0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Skutky, 8. kapitola, od 26. po 40. verš. A anjel Pánov prehovoril k Filipovi a povedal, vstaň a choď smerom na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema dolu do Gázy. Tá cesta je pustá. A vstal a šiel. A hľa videl muža, Etiópčana, eunucha, veľmoža Kandáce z kráľovnej Etiópov, ktorý bol nad všetkými jej pokladmi a ktorý bol prišiel do Jeruzalema modliť sa. A vracal sa a sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. A duch povedal Filipovi, pristúp a pripoj sa k tomu vozu. Keď pribehol Filip, počul ho, že číta proroka Izaiáša a povedal, a či aj rozumieš, čo čítaš? On povedal, ako by som mohol rozumieť, keď mi niekto nevyklozí. A poprosil Filipa, aby vysiel a sadol si s ním. A obsah písma, ktorý čítal, bol tento. Vedený bol ako ovca na zabitie a ako sa baránok neohlási pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril svoje ústa. V jeho ponížení bol vyzvinutý jeho súd a jeho rod to vyrozpráva, lebo jeho život sa berie zo zeme. A eunuch odpovedal Filipovi a riekol, prosím ťa, o kom to hovorí prorok sám o sebe, či o niekom inom? A Filip otvoril ústa a počnul do tohto písma, zvestoval mu Ježiša. Tak išli cestou a prišli k akejsi vode a eunuch povedal, hľa voda, čo mi prekáže dať sa pokrstiť? A Filip povedal, ak veríš z celého srdca, slobodno. A odpovedal, verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. A rozkázal vozu, aby postál a zišli obyvaja do vody, Filip aj eunuch a pokrstil ho. A keď vyšli z vody, duch Pánov uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, lebo išiel svojou cestou radujúca. A Filip sa našiel v Azote a chodiac zvestoval všetkým tým mestám evanjelium a prišiel do Cézarej. Minulé, keď sme čítali o Samárii, sme hovorili, že to je druhá fáza naplnenia Pánovho príkazu. Pán Ježiš povedal, začnite v Jeruzaleme, pokažujte Samárii až do posledných končín zem. A tu máme v tejto jednej kapitole vlastne Samáriu a hneď aj Etiópiu, ktorá bola v tých dobách, čo si ako na konci sveta. Aj keď samozrejme, že nebola na konci sveta, je ťažké povedať, že čo by mohlo byť na konci sveta. Ale tým sa chcel povedať, že choďte všade. A tiež je to aj taký protiklad v tom, že v Samárii bolo množstvo ľudí, bolo tam veľké hnutie, a tam je veľa ľudí a je hnutie evanjelia, tak tam je aj veľká radosť. Človek má čo robiť a práca tam ohreje. A teraz tento Filipov, niekde, kde bola úplne pustá cesta, kde bol len s jedným človekom, ani to nevedel, či tam niekoho nájde. Isté, že dôveroval komu, že tam na niečo má ísť. Takže je to taký kontrast v tom, že evanjelium sa šíri veľmi rôznym spôsobom, a tomu ešte dôjdeme, že vlastne aké princípy tu môžeme rozumieť, čo sa týka šírenia evanjelia, pretože tie princípy platí aj pre nás dnes. Ale ja by som chcel najskôr sa dívať na to, že keď nám to Biblia hovorí, že sa obrátil eunuch, ktorý bol z Etiópie, tak aj toto slovo, alebo tento národ Etiópia, v starom zákone, viete, pod akým menom poznáme Etiópiu, niekto vie? Húš, presne tak, húš. A tam je veľmi často v proroctvách o nich písané, my si to práve pozrieme. A aj tento postoj, alebo ten fakt, že ten človek bol eunuch, tak tiež to malo veľký význam pre proroctvá. Takže vlastne tento text nám hovorí o tom, že evanjelium je splnením Božích proroctiev, splnením Božích zasľúbení, vo týchto dvoch oblastiach, čo sa týka ďalekých národov, možno Etiópia, aj čo sa týka takého postavenia, ako boli eunuchovia. Viete, že v starom zákone eunuchovia nesmeli byť kňazmi a nesmeli ísť do svätyne. Takže pomrieme sa na to, čo Izajáš hovorí o eunuchoch, to je v 56. kapitole. Prečítame tam 3. a 8. vers a to budeme vnímať, aj toto sme spievali, že to evanjelium je veľká nádherná rieka, pretože zasahuje ľudí, ktorí pod Mojžišovým zákonom boli vylúčené. No, to je to je na evanjeliu to nádherné, že vie, že má zvesť a má veci, radosť a spoločenstvo pre ľudí, ktorí predtým boli vylúčené. A v Izaiáš 56. kapitole práve prorokuje o tomto, že k tomu dôjde. A my práve to chceme najskôr vidieť, že evanjelium je naplnenie takýchto proroctiev. Takže 56. kapitola, 3. verša. Nech nepovie syn cudzinca, ktorý sa pripojil k Hospodinovi, vraj určite ma oddelí Hospodin od svojho ľudu. A tam bol taký pocit, že Izrael je vyvolený ľud. A čo ja môžem teda všetko, ak som nie Izraelita, tak sa pripojím k Izraelu, aj tak z toho nič nebude. A on hovorí, nech tak to nepovie. A nech nepovie eunuch, hej, tam je kleštenec, ale neviem, či máte niekto aj iný preklad, ale nech nepovie eunuch, hľa, ja som suchý strom. Však viete, že eunuchovia nemohli mať deti, tak mali suchý strom. Deti boli v starom zákone považované za jedno z hlavných prejavov Božieho požehnania. Keď nikto nemohol mať deti, tak mal pocit, že to je Boží trest. To je veľa takých príbehov v starom zákone. Lebo takto hovorí Hospodin o eunuchoch, ktorí budú zachovávať moje soboty, to je však podľa starého zákona, a vyvolia si to, čo sa mne páči a budú sa držať mojej zmluvy. Dám im o svojom dome a medzi svojimi múrami miesto a meno, lepšie nad synov a nad céry. Takže ten postel, to, čo Boh im dá, to postavenie, tak bude lepšie, ako keby mali deti, ako keby mali rodinu. A dám večné meno, ktoré nebude vyhladené. A synov cudzinca, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu sveto slúžili a milovali meno Hospodinovo, budú mu za služobníkov každého, kto bude zachovávať sobotu, aby ju nepoškvrňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej zmluvy. Tých všetkých dovediem na vrch svojej svetosti a dám im radosť v svojom dome, svojej modlitby. Ich zápalné obete a ich bytné obete mi budú príjemné na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. To, čo je tu prorokované, je, sa splní v úplnej miere zrejme v tisícročnom kráľovstve. Neviem, ale tak to vyzerá, pretože tam sa hovorí ešte o obetiach, o tom, že všetky národy budú chodiť do Jeruzalema. Ale evanjelium je významnou mierou naplnením starozákonných proroctiev aj v tom, že pohania a ľudia, ktorí predtým boli vylúčení, teda vyradení z Božieho ľudu, tak pod pomocou evanjelia sa dostávajú do Božieho plánu. My si to tak príliš neuvedomujeme, pretože ťažko nám je to sa vžiť do toho, čo to znamenalo, že my sme boli úplne mimo zmluvy, mimo zasľúbenia, mimo Božej práce predtým, než prišiel Pán Ježiš Kristus, než prišiel evanjelium. O tom hovorí a Rímanom 12. kapitola, ktorý hovorí apoštol Pavel, že ak si štepený do pravej olivy, tak sa nechváľ. Ako keby si bol nejak mal zásluhu alebo niečo. Ty si z milosti vštepený do toho pravého kmeňa, ktorým je izraelský národ. Teda ak my zdieľame tieto zmluvy a máme možnosť prikázať k Bohu, tak je to len preto, že Boh nám dal milosť a že nás zahrnul tak ako nejakých týchto vylúčených ľudí. Eunuch bol samozrejme symbolom, ale aj dnes môže byť, aj keď dnes vtedy eunuchovia boli strážcovia kráľových manželiek, čo dnes by sme nazvali hárem, alebo tu vidíte, že to bol človek, ktorý strážil poklad, znamená, že boli považovaní za vernejších ľudí, ale boli fyzicky poškodení. A toho, čo sme tam čítali, 56. kapitole Izaiáš, tak cítili sa osameli. Že nemusíme priamo uvažovať o eunuchoch, ale môžeme pre nás vidieť v tom, že evanjelium sa týka ľudí, ktorí sú fyzicky poškodení aj nejakým iným spôsobom a teda sú osameli. Teda nemajú rodinu. Nie takých ľudí, aj dnes je množstvo mnohých mladých ľudí, ktorí nie preto, že by fyzicky nemohli vstúpiť do manželstva, ale proste nie každý môže vstúpiť do manželstva. A tu vidíte, že tento eunuch bol zasiahnutý evanjeliom, ale nakoniec tam čítame, že odišiel a radoval sa. Predtým čítal Božie slovo, čítal Izaiáša, proroka, zrejme do toho veľa investoval, to sa často hovorí, tento fakt, že to je taký zvitok knihy, stal čo si ako dnes auto. No teda to bol veľký majetok. A on keď ho mal, tak si ho zrejme kúpil. A musel to hodne investovať, aj keď to bol bohatý človek, ale keď investoval do toho, že si kúpil Bibliu, si kúpil zvitok Izajáša proroka, to znamená, že mu na tom hodne záležal. Tak v tom, že išiel tak ďaleko do Jeruzalema, koniec sa Hospodinovi, tak to, bol, to znamenalo časí, že ten človek bol vlastne obrátený na židovskú vieru a teraz sa ho dotklo evangelium. A teraz vidíte, ako on tam takom nedorozumení číta Izajáša, ale končí sa to radosťou. A on nám ukazuje, vlastne Lukáš a tieto skutky, že evangelium zasahuje mi do svojho tú prázdnu pieseň, viem o vláčnej rieke, ktorá tam má nádherný prúd a zasahuje ľudí a obživuje ich. A tam si čítali, že nech eunuch nepovie, že som suchý strom, pretože Boh ho zapojí do rodiny. A to je to, čo cirkev robí a má robí. A to nerobí tak, je to veľmi zlé. Že ľudí, ktorí sú všelijak poškodení, možno fyzicky, možno duševne, možno sú osamelí, vie zahrnúť do rodiny a dáva im radosť. No? Tak toto je veľmi krásne to vidieť. A tým sa uskutočuje to, čo je zasľúbené, čo je to prorokované, a to je uskutočenie Božieho kráľovstva na zemi. Treba poznamenať, čo som povedal na začiatku, že plnosť tých zasľúbení samozrejme dôjde po vzkriesení, čo si ďalej si sa naplní v tisícročnom kráľovstve, čo sme voľa keby hovorili, keď sme študovali zjavenie Jánovo, ale evangelium prichádza s tým, že ukazuje, áno, bolo to, čo dôjde keby povedal, splní. Tak to je, čo sa týka eunuchov. Pozrieme sa na to, čo Biblia hovorí o Etiópčanoch. Etiópia, kde si viete, kde je Etiópia? To z vás vidí Etiópia. Čo sa dnes deje v Etiópii? Čo viete dostali dnes o Etiópii? Je tam príšerné sucho a milióny ľudí hladujú a zomierajú. Inak je to krajina, ktorá je rozdelená, tam Eritrea bojuje a tak ďalej. Teda krajina, ktorá je veľmi, veľmi na tom zlen, no aby sme vedeli, že kde to je, a v Afrike, no jasne, je to na junko od Egypta. Tam je Sudán a potom je Etiópia. Ale to Biblia nám hovorí o tom, že v 18. kapitole Izajašovo proroctva znovu, teda by sa mi dega zemi šumiaceho zvuku krídiel a mizu, to znamená, že tam hodne mizu, alebo bolo, ja neviem, ako je teraz, ktorá je za riekami Kúša, Etiópie, a 7. verš, v 18. kapitole. V tom čase bude donesený dar Hospodinov zástupov od vyťahnutého ľudu uhladeného, to znamená vysokej postavy, ľudu strašného, vždy odkedy len je, teda to boli krutí ľudia, až doteraz od národa rôznych zákonov, ktorí všetko šiate, a ktorého zem poprezávali rieky, a donesený bude na miesto mena Hospodina zástupov na vrch Sion. Znovu ten dar, ktorý tam bude prinášať z Etiópie, je zrejme tisícročnom kráľovstve. Pravdepodobne, ja si to netrúfam takto presne povedať. Ale tu vidíte, že je to prorokstvo na to, že s Etiópiou sa čosi stane s týmto ďalekým národom. A to, že skutko apoštolských čítame, zrazu je tu vysoký úradník, jeden z prvých kráľovník úradníkov z Etiópie, je to eunuch, a teraz jemu je zvestované evanjelium a on sa stáva kresťanom, tak to všetko naznačuje, že tieto proroctvá sa začínajú plniť. Takže tam, kde sa zvestuje evanjelium, tam sa plnia proroctvá. Toto nám chce ako toto miesto hovoriť. Ďalej, Žalm 68, 32. verš. Prídu veľmi z Egypta, Etiópia vystrie rýchle svoje ruky po Bohu. Takže tu máme proroctvo na to, že ten krutý národ, o tom sme čítali, ktorý voľa, kedy ja sa pamätám, že sme preberali životopis Azu. Alebo charakter Azo. A proti tomuto Azovi bojovali Etiópčania. Celá horda. No, teda to boli nepriateľa Božieho ľudu. A keď je prorokované v Žalme, že Etiópia vystrie ruky po Bohu, tak to je čosi veľmi, veľmi zásadnej povahy a čosi veľmi dôležité. No, to znamená, že niekto... Celá horda. No, teda to boli nepriateľa Božieho ľudu. A keď je prorokované v Žalme, že Etiópia vystrie ruky po Bohu, tak to je čosi veľmi, veľmi zásadnej povahy a čo si veľmi dôležité. To znamená, že niekto, kto je v zásade proti Božiemu ľudu, to bol

Tedy 7. žalm je že proroctvo o Etiópii. To je čosi nádherné, že evanjelium dokáže z týchto nepriateľov urobiť priateľov a tých, ktorí hľadajú Boha. Budem pripomínať tým, ktorí ma poznajú. Racha, Babylon, Filištea, Týrus a Kúš. No, to je Etiópia zase. 87. žalm 4. verš. A prevedia, ten, kto sa tam narodil, tu ide o Sion. No? Takže povedia týchto národov, ktorí všetky chceli zničiť Izrael, to bolo ich väčšným prianím, dá sa povedať, aby zničili Izrael, týchto okolitých národov. A teraz o nich sa povie, že tí ľudia, ktorí sú z týchto národov, sa narodili na Sione. Ako je to možné? Ako sa môže niekto, kto sa narodil v Babylone, narodiť na Sione súčasne? No len v tom pridajú, keď rozumieme, že ide o znovu zrodenie. Že sa narodia znovu. Takže to je prorokované, že títo ľudia sa pripoja k Izraelu a pripoja sa znovu zrodením. Zväz o znovu zrodení je výsostne novozákonná vec. No, takže vidíte, že je to naplnenie aj tohto prorostva, že tento Eunu, ktorý bol v Jeruzaleme a išiel tiaľ, zrejme v tom Jeruzaleme dostal len ten zvitok Izajáša, čo si lepšie dostal na pustej ceste, keď počul evanjelie. No. Nám by malo tlcť srdce radosťou, že také evanjelium môžeme aj dnes podporovať. Takže evanjelium má takéto moc, že vlastne zahrňuje nepriateľov Boží. Podobné prorostvo je aj v prorostve Sofoniášovom, 3. kapitola, 10. verš. Takže toto, čo som chcel hovoriť, je dôležité nielen v tom, čo tam priamo je. Tam by sme mohli uvažovať o tom, čo je tam o Pánu Ježišovi napísané, je to prorostvo Izajášovho, o tom, ako sa mu priblížil, že teda prekonal kultúrne hranice a hranice sociálne, pretože to bol bohatý človek a teraz Filip bol, dá sa povedať, putujúci kazateľ, nie, diakon, človek nízko postavený. Mnoho vecí môže v tom vidieť, ale myslím si, že tieto také svetodejinné, ďalekosiahle fakty na evanjeliu sú čosi, čo zvykneme prehliadať, keď sa na to dívame tak len zblízka, no, keď sa na to dívame tak personálne, tak osobne, že vidíme tam toho, zrejme Černok to bol, keď bol Etiópčan, a vidíme tam Filipa, a ten voz a pustá cesta, ale to všetko tam je, ale je to veľmi dôležité. Ale mali by sme si chrúfať a to, čo nám Biblia hovorí, aby sme sa nechali uniesť s tým veľkolepým Božím plánom. Boh pracuje s jednotlivcami, ale je to Boh. Preto mám na mysli celý svet. A evanjelium je jedným z krokov, ktorým Boh naplňuje svoje zasľúbenie. Samozrejme, že jeho zasľúbenia budú plnené ešte iným spôsobom. Keď neprijmeme evanjelium, tak príde súd. Aj to je Božie zasľúbenie. Že príde súd a že skrze súd sa niektorí o tom obrácia. To je počas toho veľké utrpenie. A potom príde nová zem, nové nebo a tak ďalej. Takže to je jeden dôležitý fakt, ktorý by som vám chcel dať na srdce, aby ste vnímali veľkosť slávu evanjelia. Ale teraz sa pozrieme na to, že čo pre nás tu môžeme vidieť spôsob evanjelizácie, také tie metódy evanjelizačné. To veľmi často sa o tom hovorí a mám dojem, že často v tom vidíme nejaké riešenie problému evanjelizácie a práce s ľuďmi, že hľadáme metódy. No, že ako na to. Niekto povedal, že Božia metóda je vždy človek. Nepovie ti ako, ale kto. Že vytvorí charakter, vychová niekoho. Božia metóda je, dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Boh nám nepovedal, ako sa máme dostať z našich problémov, ale dal nám svojho syna. A jeho spôsob je jeho syn. Takže aj tu, keď chceme hľadať metódy, tak skôr by sme mohli vidieť Filipa, ktorý bol schopný poslúchať. A to je tá metóda. Fajn, že tu bol človek, ktorý bol Bohu dozorný, ktorý bol schopný poslúchať. Ale napriek tomu si myslím, že môžeme vidieť, znovu budeme tie 4 body vidieť, ja som vedel, či si na ne pamätáte, ešte z Petrových kázni. A že ako to tam vlastne tá evanjelizácia išla. My v všetkých skutkoch vidíme ten jeden zvláštny prvok, ktorý v cirkvi tak ľahko unikne a ktorý sa vždy znovu objaví, keď cirkev začne žiť. A to je to,

0: bol nadprirodzený zásah. Ani súrtní ľudia veľmi nemajú rady nadprirodzené Božie zásahy. My sme radi na pevnej pôde. My radi vieme, čo sa bude diať a máme to v rukách. My sme mali tie opraty v rukách a vieme, tak teraz máme program, teraz vieme, čo budeme hovoriť a vieme, odkiaľ kam to pôjde. Zase cirkev mala aj zlé skúsenosti s tým, že niekedy ľudia hovorili, že sú vedení Bohom a na to nespešili niečo úplne palošné. Zde sa vám priznať, že takto čo si existuje. Ale napriek tomu, že je v tom potrebná opatrnosť a napriek tomu, že rady máme také časy, čo ovládame, treba vidieť, že tam, kde Boh prerazí, kde evanjelium prerazí, tam vždy sú nadprirodzené prejavy, nadprirodzené vedenie. A tuto vidíte, že Filipovi to kto prehovoril? Aniel. Nebolo tam nejaká komisia evangelizačná, aj keď ja som nie proti evangelizačnej komisii. Ja to nechcem hovoriť. Pokiaľ pracuje evangelizačná komisia a modlí sa, tak je to celkom poriadko. A vďaka Bohu za to. Ale čo chcem povedať, že tento krok k nemu došlo nadprirodzeným spôsobom. Aniel mu prehovoril. No na anielov musíme byť opatrní, pretože anielov nesmieme napríklad ustievať. Keď Ján padol pred anielom, tak mu povedal, pozor, to sa nesmie. Anieli sú nadprirodzené božské bytosti, ale jedine ustievanie a klanianie patrí komu? Bohu, Ježišovi Kristovi a Duchu Svätému. Nikomu iné. Takže s anielmi je to riskantné. Dokonca Kološanom je napísané opísané nejaké palošné náboženstvo, kde sa ľudí snažili ustievať anielov a nejaké také stupne si urobiť Ježišovi, že nemôžete hneď ísť priamo k Bohu, ale najskôr príďte snáď u Gabrielovi, potom Michalovi, čo ja viem, a ešte niekomu, a potom snáď k Bohu. Nej, tak ľudia takéto veci vymysleli, ale tu máme čierne na bielom. Aniel Pánom prehovoril k Filipovi. No čo s tým budete robiť? Je to tam ani jeden svet. Ja keby som to mal písať, alebo nie, tak by som si dal záležať na tom, aby to bolo vedenie duchom, a nie anielom. Neskôr tam je, že duch povedal Filipovi prístup a pripoj sa k tomu vodu. To je 29. verš. Ale ten 26. jasne hovorí, že aniel. No tak aniel. Prečo nie? Ne? Anielom tam máme dosť často. Petra vyslobodili z väzenia. Teraz k nemu toto prehovorili. A tak ďalej. Však to sme čítali. Takže začiatok tohto evangelizačného stretnutia s týmto dôležitým človekom, eunuchom, inak historicky tvrdia, že koptická cirkev, ktorá dodnes existuje, vznikla práve touto evangelizáciou. Ak ste počuli o koptickej cirkvi v Egypte, no, začali ste ani? To je jedna z najstarších tradícií a vraj vznikla týmto spôsobom. Oni odvozujú svoj vznik od tohto eunucha. To už je čo povedať, keď to dodnes existuje. Je to dosť formálna cirkev, podľa mojich vedomostí, aj keď v poslednej dobe tam dochádza k určitému pohybu, takému prebudeniu, ale to, že vznikli od tohto eunucha, to je dosť pravdepodobné. Od tohto úradníka kráľovnej Etiopčanov. A koniec tej evangelizácie tiež bol veľmi zvláštny, pretože Filip zmizol. To je prečo. Možno, že by sa bol rád s ním ešte porozprával, alebo si vyšiel ďalej. To si veľmi zvláštne. Aj začiatok bol z Ducha Božieho a aniel bol poslaný, aby sa mu dostal evanjelium. Aj koniec bol nariaden. Možno, že by sme si mohli tak zauvažovať, či niekedy nepokazíme všetko tým, že príliš dlho rozprávame. Že by sme mohli povedať zväz a nechať to tam. Ešte sa snažíme to doťahovať a ešte všetko vysvetliť a tým sa všetko zmažiť. Nezdá sa vám to niekedy. Ja mám taký dojem zo svojich rozhovorov niekedy, že príliš veľa rozprávam o tom, ako to treba veriť a čo sú tam za nebezpečia, čo ešte by bolo treba vedieť a tak ďalej. On Filip nemal možnosť, lebo zmizol. A našiel sa v Adolfe. To je bol Ezekiel a prenášal duch z Babilónie do Jeruzalema a späť. Pamätáte sa na to? Tiež ho tak prenášal, neviem, či fyzicky, ale tiež bol až v Jeruzaleme. Takže to je celkom čosi zvláštne. Je to určite nadprirodzené, však? Takže to je súčasť evangelizácie. Sú nadprirodzené zásahy Božej moci. A nemali by sme sa ich báť, isté, že by sme ich mali kontrolovať a písmo nás volá k tomu, aby sme boli opatrní. To je 1. Korinským 12, keď hovorí, že ako môžeme pozorovať, či niečo je z Ducha Svätého alebo nie je. Ale to nemá znamenať, že automaticky tomu nedôverujeme a že čokoľvek je nadprirodzené, tak už sa voči tomu staviame nejak opatrne, ako keby to muselo byť zlé. No, to je začiatok tej metódy. Metóda evangelizácie Božie zásady. To, čo je tam druhé pozorovodné, je, že k tejto evangelizácii došlo prostredníctvom takej poslušnosti bez otázok. Lebo pani Jano povedala, poď na juh, na tú cestu, ktorá je pustá. No odkiaľ ho volal? No volal ho z Samárie, kde bolo množstvo obrátených, ktorí čo potrebovali. No to nás však. Bolo treba viesť zhromadlenia, robiť program, spojeno viesť, navštevovať, niekto plakal, pretože strácal vieru. Ako to býva s novými veriacie? Musí to zažiť zrazu niečo mu nerozumie, niekto ho urazí, on si myslí, že stratil, zhrešil a teraz odpustí mi to za seba, čo s tým robiť a poď sa so mnou modliť. No to je množstvo vecí, ktoré treba pri prebudení. Teraz príde anjel a povie, počúvaj, nechaj to tu tak a poď tam, kde na pustú cestu. A on mu nevysvetľoval, že čo tam bude. Takže to je čosi dôvodné, že ďalšia zásada pre evangelizáciu sú ľudia, ktorí sú schopní poslúchať. A myslím si, že tu musíme povedať, že táto poslušnosť je čosi nie je časté. Nechcem vás uraziť, že vám to chýba, že si niekto myslí, že to má. Ale ja mám dojem, že to je čosi, čo máme radšej programy ako takéto neplánované akcie. A teraz, čo je tam veľmi dôležité a tiež je také raz pozorovodné, je, že táto evangelizácia, alebo to svedectvo sa začínalo čítaním Biblie. A potom pokračoval výklad a nakoniec zvestovanie Pána Ježiša. Že to je vlastne základ kresťanského kázania. Tu máte model, na ktorého my neustále pracujeme. Každý, kto chodí za kazateľom, tak čítam najskôr Bibliu, tak býva to čítame Bibliu. Potom by mal vyloziť, čo to znamená. Na základe toho výkladu by mal zvestovať, že čo to hovorí k nám. To je model, ktorý tu existuje, ktorý sa snažili niektorí veľmi múdri teológovia zrušiť a začali čítať, tuším, Grimmové rozprávky v minulom storočí, lebo si myslel jednu tak Biblia, kniha, to každá iná, prečo by sme nemohli čítať nejakého múdreho filozofa, nie? To Nemci vymysleli. Potom aj my sme sa za tým snažili to napodobniť, lebo Nemci boli veľmi múdri. No ale to je znamenie, že Biblia je Božie slovo. Že ak chceme si čo si povedať, tak vtedy si naozaj môžeme niečo povedať, čo nám pomôže podľa v takomto zhromaždení, alebo komukoľvek, keď mu niečo povieme z písma. Ak ten človek priamo nečíta písmo, ako tento Elmum tu čítal, tak môžeme citovať písmo, alebo môžeme my otvoriť písmo. A mám taký dojem, že dosť často sa toto zanedbáva, že vykladáme ľuďom svoje teórie. Myslím, že svedectvo je treba povedať a je treba povedať aj to, ako my tomu rozumieme, ale nič nie je tak mocné, ako priame Božie slovo. A z toho, že aj málo, keď otvárame s ľuďmi, s ktorými hovoríme, vyplýva, že v príslove nestoliame. Čiže ako my sme dali na to, že ako to my vysvetlíme, alebo ako to my povieme svoje svedectvo, ale Biblia má moc. To je Božie slovo, veríte tomu? A ja to čítam najskôr Božie slovo a potom viem niečo hovorí, tak sa spolieham na to, že moc bude mať to, čo hovorí Božie slovo a keď to pochopíme, všetky moje slova majú viesť k tomu, aby sme to pochopili a aby sme potom na základe toho rozumeli, čo to pre nás znamená. Vidíte tu jasne ten proces. On čítal Izaiáša a on sa opýta, rozumieš, čo čítaš? A on nepovedal samozrejme, že rozumiem. Moderný človek, keď sa spýta, rozumieš? tak obyčajne má pocit, no a čo si myslíš, že som taký hlúpy. My dnes už nemáme na tých hlúpych ľudí. Čo je dosť zlé. Pretože potom ťažko môže niekomu vykladať. A niekomu vykladať, že to je inak, ako si to on myslí, dosť málo kedy pristane na to, že môže sa mýli. To bolo na ňom krásne. Ja aj dosť na tom, že on sa odbýval, rozumieš? A povedal, no ako môžem rozumieť, potrebujem niekoho, aby mi vylezil. Ono vylezil, čo to znamená, a začal od toho slova zvestoval mu Ježiša. To je 35. verš. Teda, tu vidíte to svedectvo, keď už hovoríme o metóde, tak to je jedna dôležitá metóda. My sme vedeli, že Bibliou sa svedčí, sa používa písmo. Ktoré písmo? To je už vec vedenia ducha. Tu bol jasne pripravený človek. Išiel z Jeruzalema, zrejme, neviem, si sklamaný, ale určite nebol naplnený radosťom, pretože vedel, že do chránu nemôže. Bol kohan, bol dokonca eunuch. Mohol si kúpiť drahého Izajáša, myslím, knihu Svitov. Ale radosť nemal. Ale prišiel evanjelium, prijal pána Ježiša a išiel ďalej. Za radosť sa. Chvíľu zmizol, ale on asi mu to veľmi nevadilo, že išiel ďalej radujúca. A teraz sa vás chcem spýtať, keď sme už pri tej metóde, aj tu môžeme nájsť, aj keď nie priamo vyjadrené, tie 4 body. Aké to boli tie 4 body? Najskôr prístup, že teda vyšiel zo situácie, tu je to veľmi krátne vidieť, že tá situácia bola pripravená, takže on nemusel začať niekade inakade, nemusel povedať, vieš čo, ja som diakon, ja som bol v Samárii, tam sa ľudia obrátili, alebo niečo. On vyšiel z toho, čo ten človek tam robil. Čo čítaš? A on práve to čítal, čo sa mu hodilo. Viete, v ktorej kapitole to je napísané, čo tam čítal? 55. kapitola Izajáša. Takže nadviazať na to, aká situácia sa priamo odohráva. Potom druhý bod, čo sme vtedy hovorili, to je z Petrovej kázne v 2. kapitole a skutkov. Tam je veľmi silné posolstvo o súde. Že tento svet a každého človeka čaká súd. On mu to nehovoril nejak o súde. Ale to, čo tam čítame o pánu Ježišovi, tak je takmer isté, že keď mu to vykladal, že čo to znamená, že on bol, že bol vyspíhnutý jeho súd, to znamená, že bol nespravodlivo súdený. To je 33. verš. Je ponížený, bol vyspíhnutý jeho súd. To je takým zvláštnym spôsobom vyjadrené, že teda nespravodlivo ho súdili. Že ten súd nebol vlastne vykonaný, lebo bol odsúdený nespravodlivo. Takže keď mu to chvíli vysvetľoval, tak mu čo povedal? To je človek, ktorý a Boh, Ježiš Kristus, ktorý bol súdený za teba, pretože teba čaká súd. Takže pokiaľ je to slovo o súde, tak je jasné, že on mu povedal, čaká ťa súd. Každý človek, ktorý má veriť v Pána Ježiša, musí vedieť, že ho čaká súd. A že sa toho súdu bojí. To sa nebojí súdu, nebojí sa ani hriechu. A nebojí sa ničoho. Potom nepotrebuje ani evanjelium a nepotrebuje spasenie. Záchranu vždy potrebuje človek, ktorý mu hrozí zatratenie. Komu nehrozí zatratenie, nepotrebuje záchranu. Teda to je jeden z dôležitých z tých 4 bodov, ktoré sme videli u Petra a potom viackrát u Petra, a teraz to vidíme, že tu je tento prvok súdu. Tretí bod bol predstaviť pána Ježiša Krista. Od prvého písma zvestoval mu Ježiša. Povedal mu, kto to je? Človek, ktorý má veriť v pána Ježiša Krista, musí vedieť, kto to je. Ako môže veriť? Niekoľko, komu neviete presne, o čo ide. Odkiaľ pochádza, čo urobil, čo je jeho poslanie, čo je teraz s ním, kde je pán Ježiš, tak ďalej. Jeho miesto po pravici Božej. To všetko patrí k evanjeliu, a Filip by to zvestoval, i keď ten obsah tu nie je napísaný priamo. A nakoniec, keď tieto 3 body sú jasné, povedeme, že vidíte, že to sú celkom inak, nie tak, ako to Peter hovoril, takže nemôžeš za niekým prídať povedať, tak za prvé, za druhé, za tretie. No, To môžeme tam vyrozumieť, ale vždy Duch to spôsobí tak, že to tam nie je tak rozoznateľné priamo. To je škola, kde sa prednáša. A posledný bod je cesta spasenia. A v tej ceste spasenia vlastne došlo takým spôsobom, že zase ten Filip, nie Filip, ale ten eunuch, sa ponúkol. No, čo keby som to dal pokrstiť? Nie? Niekedy si ľudia myslia, že ten eunuch sa dal krstiť sám. Nie? Robí sa to ako taký príklad na to, že krst nemusí byť verejný. No, myslíte si, že ten eunuch išiel sám? Takýto vysoký úradník, keď išiel s tým kocom a tak ďalej, že tam nemal sluhov. Ale že tam bolo viac kocov, ale keby tam bol jeden. Tak aj tak nebol sám, aj tak tam nebol len Filip a on. Keď on sítal Izajaša, tak tam bol pri najmenšom kočiš. Ale to je nezmysel, pretože tam muselo byť množstvo, alebo viac sluhov, ktorí mu posluhovali. To bol vysoký úradník. Takže z tohto miesta určite nemôžeme odvodiť, že kto sa nechce krstiť verejne, nech sa krstí sám. Iž zmysel krstu je vyznať Pána Ježiša. Ak sa niekto nemôže prípade krstiť pred inými, že to môže vyznať, tak si myslím, že je možné krstiť sa sám. Ale pokiaľ je motív ten, že skryť sa, aby ma ľudia nevideli, že sa hanbím, tak potom otázka je, na čo sa chceš krstiť. Krst je vlastne to, tá honba, ktorú kresťan nesie pre Pána Ježiša Krista. S kresťanstvom je nutne spojená hanba. A kto nechce niesť hanbu, tak nemôže byť kresťanom. To je čosi, čo je vodkané do evangelia. To patrí k tomu. Čím väčšia hanba na zemi, tým väčšia sláva, nebyť z Ježiša. Takže, ja by som nechcel to urobiť dogmu, že krst musí byť pri takom a takom počte ľudí. To nikde v Biblii nemá. A ten, kto sa krstí, tak keď vyznáva pred jedným alebo dvomi, tak je to tak dobré, ako keď vyznáva pred tisíci. Ale nesmie tam byť tento pocit, že niekde to skryť. Lebo ak to chcem skryť, tak to nechcem vyznať. No ale keď to nechcem vyznať, tak otázka je, čo chcem vlastne? Ak chcem Pána Ježiša, tak ho chcem vyznať. Ak ho nechcem vyznať, tak si pripravujem to, čo Pán Ježiš hovorí, kto sa hanbí za mňa, a ja sa za mňa budem. Takže to je ten prejav tej cesty spasenia, ktorú on mu vysvetlil, on mu tam aj povedal, že ak veríš celého srdca, tak je to možné. Kedy sa môžem krstiť? Kedy verí? To je tá známa otázka, že si teda krstíme deti, alebo nie. A ak mám to na vyznanie, a to je, že ak veríš, tak je to možné, tak asi biblicky jasné, že krst má byť vykonaný vtedy, keď ten človek verí. Keď je schopný to vyznať, a nie, keď si to niekto iný za to praje. Hej, tak myslím, že to učenie je celkom jasné. Pokiaľ dáme dôraz nie na tradíciu, ale na Bibliu, tak myslím, že tam nie sú žiadne otázky. Pretože ak veríš, je to možné. On povedal, verím, vieš, že syn Božia rozkázal, aby to vás postal, to znamená, niekomu tam rozkázal, kto tam bol, pred tými všetkými sa dal pokrstiť. Ja o tom krste nechcem ďalej rozprávať, pretože tam sa dalo ešte viac uvažovať o tom, ale pre nás je to podstatné, že tu boli tie 4 body, že on začal tam, kde ten človek bol, no nie niekde inde, cítal Bibliu, tak začal s Bibliou. Keď sa ľudia posmievali pri letniciach, tak Peter začal tam, kde sa posmievali. Povedal, títo nie sú opití, pamätajte sa. Začal vykladať to, proste kresťan má začať tam, kde ľudia sú. A Duch ho povedie k tomu, aby povedal o súde, o Ježišovi a o ceste spasenia. Tieto 4 veci majú byť celkom jasné. V prípade, že niektorá z nich je už celkom jasná, iná nie, tak dôraz je na tej, ktorá nie je jasná. nikdy to nebaví, čo si také skostnatele, kostrbaté, kde viac myslíme na svoje body ako na toho človeka. Keď niekoho máte radi a chcete mu pomôcť, tak nemyslíte na svoje body. Keď lekár operuje, no tak sa samozrejme, že vie, čo treba robiť, ale keby čítal pri tom svoju knižku, tak asi by to dobre nezvládol. On sa nechal inšpirovať tým, čo sa deje pri tej operácii, keď lieči. No? Takže to je také prípodobnenie, nie že by som chcel povedať, že zrestovanie evanjelia je operácia. Hej? Ale tým vám chcem povedať, že človek to má ale tak krvý, že tieto veci sú súčasťou evanjelia, že už na to ani tak nemyslí. Ale to sa spätne pozrie, tak vidí, že každý, kto príjme pána Ježiša, musí vedieť, že prečo ho prijal, že unikol od súdu a že prijal ho preto, že on je pán, že je pánom vesmíru, že je pánom v budúcnosti. A že keď ho prijal, tak to vyznal a nejaký proces musel prejsť pokánie, viera, znovu zrodenie a tak ďalej. Teda to všetko musí byť súčasťou cesty spasenia. Takže my sa súdujeme, cítime a nejak prežívame tú veľkolepost toho, čo tu čítame. Nie je to tam slovami napísané, že a teraz došlo k naplneniu proroctiev, ale Biblia je zvláštna kniha, ktorá netrúbi pred každým textom, že čo veľkého je tam napísané. Ale kto naozaj túži tomu rozumieť, tak často aj v tých najprostejších veciach, kde vôbec to nie je zvestované, že tu je niečo veľkého, nájdete obrovské veci. A keď chcete, tak môžete ešte hľadať Biblii o Etiópii a o Eunuchovi, môžete zistiť ešte viac vecí, ktoré tu v tomto texte, v tejto udalosti, takej, dá sa povedať, nenápadnej, boli naplnené. A za to môžeme chváliť Boha a môžeme vidieť, že to, čo sa vzťahovalo na nich, sa vzťahuje aj na nás. Môžeme za to chváliť teraz Pána.
1: Pán Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: 5.
1: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 14. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Toto bude zákonom malomocnom, určený na deň jeho očisťovania. Nech ho privedú ku kňazovi a kňaz vyjde pred tábor. Keď zistí, že sa chorobný znak malomocenstva na malomocnom vyliečil, rozkáže priniesť za toho, kto sa očisťuje, dva čisté živé vtáčiky, cédrové drevo, karmazínové farbivo a izop. Kňaz rozkáže zarezať jedného vtáčika nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou. Potom nech vezme živé vtáča, cédrové drevo, karmazínové farbivo a izop a všetko nech namočí aj so živým vtáčikom do krvi vtáčika zarezaného nad pramenitou vodou. Nech kňaz sedemkrát pokropí toho, kto sa očisťuje od malomocenstva, vyhlási ho za čistého a živé vtáča vypustí na pole. Ten, kto sa očisťuje, nech si potom vyperie šaty, oholí všetky vlasy, umie vodou a tak bude čistý. Potom smie vstúpiť do tábora, ale 7 dní bude bývať mimo svojho stanu. Na 7. deň si oholí všetky vlasy z hlavy, bradu i obočie a vôbec všetky svoje chlpy, vyperie si šaty, umie si telo vodou a bude čistý. Na 8. deň vezme 2 bezchybné baránky a 1 bezchybnú jednoročnú ovečku, 30 éfy jemnej múky zamiesenej olejom ako pokrmovú obeť a 1 log oleja. Očistujúci kňaz nech postaví toho, kto sa očistuje s týmito vecami pred Hospodina k vchodu do svetostánku. Potom nech kňaz vezme jedného baránka a predloží ho s logom oleja ako obeť za vinu a nech zamáva nimi ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Nech zabije baránka na mieste, kde sa zabíja obeť za hriech a spaľovaná obeť na svetom mieste, lebo ako obeť za hriech, tak aj obeť zadosťučinenia za vinu patrí kňazovi, ona je svetosvetá. Na to nech kňaz vezme z krvi obete zadosťučinenia za vinu a pomaže pravý ušný boltec toho, kto sa očisťuje, i palec na jeho pravej ruke a palec na jeho pravej nohe. Potom kňaz vezme z logu oleja a naleje na dlaň svojej ľavej ruky. Nech kňaz namočí prst svojej pravice do oleja, ktorý má na ľavej dlani, a z oleja na svojom prste nech rozkropí 7 razy pred Hospodinom. Zo zvyšku oleja, ktorý je na kňazovej dlani, nech kňaz pomaže pravý ušný boltec toho, kto sa očisťuje, palec na jeho pravej ruke i palec na jeho pravej nohe, na mieste, kde je krv z obete zadosťučinenia za vinu. Ostatný olej, ktorý má kňaz na ruke, vyleje na hlavu toho, kto sa očisťuje. Tak kňaz vykoná za neho obrad zmierenia pred Hospodinom. Potom nech kňaz pripraví obeť za hriech, tak vykoná obrad zmierenia za toho, kto sa očisťuje od svojej nečistoty a potom zabije spaľovanú obeť. Kňaz nech obetuje spaľovanú i pokrmovú obeť na oltári. Nech kňaz tak vykoná za neho obrad zmierenia a on bude čistý. Ak je však chudobný a nedochodí mu, nech vezme jedného baránka na obeť zadosťučinenia za vinu na zamávanie a vykonanie obradu zmierenia za seba, 10 éfy jemnej múky zamiesenej olejom na pokrmovú obeť a log oleja, k tomu 2 hrdličky alebo 2 holúbetá, ak mu na to dochodí. Jedno z nich bude na obeť za hriech a druhé na spaľovanú obeť. Nech ich prinesie na 8. deň po svojom očistení ku kňazovi do vchodu svetostánku pred Hospodina. Kňaz nech vezme baránka určeného na obeť zadosťučinenia za vinu i log oleja a nech tým zamáva pred Hospodinom ako zmávanou dávkou. Potom nech kňaz zabije baránka určeného na obeť zadosťučinenia za vinu, vezme trochu z krvi obete zadosťučinenia za vinu a pomaže boltec pravého ucha toho, čo sa očisťuje, aj palec na jeho pravej ruke a palec na jeho pravej nohe. Z olia nech kňaz naleje na svoju ľavú dlaň a prstom svojej pravice 7 razy rozfrka pred Hospodinom z olia, ktorý má na ľavej dlani. Potom nech kňaz pomaže časťou olia, ktorý má na dlani, boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, aj palec na jeho pravej ruke a palec na jeho pravej nohe na mieste, kde je krv z obete za dosť učinenia za vinu. Ostatný olej, ktorý má kňaz na dlani, nech vyleje na hlavu toho, kto sa očisťuje, na vykonanie obradu zmierenia za neho pred Hospodinom. Potom nech z jednej hrdličky alebo jedného holúbeťa, na ktorému dochodí, urobí obeť za hriech, z druhého spaľovanú obeť a pokrmovú obeť. Tak kňaz vykoná pred Hospodinom obrad zmierenia za toho, kto sa očisťuje. Toto je zákon pre postihnutého chorobným znakom malomocenstva, ktorému nedochodí na výdavky pri očisťovaní. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: keď vojdete do Kanaánu, ktorý vám dávam do vlastníctva, a keď dám chorobný znak malomocenstva na niektorý dom v krajine vášho vlastníctva, nech vlastník domu príde a oznámi kňazovi: na dome sa mi ukázal chorobný znak. Vtedy nech kňaz rozkáže vyprázdniť dom skôr, ako príde kňaz prezrieť chorobný znak, aby sa neznečistilo všetko, čo je v dome. Potom nech kňaz vojde prezrieť dom a nech prezrie chorobný znak. Ak sa chorobný znak javí na stenách domu ako zelenkavé alebo červenkavé prehĺbeniny, ktoré sú na pohľad hĺbšie ako okolitá stena, nech kňaz vyjde z domu k jeho dverám a zavrie dom na 7 dní. Na 7. deň nech kňaz opäť príde a keď zistí, že sa chorobný znak na stenách domu rozšíril, nech rozkáže kamene s chorobným znakom vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto za mestom. Dom dá zvnútra dookola oškrabať, hlinu, ktorú zo škrabu nech vysypú na nečisté miesto za mestom. Nech vezmú iné kamene a vložia na miesto starých kameňov. Nech vezmú inú hlinu a ňou vymažú dom. Ak po vytrhnutí kameňov, po oškrabaní a vymazaní domu, chorobný znak opäť vyrazí na dome, nech kňaz vojde a ak zistí, že sa chorobný znak na dome rozšíril, je to zhubné malomocenstvo na dome, je nečistý. Nech zbúrajú dom, kamene a drevo z neho, aj všetku hlinu z domu nech vynesú na nečisté miesto za mestom. Kto vstúpi do domu v čase, keď je uzavretý, bude nečistý až do večera. Ak by niekto spal v tom dome, musí si oprať šaty. Kto by jedol v dome, musí si oprať šaty. Ale ak kňaz vojde a zistí, že chorobný znak na dome sa po vymazaní domu nešíri, nech vyhlási dom za čistý, lebo jeho chorobný znak sa stratil. Nech vezme na očistenie domu 2 vtáčiky, cédrové drevo, karmazín a izop. Nech zareže jedno vtáča nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou. Potom nech vezme cédrové drevo, izop, karmazín a živé vtáča, nech ich namočí do krvi zarezaného vtáčaťa a do pramenitej vody a nech dom 7 razy pokropí. Tak očistí dom od hriechu krvou vtáčaťa a pramenitou vodou, živým vtáčaťom, cédrovým drevom, izopom a karmazínom. Potom vypustí živé vtáča z mesta na pole. Tak vykoná obrad zmierenia za dom a ten bude čistý. Toto je zákon o všetkých chorobných znakoch malomocenstva, o chrastavosti, o malomocenstve na šatách a domoch, o opuchlinách, vyrážkach a škvrnách, na poučenie, kedy je niečo nečisté alebo čisté. Toto je zákon o malomocenstve.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 4. kapitola.
1: A tak, bratia moji milovaní, moja radosť a veniec, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní. Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntychu, aby boli jednomyselné v Pánovi. Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos, ujmi sa ich, veď oni sa so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Pre každé položenie a o všetkom som poučený. Sýtym byť, aj hladovať, mať hojnosť, aj biedu trieť. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium po svojom odchode z Makedónie, ani jeden cirkevný zbor nemal účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. Dostal som všetko, ba mám hojnosť. Som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodita. Je to príjemná obeť ľúbeznej vône, milá Bohu. Ale môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Bohu však, nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Pozdravujte každého svätého v Kristu Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárskeho dvora. Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi. Hovorte s Izraelcami a povedzte im. Ak má niektorý muž výtok z tela, jeho výtok je nečistý. Takto je to s jeho nečistotou pri výtoku. Či jeho telo vylučuje alebo zadržuje výtok, znamená to jeho nečistotu. Nečisté je každé lôžko, na ktorom ležal ten, čo má výtok, každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý. Muž, ktorý sa dotkne jeho lôžka, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. Kto si však sadne na predmet, na ktorom sedel ten, čo má výtok, musí si oprať šaty a umyť sa vodou. Nečistý bude až do večera. Kto sa dotkne tela toho, kto má výtok, musí si oprať šaty a umyť sa vodou. Nečistý bude až do večera. Ak postihnutý výtokom opľuje čistého, ten si musí oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. Aj každé sedlo, na ktorom jazdil ten, čo má výtok, bude nečisté. Každý, kto sa dotkne čohokoľvek, čo bolo pod ním, bude nečistý až do večera, a kto to prenáša, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. Každý, koho sa dotkne postihnutý výtokom bez toho, že by si bol opláchol ruky vodou, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. Hlinená nádoba, ktorej sa dotkol ten, čo má výtok, musí byť rozbitá a všetko drevené náčinie musí byť opláchnuté vodou. Ak sa výtokom postihnutý muž očistil, nech počíta 7 dní od svojho očistenia, operie si šaty, umie sa pramenitou vodou a bude čistý. Na 8. deň nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbetá, príde pred Hospodina do vchodu svetostánku a odovzdá ich kňazovi. Kňaz ich obetuje, jedno ako obeť za hriech a druhé ako spaľovanú obeť. Tak kňaz pre jeho výtok vykoná za neho obrad zmierenia pred Hospodinom. Ak má muž víron semena, musí si umyť vodou celé telo a bude nečistý až do večera. Každé rúcho a každá koža, na ktorú sa dostane semeno, musí sa očistiť vo vode a bude nečistý až do večera. Ak muž pohlavne obcuje so ženou, musia sa obaja umyť vodou a budú nečistí až do večera. Ak má žena výtok, a to krvavý výtok z tela, 7 dní ostane vo svojej mesačnej nečistote a každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera. Všetko, na čo si ľahne v čase svojej mesačnej nečistoty, bude nečisté, všetko, na čo si sadne, bude nečisté. Každý, kto sa dotkne jej lôžka, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. Každý, kto sa dotkne akéhokoľvek predmetu, na ktorý si ona sadne, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. Keď sa niekto dotkne lôžka alebo predmetu, na ktorom ona sedí, bude nečistý až do večera. Ak by však muž predsa spal s ňou, jej mesačná nečistota sa dostane na neho, nečistý bude 7 dní a každé lôžko, na ktoré si ľahne, bude nečisté. Ak má žena krvotok viac dní pred časom mesačnej nečistoty, alebo ak trpí na výtok aj po mesačnej nečistote, po celý čas svojho nečistého výtoku bude nečistá ako pri mesačnej nečistote. Každé lôžko, na ktoré si po celý čas svojho výtoku ľahne, bude také ako pri nečistote jej mesačného očisťovania, každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý ako pri nečistote jej mesačného očisťovania. Každý, kto sa dotkne týchto vecí, bude nečistý, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. ak sa očistila od svojho výtoku, nech počíta 7 dní a potom bude čistá. Na 8. deň nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbetá a prinesie ich ku kňazovi do vchodu svetostánku. Kňaz nech obetuje jedno z nich ako obeť za hriech a druhé ako spaľovanú obeť. Tak nech kňaz vykoná za ňu pred Hospodinom obrad zmierenia pre jej nečistý výtok. Vystríhajte sa teda Izraelcov pred ich nečistotou, aby kvôli nej nezomreli, keď poškvrňujú môj príbytok, ktorý je uprostred nich. Toto je zákon o postihnutom výtokom a výronom semena, ktorý ho znečisťuje, i o tej, ktorá má mesačnú nečistotu, i mužovi, alebo žene, ktorí sú postihnutí svojim výtokom, a o mužovi, ktorý obcuje s nečistou.

0: Nezáleží na tom, ako veľmi sa cítite bezradný. Niečo vo vašom živote je nové každé ráno. Pánova milosť.
1: Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená. Vezmem si to k srdcu, preto budem očakávať. Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.
0: Žalospevy, 3. kapitola, 19. až 26. verš. Cítite sa bezradný? Túžite po zmene? Zdá sa vám, že váš duchovný život stagnuje? Máte pocit, ako by vaše nádeje a sny boli v umelom spánku? Je vaše manželstvo akosi zaseknuté v nezdravých, zabehnutých koľajach? Sú vaše vzťahy narušené opakovaným konfliktom? Zdá sa, že vaše deti sú bezradné? Zdá sa, že váš cirkevný zbor sa nevie pohnúť z miesta? Nestáva sa z neho taký zbor, aký by ste si priali? Neviete vyviaznuť z hriechu, ktorý vo vás zanecháva pocit viny a beznádeje? Zdá sa vám, že si nedokážete čítať Božie slovo, vôbec necítite, že od neho odchádzate s obnovenou vierou a nádejou? Ste stále zamutaní do finančných dlhov? Máte pokušenie vzdať sa nádeje na zmenu? V najtemnejších a najsmutnejších momentoch v histórii Božieho ľudu Boh dáva svojim deťom dôvod nevzdať sa. Nie preto, že sú múdre, schopné a spravodlivé. Nehovorí im, že majú moc meniť veci. Cez svojho proroka Boh oznamuje nádej na zmenu len niekoľkými slovami. Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme úplne nevyhynuli, lebo neprestali jeho zľutovania. Sú nové každého rána. Žalospevy, 3. kapitola, 22. až 23. verš. Tu je možné nájsť nádej v tomto opäť bezradnom svete, v ktorom žijeme. Božie skutky milosrdenstva nezostarnú. Nikdy nie sú zastarané. Nikdy nie sú nevhodné. Nikdy nie sú bez moci. Nikdy sa neminú. Božie skutky milosrdenstva nikdy neprestanú. Každé ráno sú Boží ľudia požehnaní milosrdenstvom od Hospodina, ktoré je ušité na mieru pre skúšky, príležitosti, tlaky, záväzky, smútky a pokušenia na ten konkrétny deň. Božie skutky milosrdenstva nesedia zapadnuté prachom v nejakom sklade. Nie. Ako čerstvé ovocie ich náš Spasiteľ vlastnoručne doručí každý deň. Každé dieťa dostáva milosť, ale každý dostane práve takú milosť, akú potrebuje na ten deň. Tiež je pravda, že nehynúca láska nášho Hospodina nikdy neprestane. Žalospevy, 3. kapitola, 22. verš. A jeho vernosť je veľká. 3. kapitola, 23. verš. Preto máme dôvod na nádej v Pánovi. Vaša nádej nikdy nie je márna, lebo Božia milosť je stále nová. Jeho skutky milosrdenstva sú vždy nové, lebo jeho vytrvalá láska nikdy nekončí. A jeho vytrvalá láska nikdy nekončí, pretože Boh je dokonalou definíciou vernosti. Za každým novým a potrebným milosrdenstvom je verný Boh vytrvalej a nehynúcej lásky. Vrchol nových skutkov milosrdenstva nášho Pána je dar jeho Syna. Ježiš žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli mať milosť, ktorú potrebujeme. Mojím dielom je Hospodin, hovorí moja duša, preto sa nadejem na Neho. Žalospevy, 3. kapitola, 24. verš. Ježiš je tá nová Pánova milosť, ktorá teraz prebýva v jeho ľude s vykupiteľskou mocou obnovy. On je s vami, vo vás a pre vás s bezhraničnou milosťou. On vás nezanechá bezradných. Máte dôvod na nádej. Zamyslime sa. Akým konkrétnym alebo prekvapivým spôsobom ste videli nehynúcu Pánovu lásku za posledných pár dní? Chváľte Boha za jeho trvalý záväzok voči vám a spočínte v jeho láske. Modlíme sa. Aká úchvatná je tvoja milosť, ó Pane. Aká skvelá, aká nádherná, aká zázračná je tvoja nehynúca láska voči tvojmu ľudu. Skutočne neprejde deň, v ktorom by si štedro neprejavil svoju láskavosť voči mne a voči všetkému tvojmu milovanému ľudu. Si bohatý v milosti a láske. Preto budem skladať svoju nádej v teba. Ty si mi dal všetko v Kristovi a v jeho mene sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 14. kapitola.
1: Ujímajte sa slabého vo viere, ale nehádajte sa o názoroch. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto nie je, kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď ho Boh prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On vlastnému pánovi stojí, alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je plne presvedčený o svojom chápaní. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pánovi. Kto je, pánovi je, ďakuje totiž Bohu. Kto nie je, pánovi nie je, a tiež ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, pánovi žijeme, ak umierame, pánovi umierame, a tak či žijeme, či umierame, pánovi sme. Na to totiž Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. A tak nesúďme sa navzájom, ale radšej usudzujte, ako bratovi nezavdať príčinu urážať sa alebo pohoršovať. Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, jedine tomu, kto niečo pokladá za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojím pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je potupované. Veď kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Kto Kristovi týmto slúži, je príjemný Bohu a uznávaný u ľudí. A tak sa teda usilujme o to, čo slúži k pokoju a na vzájomné budovanie. Nerúcaj dielo Božie kvôli pokrmu. Všetko je síce čisté, ale je škodlivé človeku, ktorý požíva s pohoršením. Dobre je nejesť meso, nepiť víno, nerobiť nič, čo uráža tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje v tom, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery,

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých úvahách sme hovorili na tému ľudskej sebestačnosti a aký by mal mať kresťan postoj k majetku a peniazom. Tiež sme si povedali, že ani kresťania, ani cirkvi a misijné spoločnosti sa nezaobídu bez finančných prostriedkov. Bez technického vybavenia, zamestnancov, autorov a ich energie, ktorú príprave venujú, bez rozhlasu, vysielačov a všetkého, čo s vysielaním súvisí, bez obetavých darcov, dobrovoľníkov a sponzorov sa nikto nezaobíde. Rozpočty väčších zborov a cirkví sa pohybujú v miliónoch korún či dolárov. Zborová práca, evangelizačná služba a dokonca aj toto rozhlasové vysielanie stojí peniaze. Peniaze sú nutné aj vo svete kresťanov. Dnes sa teda pozrieme na vzťah cirkvi k majetku.

Neveriaci často vytýkajú cirkvám, že im ide predovšetkým o majetok a moc. Také výčitky nie sú neopodstatnené. Je smutné, že niektoré cirkvy a kresťania nezaobchádzajú so zverenými prostriedkami práve najmúdrejšie. Nemali by sme zabúdať, že cirkev je tu hlavne preto, aby slúžila Bohu a tým, ktorí k Bohu prichádzajú, a nie naopak. Teraz budem hovoriť zo svojich skúseností z Ameriky, kde je cirkev samostatná, oddelená od štátu, čiže nedostáva od štátu žiadne dotácie. Štát umožňuje kresťanom daňový odpočet, podobne ako ostatným darcom na akýkoľvek iný dobročinný účel. Uvediem niekoľko praktických skúseností zo Spojených štátov, pretože aj u nás sa začínajú objavovať podobné trendy a s nimi spojené chyby v hospodárení s prostriedkami, ktoré sú zhromažďované z najrôznejších zbierok a darov. Začnime bežným príkladom. Túžba každého väčšieho spoločenstva kresťanov je mať vlastnú budovu. U nás je situácia o niečo zložitejšia, ale začníme tým, že každá budova potrebuje stavebný pozemok. Ten musí byť dostatočne veľký, aby sa naň zmestil zamýšľaný projekt. V pragmatickej Amerike sa zborové stavebníctvo vykonáva nasledovným spôsobom. Najskôr sa postaví viacúčelová budova, ktorá v týždni zvyčajne slúži ako akési centrum zborového života a kancelárske zázemie. Prvá budova sa najviac podobá telocvični. V auditóriu sú namiesto lavíc stoličky, ktoré sú cez týždeň uložené v príslušnej miestnosti a nanosia sa až na nedeľné bohoslužby. Keď sa zboru darí a členská základňa rastie, nastáva druhá fáza – stavba modlitebne. Tá sa využíva predovšetkým v nedeľu a cez týždeň na modlitebné zhromaždenia. Zbor má sálu, ktorá môže byť využívaná aj na koncerty a konferencie. Zbor, ktorý bez úhony zdolal druhú fázu, prichádza s ďalším stavebným projektom. Ak ide o zbor mladých, kde je veľa detí, zvyčajne sa stavia škola. Mnoho rodičov, nie iba veriacich, dáva prednosť súkromným cirkevným školám. Väčšina zborov začína s predškolskou výchovou a pokračuje základnou a strednou školou. Taká služba nie je zadarmo a rodičia platia školné. Samotné školné však nikdy nezabezpečí dostatok finančných prostriedkov. Zbory vždy nedisponujú potrebným počtom študentov, preto musia školstvo dotovať zo zborového rozpočtu. Nie všetci sú však ochotní školné dotovať a tu nastávajú prvé problémy. Ďalšou finančnou krízou pre zbor môže byť poskytovanie starostlivosti a ubytovania pre starších občanov. Veľké denominácie takýto projekt ešte zvládnu, ale menšie zbory a cirkvi zlyhali. Prevádzkovať vzdelávanie a domovy pre seniorov je veľmi nákladná záležitosť nielen pre cirkev, ale aj pre štát. Práve v tejto oblasti kresťanských služieb sa často stáva, že zbory a cirkvi precenia svoje finančné možnosti. Najmä veľké denominácie považujú za prestížnu záležitosť mať svoje vlastné semináre a vysoké školy. To, že budeme mať viditeľné miesto v spoločnosti, ešte neznamená, že sa Bohu budú naše snahy pozdávať. Pokým sa takáto služba financuje pomocou bankových pôžičiek a najrôznejších pracne získaných zbierok, potom takáto situácia nesvedčí o múdrosti cirkevného vedenia. Kresťania sú často presvedčení, že šľachetné činnosti musí Pán Boh požehnať, a tak sa často vydávajú z cesty viery na cestu finančného hazardu. Ak zbor nemá dostatok finančných prostriedkov, mal by sa viac modliť, obetavejšie dávať a radšej vyčkať na vhodnú dobu, než sa prenáhliť. Často sme svedkami toho, že Boh takú trpezlivosť a poslušnosť odmení nečakaným spôsobom. Nespoliehajme sa na naše metódy a programy. Nechajme sa viesť Božím slovom a duchom. Mali by sme veľmi pozorne, či už ako jednotlivci, alebo ako zbory, bdieť nad tým, ako hospodárime s tým, čo nám bolo zverené. Najrôznejšie kresťanské služby pre verejnosť môžu byť chválihodný čin, ale len pokým sú finančne dobre zabezpečené. Božie slovo nás nabáda k obozretnosti. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostavať?
aby sa mu potom, keď položí základ a nemohol dostavať, nezačali posmievať všetci, ktorí to vidia. Lukáš 14, 28-29.

Aké múdre sú Božie slová. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. List Rímskym 13:8. Kresťania a cirkvi majú žiť bez dlhov, ale majú byť usilovní, pracovití a štedrí v oblasti lásky a služby blížnym. Nie je nič zlé na tom, keď zbory alebo cirkvi vlastnia budovy, modlitebne, školy, nemocnice, detské domovy, domovy pre seniorov a biblické semináre, ale len vtedy, keď majú dostatok finančných prostriedkov na ich prevádzku. Pokým má byť akákoľvek služba poskytovaná pomocou pôžičiek, ide len o dlhy, ktorým by sa mali veriaci, či už ako jednotlivci, alebo zbory vyvarovať. Chyby vo vzťahu k majetku majú ďalekosiahle následky a nie je nič horšie, ako keď zbor príde o zadlžený majetok bankovou exekúciou. Cirkvi nemôžu projektovať svoje príjmy tak, ako svet podnikania a biznisu. Cirkev je nezárobková organizácia, ktorá spravuje zverené prostriedky predovšetkým pre slávu Božiu a službu blížnemu, nie bankám a veriteľom. Inak namiesto Božieho požehnania spadnú do pasce závislosti na štáte, bankách a svetských inštitúciách. A banky radi požičajú, hlavne keď zbory majú hodnotné majetkové záruky a ručiteľov. Finančné prostriedky v zadlžených zboroch, ktoré veriaci odovzdávajú ako svoje dary na Božie dielo, potom len prejdú účtovníctvom a skončia v rukách bankárov. Mnoho veriacich práve preto opúšťa megacirkvy a zakladajú malé, nezávislé a nemajetné zbory a minizbory, ktoré majú malé alebo nulové výdavky spojené so správou majetku.

A tak ešte raz, pokým chce cirkev čokoľvek vlastniť alebo postaviť, ak chce slúžiť alebo poskytovať najrôznejšie sociálne a vzdelávacie programy, musí na to mať. Naplňujme zákon a s dôverou odovzdajme do Božej milostivej starostlivosti celý svoj život a myslenie. Jedinou cestou v súlade s Božou vôľou je odložiť vlastnú sebestačnosť, či už ako jednotlivci alebo cirkvi. To je tá úzka cesta, cesta Božia, o ktorej hovoria aj nasledovné verše. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25. Ale Pán Ježiš popisuje aj tých, ktorí idú širokou cestou, ktorí stavajú vlastnými silami. A každý, kto počúva tieto slová a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Matúš 7:26-27.

Na piesku sa dá ľudským úsilím postaviť palác, ktorý svojou krásou ďaleko prevyšuje na skale vybudovaný domček. Ale lepší je chudobný prístrešok na skale, na Pánovi Ježišovi Kristovi, než veľkolepý príbytok na piesku, postavený na človeku a ľudskom snažení. Pokým nezačneme pochybovať o vlastnej múdrosti a neprestaneme sa spoliehať na vlastné schopnosti, nie sme použiteľní pre Božie dielo. Dnešný svet prehnane podporuje a vyučuje zdravé sebavedomie, sebadôveru a sebalásku. Takýto postoj vedie k pochybnostiam o Božích cestách. Nie sme sa spoliehať na vlastné schopnosti, nie sme použiteľní pre Božie dielo. Dnešný svet prehnane podporuje a vyučuje zdravé sebavedomie, sebadôveru a sebalásku. Takýto postoj vedie k pochybnostiam o Božích cestách. Prijímame vierou Božie

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 12.
1: Pomáhaj, Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.
0: Slová Hospodinové sú čisté slová. Žijeme vo svete plnom lží a klamu a nemali by sme tým byť prekvapení. Všetko to začalo v záhrade Eden, keď diabol, ktorý je klamár, ako hovorí Evanjelium podľa Jána 8:44, oklamal Evu. 1. Mojžišova, 3. kapitola. Klamstvo je spôsob života v politike, podnikaní, reklame a dokonca aj v náboženstve. Mám na mysli všetky falošné náboženstvá a výstredné vyhlásenia extrémnych charizmatických kazateľov a tzv. Liečiteľov. Skazenosť okolo nás by nás mala nabádať do modlitby. Dávid volal: Zachraň, o Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Verš 2. Komu mohol dôverovať? Zbožných ľudí bolo ťažké nájsť a mnohí vôkol neho hovorili márnosť, lži a lichotili. Mnohí z bezbožných boli a sú arogantní vo svojej vzbure voči Božiemu zákonu, trvajúc na tom, že ich nikto neumlčí. Verše 2 až 5. Pyšné slová takýchto ľudí sa zmenia na výkriky múk v prichádzajúci deň súdu. Ako o tom čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole a v Zjavení Jána v 6. kapitole. Božie slová sú tu v kontraste so slovami bezbožných. Slova Hospodinové sú čisté slova. Verš 6. Sú to slova, ktoré vyvyšujú Boha a povzbudzujú nás poslúchať ho. Sú to slova, ktoré nás chránia od hriechu. Žalm 119:11. Ako prijímame Božie slovo do našich srdc, formuje naše myslenie a posilňuje nás v kresťanskom živote. V našom čítaní musí mať Biblia najvyššiu prioritu. Božie slovo je čisté aj preto, lebo je bezchybné. V Biblii nie sú žiadne omily. Môžete sa spoľahnúť na jej učenie, pretože bola napísaná svätými Božími ľuďmi, a to tak, ako ich viedol Svätý Duch. 2. list Petrov, 1. kapitola 21. Slova Hospodinové sú vzácne. Niet v nich žiadnej nečistoty. Sú ako prečistené striebro, hovorí verš 7. V Biblii je množstvo drahocenných sľubov a všetky sú pravdivé. 2. list Petrov 1:4. Tieto sľuby nám poskytujú povzbudenie a útechu v čase skúšok. Hospodin zachováva svoje slovo a zachová aj nás od číhajúcich a arogantných bezbožníkov, ktorí sa nás usilujú zničiť. Verše 8 až 9. Ďakujme Bohu za to, že nám dal svoje slovo, ktoré je čisté a pravdivé. Tvoja reč je veľmi prečistená a tvoj služobník ju miluje. Žalm 119, verš 140.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 35. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k Seírskému pohoriu a prorokuj proti nemu. Povedz mu, takto vraví Hospodin Pán. Hľa som proti tebe, Seír, vystriem ruku proti tebe a zmením ťa na strašnú púšť. Tvoje mestá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou a poznáš, že ja som Hospodin. Pretože máš oddávna nepriateľský postoj, synov Izraela si vydal na pospas meču v dobe ich nešťastia, v dobe ich posledného trestu za vinu. Preto akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, spustím ťa z krvi a krv ťa bude prenasledovať. Pretože si sa krvou previnil, krv ťa bude prenasledovať. Seír zmením na strašnú púšť a vykynožím z neho toho, kto chodí sem i tam. Jeho pohorie zaplním jeho prebodnutými. Na tvoje pahorky, aj do tvojich údolí, i do tvojich riečisk popadajú pobitý mečom. Zmením ťa na večnú púšť a tvoje mestá nebudú obývané. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Lebo hovoríš, oba národy i obe krajiny budú moje a budem ich vlastniť, hoci je tam Hospodin. Preto, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, chcem nakladať s tebou primerane k tvojmu hnevu a primerane k tvojej žiarlivosti, ktorej si sa dopúšťal z nenávisti k ním. Dám sa spoznať pri tebe, keď ťa budem súdiť. A uznáš, že ja som Hospodin. Počúval som všetky rúhania, ktoré si vyslovil proti vrchom Izraela. Sú spustošené, nám sú dané za pokrm. Svojimi ústami ste sa chvastali proti mne, drzo ste hovorili proti mne. Ja som to počul. Takto vraví Hospodin Pán. Ako si sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou. Ako sa tešíš, že budeš vlastniť dom Izraela, ktorý spustol, tak ja naložím s tebou. Vrch Seír bude púšťou i celý Edom. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

12. žalm. Pomáhaj, Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 36. kapitola.
1: Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz: Izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože nepriateľ hovorí o vás: Aha, večné výšiny sa stali našim vlastníctvom, preto prorokuj a povedz: Takto vraví Hospodin Pán. Preto, áno, pretože pustošili a siahali na vás zo všetkých strán, aby ste sa stali vlastníctvom ostatných národov, pretože ste sa dostali na klebetné a ohováračské pery ľudí, preto, izraelské vrchy, počujte slovo Hospodina Pána. Takto vraví Hospodin Pán vrchom, pahorkom, riečiskám i údoliam, spustnutým zrúcaninám a opusteným mestám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a predmetom výsmechu. Preto takto vraví Hospodin Pán. Naozaj s ohňom svojej žiarlivosti som hovoril proti ostatným národom i proti celému Edomu, lebo si vzali moju krajinu do vlastníctva s radosťou celého srdca a s hlbokým opovrhnutím, aby ju mohli vlastniť a kúpiť. Preto prorokuj o pôde Izraela a povedz vrchom, pahorkom, riečiskám, údoliam. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja prehovorím vo svojej žiarlivosti a vo svojom hneve, pretože znášate potupu národov. Preto takto vraví Hospodin Pán. Ja dvíham ruku k prísahe. Naozaj národy, ktoré sú okolo vás, ponesú svoju hanbu. Avšak vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému ľudu, lebo čoskoro príde domov. Lebo hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrátené a obsiate. Na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela. Mestá budú obývané a čo je zrúcané, bude nanovo vystavené. Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť, a osadím vás ako za vašich starých čias. Naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým a poznáte, že ja som Hospodin. Spôsobím, aby kráčali po vás ľudia, to jest môj izraelský ľud. Vezmú vás do vlastníctva, vtedy budete ich dedičným vlastníctvom a nebudete ich nikdy pripravovať o deti. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože vám hovoria: Ty požieraš ľudí a pripravuješ svoje národy o deti, preto nebudeš nikdy požírať ľudí a nebudeš pripravovať svoj národ o deti, znie výrok Hospodina Pána. Nedovolím už, aby zaznievalo o tebe potupovanie od pohanov, ani nebudeš viac znášať hanobenie národov, ani svoj národ nebudeš viac pripravovať o deti. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojim spôsobom života a svojimi skutkami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania. Vtedy som si vylial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili. Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách. Súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvetili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo, títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny. Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvetil medzi národmi, ku ktorým prišli. Preto povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvetené medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin, znie výrok Hospodina Pána, keď sa na vás dokážem svetým pred ich očami. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov i víno z poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národmi. Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. Nie kvôli vám konám, znie výrok Hospodina Pána, to nech je vám známe. Hanbite sa a červenajte pre svoje spôsoby života, dom Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, osídlim mestá a čo je zrúcané, nanovo vystavím. Spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okolo idúcich. Budú hovoriť, krajina, ktorá bola spustošená, stala sa záhradou Éden, zrúcané, spustošené a zbúrané mestá sú opevnené a obývané. Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to. Takto vraví Hospodin Pán. Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil. Ľud pri nich rozmnožím ako ovce, ako posvetné ovce, ako ovce v Jeruzaleme počas slávností, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mestá. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

moje spasenie. Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka, vy túžiaci ho pridláviť, ako tá stena padajúca a preborený múr? Chceli by ste ho zhodiť z trónu, vy milujúci lož a pretvárku. Ústami žehnáte a preklínate v srdci. Len pri Bohu mi duša odpočíva a moja nádej je len u Neho. Len On je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. V Bohu je moje spasenie i česť, hrad mojej modlitby a útulok je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, každý čas, srdcia si pred ním vylievajte. Boh, iba Boh je našou záštitou. Lebo ľudia sú ako dych, len marivom sú ľudskí synovia. Nech sa zbehnú zo všetkých končín zeme, viac nezavážia ako číri dych. Nezakladaj si teda na útlaku a márnu nádej nemaj v lúpeži. Veď akže majetok tvoj bude rásť, neporastie s ním srdce v tvojej hrudi. Jedného dňa Boh prehovoril. Dve veci rozumel som z jeho slov. Že Bohu patrí moc a tebe milosť, Pane, lebo ty každého odmeníš podľa skutkov.

62. žalm. Len pri Bohu mi duša odpočíva. Len pri ňom

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 37. kapitola.
1: Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí. Povodil ma dookola nich. Bolo ich v údolí mnoho. A boli veľmi suché. I povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, Hospodine, Pane, ty to vieš. Riekol mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán týmto kostiam. Aj hľa ja vovediem do vás ducha a ožijete, položím na vás šľachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a poznáte, že ja som Hospodin. A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy i meso narástlo a z vrchu ich potiahla koža. Ale duch v nich nebol. Riekol mi, prorokuj o duchovi. Prorokuj človeče a povedz mu. Takto vraví Hospodin Pán. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobitých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im, takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ale ty, človeče, vezmi si kus dreva a napíš naň. Júdovi a Izraelcom s ním spojeným. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň. Drevo Efraimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Izraela. Spoj ich jedno s druhým do jedného dreva a budú jedno v tvojej ruke. A keď sa ti prihovoria synovia tvojho ľudu, vysvetlíš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba, povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Efraima, i s ním spojené kmene Izraela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jedno drevo a budú jedno v mojej ruke. Drevá, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred ich očami. Povedz im, takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja poberiem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli, zhromaždím ich odvšadiaľ a privediem na vlastnú pôdu. Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom všetkých. Nebudú už dvoma národmi, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá. Nikdy sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, ani svojimi ohavnosťami, ani nejakými priestupkami, a ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých. Budú chodiť podľa mojich nariadení, zachovávať moje ustanovenia a plniť ich. Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia. Naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služobník Dávid bude naveky ich kniežaťom. Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu. Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom národy poznajú, že ja som Hospodin, ktorý posvecuje Izrael. Moja svätyňa bude uprostred nich naveky.

146. žalm. Buď pochválený Pán, chváli duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive. Dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá. Niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára, Pán potešuje zarmútených, Pán spravodlivých miluje. Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.

0: Alfa i Omega. Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec. Zjavenie Jána, 22. kapitola, 13. verš.
1: Niekto opísal Božiu večnosť slovami. Je to čas bez začiatku a bez konca, je to miestnosť bez objemu a obmedzenia, život bez narodenia a bez smrti, prítomnosť bez minulosti a budúcnosti, je to dnešok bez včerajšku a bez zajtrajšku. Ale Kristus nie je len alfa i omega miesta a času, všetkého bytia a jestvovania, ale je aj alfa i omega našej spásy. Je pôvodca a završovateľ našej viery. Áno, ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom 1. kapitola 6. verš. Ježiš má svoje alfa i omega ako roztiahnuté večné krídla nad svojimi deťmi, aby ich absolútne nič nemohlo oddeliť od jeho lásky. Táto úvaha je pre kresťanov, ktorí nie sú si istí svojim spasením. Ak sa obávaš, že kvôli svojmu nedostatočnému kresťanskému životu možno predsa len nebudeš zachránený, celkom rýchlo si uvedom, že nie ty, ale Ježiš je alfa i omega tvojej spásy. Prestan sa kontrolovať, či tvoje pokánie bolo dostatočne dôkladné, či je tvoja viera dosť pravá, alebo či je tvoja vernosť dostatočná. Nemaj svoj zrak uprený na svoje modlitby, na svoje slzy a na svoje pocity, ale pozeraj sa na Ježiša. Nehľadaj dokonalosť v kvalite svojho kresťanského života, ani nerob seba samého začiatkom a koncom svojej záchrany. Lebo ona nestojí ani nepadá s nami, ale stojí a padá s Ježišom. On je alfa i omega našej spásy. Ak aj príde kríza viery, nechaj sa vedome vhodiť do tejto nádhernej pravdy evanjelia ako do páperovej podušky. Aj na smrteľnej posteli nehľaď viac na svoju zbožnosť, ale odvráť svoj zrak preč od seba samého a dôveruj len a len svojmu vykupiteľovi. Potom ho budeš počuť, nerob si žiadne starosti, som predsa tu. Hovoril som prvé slovo o tvojom živote už pred založením sveta a budem hovoriť aj posledné slovo. Bol som tvoj začiatok a budem aj tvoj koniec. Aké je to nádherné. Netreba viac o nič zápasiť, o nič sa viac starať, len sa nechať vhodiť do náručia svojho vykupiteľa a počuť nádherné slová. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života. Zjavenie Jána, 21. kapitola, 6. verš. Nezabudni na to počas života, ani v čase smrti, ale napoj sa, milá duša, pí naplno z tohto prameňa milosti.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Kto pohrda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosťou vyhýbať sa zlu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. Hriešnikov stíha nešťastie, ale spravodlivých odmenuje dobrota. Dobrý pridelí dedičné vlastníctvo detným deťom, ale majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých. Mnoho pokrmu dáva prieloh chudobných, ale i to býva uchvátené nespravodlivosťou. Kto šetrí prúd, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. Spravodlivý má čo jesť do síta, ale brucho bezbožných trpí nedostatkom.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. V bláznových ústach je prúd na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. Kde nie je to volov, nie je to obilia, ale sila volov spôsobuje hojné úrody. Verný svedok neklame, ale falošný svedok chrlí lož. Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, avšak pre rozumného je poznanie ľahké. Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. Blázni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blahovôľa. Srdce pozná svoju vlastnú trpkosť, ale cudzí nemôže zdieľať ani jeho radosť.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Dobré ráno všetkým prajem. Dúfam, že ste sa dobre vyspali. Ja som spala veľmi dobre, ďaká Bohu. No, takže začneme tým dneska, že ja tu mám také lana, alebo lano, lepšie povedané. A je to tzv. SM cvičenie, ktoré cvičím s týmto lanom. Možno, že to niektorí poznáte. Teraz nebudem cvičiť, možno inokedy vám ukážem o vysielaní a dám tomu nejakú myšlienku. A môj zvykom je teda cvičiť toto SM. To sa dá tak na ruky a tak sa to potom naťahuje a je to veľmi dobré toto cvičenie na chrbticu. A prečo to spomínam? Spomínam to preto, lebo po novom roku, ako začal nový rok, tak ja som pokračovala v tomto cvičení a hoci cvičím tento SM systém už vyše 2 rokov, myslím, že tento rok to už bude 3. rok, tak a cvičím to na tom istom mieste, tak sa mi niečo stalo, čo som vlastne ani nepredpokladala, že sa môže stať. Totiž to pri tom cvičení som silno buchla nohou o zárubne dveri. Ale tak silno, že som musela až zíknuť, pretože ja som kopla to nohou a zrazu som pocítila na prstoch bolesť, lebo buchla som tými prstami. A tak hneď som bola, povedala manželovi, že prosím ťa, prinies mi niečo z mrazničky, nech si to tam priložím na tú moju nohu. Mi priniesol, meso mi priniesol, aj s mesom som si to tam prikladala zmrznutým. A tak to trošku to tam uľavilo, táto moja bolesť. No a hovorím si, že tak snad to prejde, však človek koľkokrát sa buchne a potom to prejde, keď vás niečo bolí. No ale bolelo ma to celý deň a potom ma to bolelo aj celú noc. Ráno, ako som sa zobudila, som videla, že ten prst alebo tie prsty nie sú celkom v poriadku, tak som sa rozhodla, samozrejme som sa za to modlila. Ale potom som sa rozhodla, že pôjdem s tým na chirurgiu. Tak som šla k obvodnému doktorovi a on povedal, že ani netreba mi žiaden výmenný listok, keď je to akútne, tak to môžete ísť hneď k chirurgovi. Tak som išla k chirurgovi a som sa modlila veľmi za to, aby to nebolo zlomené. A nakoľko mám osteoporózu, takže treba to trošku aj dohľadnúť na to, tak som išla na tú chirurgiu, že nech mi urobia rentgen tej mojej nohy. Tak som tam šla, poslali ma na rentgen a vďaka Bohu to nebolo zlomené, ale bolelo to poriadne. Tak napísal tam doktor diagnózu, že mám pomliaždený prst, to som ešte nikdy prosím pekne nemala. Takže mi to potom niečím tam, nejakú mastičku mi tam dali, alebo už neviem, čo to tam mi dala sestrička. A tak napevno mi tú nohu obviazala a doktor mi povedal, že to mám mať v kľude, aj sestrička mi hovorila, že treba to mať v kľude, keď prídem domov a potom o týždeň mám prísť na kontrolu s tou mojou nohou. Takže len nech s tým nehýbem a proste a tak ďalej a tak ďalej. Tak som prišla domov, tak hovorím si, no týždeň a budem musieť byť doma, ja som taký obehaj, ale tak čo už. Tak rôzne aktivity sa dajú robiť a dnes aj vysielanie samozrejme online, aj stretávanie online a tak ďalej. To sme sa naučili takisto. No a akurát tedy v tom týždni a potom ešte na ten ďalší týždeň boli rôzne aktivity, napríklad aliančný modlitebný týždeň bol a aj iné aktivity také. No a ľudia sa ma pýtali, že či idem a dokonca mi ponúkali aj odvoz autom a hovorím, no tak mne ťažko, lebo ledva tú nohu dám do čižmy a doktor mi jasne nariadil, že by som mala tú nohu v kľude a ja potom tomu doktorovi nechcem klamať, že proste, že som pobehovala, lebo proste tak a tak ďalej. Aj keby som mohla ísť samozrejme, no ale čo mu poviem, že som tam musela ísť, takže rozumiete, tak hovorím, radšej nikde nebudem chodiť, ja mu nebudem potom klamať a som taká poctivá pacientka v tejto veci. A mala som
takisto také online stretnutie s jednou mojou známou a takisto sa ma pýtala túto otázku, to asi ten týždeň každý sa ma pýtal, ideš tam, ideš len tam, hovorím, nejdem, nejdem a preto, lebo a ja nebudem doktorovi klamať. A ako som to hovorila aj tejto mojej známej počas toho online stretnutia, ona ma počúvala a potom mi hovorí, že Milka, no ako ťa tak počúvam, musím ti niečo povedať. Ja som oklamala svoju doktorku a teraz ma to ako si obvinuje. Dúfam, že to dobre hovorím. Ja je to potom pošlem to vysielanie, lebo nedá sa hovoriť všetko, jak za radom išlo a jak to ona za radom rozprávala. Takže potom ma môže skontrolovať. Takže keď ťa počúvam, tak ja som oklamala tú svoju doktorku a ja som jej povedala, že beriem lieky a ja ich neberiem. Hovorím, no tak nie je to dobré, lebo tá doktorka ťa lieči a vlastne ona potrebuje aj tú komplexnosť liečby a tam ide aj o tvoje dobro. My sme sa o tomto vlastne rozprávali, že čo je správne a čo nie je správne a hovorím jej, že samozrejme, že to nie je správne a ja tomu veľmi dobre rozumiem, pretože aj mne sa to stalo, že niekedy som povedala doktorka alebo doktorom, záleží aj na akom, alebo nezáleží na akom oddelení a proste nechcela som sa motať okolo toho, tak som povedala neužívam liek alebo bla bla bla, hej. A potom som si všimla, že to nie je správne, že vlastne toto je klamstvo, keď nepoviem tým doktorom alebo tomu doktorovi, ktorý ma lieči pravdu. A tak som prosila pána Ježiša, aby mi to odpustil, pretože klamstvo je hriech. A ja som sa rozhodla, že už klamať nebudem. Proste človek si povie, aj keď ste kresťania, že ja nebudem klamať, ale ja neklamem. Ale vidíme, že sa nachádzame niekedy v takých situáciách, tzv. Malých klamstiev, keď to proste z nás vyjde a potom to možno ani nejako neriešime, ani nás to nenapadne a nie je to správne. Ale Pán Boh posiela aj ľudí, ktorí nám môžu prehovoriť, alebo aj keď čítame Písmo Svete, ktoré hovorí, že vlastne klamstvo nie je správne a je to hriech, teda voči Pánu Bohu. Ja som sa rozhodla, že prečo by som mala vlastne tým mojim doktorom, ktorí ma liečia, alebo doktorke klamať. A tak som sa rozhodla, že nebudem klamať. A to sa mi potom už aj, ja vám poviem, že je to lepšie a ľahšie. A mám neurologičku, ktorá takisto ma lieči kvôli chrbtici a rôznym veciam, keď ma seklo v krížoch a tak ďalej. A mi predpísala napríklad Vajakuran. A ono mi to roztialo, to svalstvo, takže to bolo dobré, ale potom som už prestala brať. A hlavne z toho dôvodu, že ja som z neho strašne chcela spať. Proste mňa to ťahalo do postele a ja som nemohla nič robiť. A potom, že keď mi bolo ľahšie, tak radšej som zvolila to cvičenie, že budem radšej cvičiť alebo chodiť na masáže, aby vlastne som mohla fungovať a aby som aj zdravotne bola lepšie na tom, aby som bola v poriadku. A potom som prišla tej neurologičke a sa ma pýta, no užívate toto a Vajakuran? Hovorím, neužívam Vajakuran, pretože ma uspáva. A ako vás môže uspávať? Hovorím, no uspáva ma a ja to ako nebudem brať. Jasné, keby zasa bolo dačo také, že ma bolí moc alebo sekne, a tak tedy si to dám. Ale ona mi znova predpísala Vajakuran, ale už som ho nevybrala, lebo ešte jeden mám, ktorý som nevyužila. Ale zistila som, že aké to je super, že nemusíte tej doktorke klamať, že to neberiete, dá sa aj porozprávať. Samozrejme, keď nejaký dôležitý liek, tak ho treba brať. To je normálne. Ja tu len hovorím o tom, že nie je dobre klamať. A táto moja kamarátka, teda známa, vysadila teda tie lieky a povedala teda doktorke, že ich užíva. A tak vlastne ona potom po tom rozhovore našom aj sa rozhodla, povedala, že vieš, ja jej to potom ja jej poviem tejto mojej doktorke, že ja tie lieky vlastne neužívam. A tak ďalej, takže vidíte, niekedy sa vieme tak zamotať,
aj do takýchto malých klamstiev, ale my vieme, že nie je veľkým hriech alebo nejaký malý hriech. Proste hriech je hriech. Ako hovoríme, jed je jed, či tam máte jednu kvapku alebo 10 kvapiek, tak je to stále jed. A Písmo sväté nás tiež vyzýva k tomu, aby sme hovorili pravdu. A ja prečítam jeden taký veršik z listu Efeským. Vy si môžete potom, keď máte záujem, prečítať celý ten kontext. Je dobre v kontexte si čítať Bibliu. A nie je na to dostatok času. A ten veršik je v Efeským 4:25. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym. Odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym. A po hodine tam máme jedno slovíčko, ktoré sa môže preložiť odložiť, alebo aj zrieť sa. A je to vlastne odložiť v zmysle zrieť sa. Odložiť neznamená, že odložím si lož ako niekde do poličky a potom ju znovu použijem, ale odložiť znamená, že ja sa toho klamstva zrieknem. Znamená, že už s tým nechcem mať nič spoločné, nech to ide preč, nech to ide het a už ja sa nebudem do tohoto klamstva viacej zapájať. Proste už s tým nič nechcem mať spoločné. A ako sa ho zrieknem? Ako sa zrieknem klamstva? V prvom rade poprosím Pána Ježiša o odpustenie, pretože každý hriech je v prvom rade namierený proti Pánovi Ježišovi. Aj keď sme ublížili ľuďom a aj keď možno ľudia o tom nevedia, napríklad klamala som doktorovi a potom som prišla domov a ten doktor ani nevie, že som ho klamala, alebo nevedel o tom, že som ho klamala, môžem povedať, že ja som mu ani neublížila, ako som mu mohla ublížiť, keď o tom ani nevedel, že som ho klamala. To je samozrejme, ale každý hriech je v prvom rade namierený voči Pánu Bohu, voči Pánovi Ježišovi a jemu to ubližuje. Preto je veľmi dôležité poprosiť Pána Ježiša o odpustenie. A to druhé je urobiť nápravu. Proste ísť za tým človekom a poprosiť ho o odpustenie, keď sa to dá, pretože možno už s niekým sa nestretneme, možno sme niekoho oklamali, s ktorým sa už nikdy nestretneme už s nejakým doktorom a niekto povedal, že no ja som oklamal pomaly celú nemocnicu, to mám teraz za každým behať. No tak napíš e-mail do nemocnice, to žartujem, ale naozaj niekedy sa nedá urobiť nápravu s človekom, lebo už ho nemusíme stretnúť, ale pokiaľ sa to dá a je tá možnosť, tak je správne ísť za človekom a poprosiť ho tiež o odpustenie a povedať mu, klamal som ti. Takže to je tá druhá vec. A tretia, nepokračujem v tom klamstve ďalej. To je to zrieknutie sa klamstva. Proste už nechcem v tom pokračovať ďalej a rozhodnem sa. Dôležité je naše rozhodnutie a ja som sa tiež rozhodla, že nebudem klamať, keď pôjdem teda do toho zdravotníctva, nie len tam, ale samozrejme na iných miestach. Ja som zistila, že dosť ľudí klame doktorom a dokonca je na internete popísané, že prečo ľudia klamú doktorom, tak si to môžete prečítať. A to ma tiež tak prekvapilo. Takže keď sme teraz pri tých doktoroch, tak neklamme im, lebo naozaj oni nás chcú liečiť a poriadne a my vlastne to môžeme potom nejako zabrzdiť a vlastne aj seba poškodiť. To je takisto pravda. Takže dnes vás chcem pozbudiť v tom, aby sme žili v pravde, všeobecne, v každej pravde, v našich životoch a aby sme nasledovali Pána Ježiša Krista, lebo on povedal, ja som cesta, pravda a život. Ján 14:6. Pán Ježiš Kristus je pravdou, on je pravda a on činil pravdu, on rozprával pravdu a on žil v pravde. A keďže máme jeho nasledovať, tak ja som cesta, pravda a život. Ján 14:6. Pán Ježiš Kristus je pravdou,
On je pravda a on činil pravdu. On rozprával pravdu a on žil v pravde. A keďže máme jeho nasledovať, tak tiež máme chodiť v pravde.

0: pravde. A ak naozaj zistíme v svojom živote, že s týmto mám problém a musím to dať do poriadku, tak dajme to do poriadku. Ešte je čas a môžeme ísť k svojmu ockovi, ako keď prídeme k svojim rodičom a povieme im, že toto som urobil. A Boh nás príjme nás na milosť, lebo žijeme z milosti. Takže prajem vám tiež v tomto, aby sme chodili v tej Božej pravde.
1: Práve som si všimla, že husto sneží u nás, tak mám z toho radosť. Teším sa ja zo snežika, keď sneží, bo už sa rozvíňalo, už vidno, teraz bola tma. A takže teším sa veľmi z toho. A včera tak mali sme nálety vtáčikov, sikorky, drozdy, vrabčeky, lietali dokonca jedna hrdlička a už sme vedeli, že dačo sa deje, že keď už celý deň chodia tie vtáčiky, tak už bude nejaká zmena počasia, alebo bude zima poriadna. Takže oni vedeli, že treba sa poriadne najesť, aby mali tú silu. Takže ich očakávam, ešte neprišli teraz ráno, ale za chvíľku budú prichádzať. A to je taká radosť pre mňa tie, že sneží a vtáčiky chodia ako v rozprávke. Tak budem sa ešte teraz modliť a prosiť Pána Ježiša, bude ho milosť nad nami a je za to, aby nás chránil, aby bol s nami celý deň. A ja verím, že keď sme jeho deti, že on nás chráni. Že nemusíme o to ani nejako zvlášť žobroniť, zvlášť prosiť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem aj za tento deň a tak sa teším aj z toho, že vonku sneží a každý z nás sa môže radovať z niečoho iného, ale hlavne sa radujeme z teba samého. Ďakujeme ti, že si nám doprial aj tejto radosti, že môžeme sa tešiť z toho, že v teba veríme. Môžeme sa tešiť z toho, že ty si. Môžeme sa tešiť z toho, že máme v tebe spasenie. Že môžeme kráčať s tebou. Že môžeme mať tvoj pokoj. Že môžeme mať tvoju radosť. A keď prichádzajú niekedy aj problémy, tak vieme, že ty si s nami. Že ty nás nikdy neopúšťaš. Aj v našich radostiach, aj v našich bolestiach si stále s nami. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty nás učíš, lebo sme tvojimi učeníkmi a ukazuješ nám aj cestu. Ak niekedy zabehneme niekde mimo, tak nám ukazuješ cestu naspäť. A tak ti ďakujeme za to, že tak ako sme mohli aj dneska hovoriť, keď zhrešíme v klamstve, ďakujeme, že máme to východisko urobiť nápravu v našich životoch a ísť za tebou. Tak veľmi ťa, Pane Ježišu, prosím, aby si nám odpustil a odpúšťal tieto naše klamstvá, pretože tiež vyznávam, že niekedy mám s tým problém a niekedy si to ani neuvedomím, ale ďakujem ti, že ty ma vždy napravíš, buď cez ľudí, alebo cez Písmo Sväté, alebo cez Ducha Svätého. Tak ďakujem, že ty nás učíš žiť pravde, aby sme nemuseli chodiť v klamstvách, ktoré ubližujú tebe a ktoré ubližujú druhým ľuďom a ktoré ubližujú vlastne aj nám. Ďakujeme, že tvoja krv vie zmazať každý jeden hriech. Ďakujeme, že ty si ten, ktorý prikrýva, Pane, tak ako sme to počuli aj v tejto piesni. Ďakujem, že ty nám dávaš vždy novú nádej. Ďakujeme, že už nemusíme chodiť v klamstve, že nemusíme chodiť v zlých veciach, ale že môžeme chodiť v tvojej pravde. Tak prosíme za tento deň, Pane, aby sme takto kráčali. Aby sme kráčali v tvojej pravde. Ty si nám tým najlepším vzorom, pretože ty si pravda. Ty nielen, že máš pravdu, ale ty si pravda. A takéhoto Boha chceme nasledovať. Nech je požehnané tvoje meno aj dnešný deň. Amen.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokého.

Uzdravenie viery. Všetkým, ktorí prepadli myšlienke, že záchrana je nemožná, chcem povedať toto. Uzdravenie vašej viery závisí od hlbšieho zjavenia lásky, ktorou nás miluje náš nebeský Otec. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, upokojuje, zvučne nad tebou plesá. Sofoniáš 3. kapitola, 17. verš. Toto nádherné duchovné zjavenie nám hovorí, že Boh sa raduje zo svojej lásky k nám. Hebrejské slovo pre výraz tíšiť tu znamená, že Boh nemá jedinú otázku týkajúcu sa jeho lásky k nám. Inými slovami, Boh si nás raz a navždy vyvolil, aby sme boli jeho milovanými deťmi a nikdy nás neprestane milovať. Vlastne sa z písma dozvedáme, že Boh nachádza vo svojej láske k nám takú spokojnosť, až radosne jasá. Dokážeš si to predstaviť? Nebo je svedkom, že Boh má z teba veľkú radosť. John Owen vysvetľuje spomínané verše takto. Boh plesá ako ten, kto je premožený radosťou. Pavol okrem toho hovorí, že všetko, čo je mimo Božieho poriadku, všetko, čo pochádza z nevieria a zmetku, sa v prítomnosti Božej lásky zmení. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás. List Týtovi 3. kapitola 4. verš. V predchádzajúcom verši Pavol hovorí, veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme. Všade bol chaos a neporiadok, až kým sa nezjavila Božia láska. Keď Pavol hovorí, že sa zjavila Božia láska, používa slovo z gréckeho základu, ktoré znamená pridaný. Pán teda zhliadol na nás, na úbohe, trpiace duše a pridal nám toto zjavenie. Moja láska vás zachráni. Upokojte sa a radujte sa v mojej láske, ktorou vás milujem. Ďakujem Bohu za ten deň, kedy sa mi zjavila jeho láska. Neexistuje taká viera, čo by sa mohla postaviť proti všetkým úplne nemožným situáciám, pokiaľ všetko, každý problém, každé utrpenie, nie je zverené do milujúcej starostlivosti nášho Otca. Keď sa ocitáme v tej najhoršej situácii, musíme sa oprieť o túto čistú vieru.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Prečo je zeleň dôležitá? Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej zeleni, ani nejakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Zjavenie Jána 9. kapitola 4. verš. Prečo je zeleň dôležitá pre našu vieru? V tejto časti písma dostali kobylky príkaz nedotýkať sa ničoho zeleného. Jednoducho povedané, nesmeli zraniť nikoho, kto žil vo viere. Čo nám teda hovoria tieto slová? Asi toľko, že aj v čase najmohutnejších útokov zo strany nepriateľa, tí, ktorí budú dôverovať Bohu, budú so vzpriamenou hlavou stáť ako pevne zakorenené zelené stromy. Nezničí ich žiaden druh kobyliek. Najlepšia obrana proti každému jednému útoku pekelných mocností, každému bodnutiu škorpiona, je duchovné zdravie. Tento druh zdravia však prichádza, len ak sa obrátime k Pánovi a dôverujeme jeho zasľúbeniam. Dovol mi spýtať sa. Plne veríš v Božie odpustenie? Spoliehaš sa v plnosti na moc jeho krvi, aby ťa očistila od všetkých neprávostí? Ak máš pocit, že Pán ťa odsúdil a neustále sa snažíš urobiť niečo, aby si si jeho odpustenie zaslúžil, nie si tou zeleňou a nie si zdravý. Boh v prvom rade túži, aby si prijal jeho dar odpustenia a našiel v ňom svoj pokoj. Možno si už aj prijal jeho odpustenie, no veríš, že ťa bezpodmienečne miluje? Náš Pán sa nám predsa neotočí chrbtom za každým, keď nejako zlyháme. Nenalieha ustavične, aby sme sa zlepšili. Žiada, aby sme k nemu jednoducho prišli a vyznali: verím tvojmu slovu, Pane. Odpusť mi, očisti ma a zober ma do svojich rúk. Boh túži, aby sme každý jeden deň prežili bez strachu. Ak sme už oľutovali naše minulé skutky, sme prikrytí očistujúcou Kristovou krvou. Veď takéto zasľúbenie dal Boh všetkým, ktorí v neho vkladajú svoju dôveru. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina nášho Boha. Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení. Žalm 20, 8 a 9 verš. To vďaka nemu so vzpriamenou hlavou pevne stojíme ako zelené stromy.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Dávida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho evanjelia 14. kapitola, verše 13 až 14. Ježiš odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na pusté miesto. Keď vystúpil z lode a uzrel veľký zástup, zľutoval sa nad ním. Často som premýšľal, ako to bolo, keď Kristus opustil zástupy a čas strávil sám s Otcom. Nemôžem si pomôcť, ale myslím si, že keď Kristus strávil čas s Bohom, Otec ho zahrnul súcitom a láskou. Som presvedčený, že Otec súcitil so svojim synom a hovoril mu, ako veľmi ho bolí, že niesol bremeno celého sveta. A tento intimný kontakt posilňoval Krista v tom, aby aj on súcitil so zástupmi. Zdá sa, že po sústrasti prichádza potešenie. Aby sme mohli mať súcit jeden s druhým, musíme najprv prijať sústrasť alebo súcit našej bolesti. Po 12 rokoch manželstva Sandy priviedla svojho manžela k nám na návštevu. Sťažovala sa pri tom, že jej manžel bol k jej bolesti často chladný a bezcitný. Vedela, že to nebolo úmyselné, ale jeho tendencia zľahčovať vlastnú bolesť ho viedla k tomu, že bol necitlivý k bolesti manželky. Sandy rozprávala, že po smrti svojej matky, ktorá zomrela pred 5 rokmi, napriek tomu, že si boli veľmi blízki, jej manžel nad jej smrťou nikdy skutočne nesmútil. Sandy predpokladala, že jeho neschopnosť smútiť bola prejavom jeho tvrdého srdca. Navrhli sme jej, aby mu povedala, že súcití s jeho bolesťou a nad stratou matky a že vníma aj to, že mu chýba, ale aby mu nevyčítala, že neprejavil smútok navonok. Keď Sandy svojho manžela držala za ruku a vylievala pred ním bolesť svojho srdca, on otvorene plakal a roky potlačovaného zármutku sa vyplavovali. Nasledujúce mesiace Sandy pokračovala v potešovaní svojho manžela a on sa učil, ako na toto potešovanie reagovať. Stal sa citlivejším a súcitnejším aj voči svojej manželke. Boh začal Sandy žehnať tým, po čom dlho túžila, srdečným súcitom svojho manžela. Modlím sa, Pane, potešuj ma, aby som mohol ukázať svoj súcit svojej manželke. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké oblasti bolesti v živote tvojej manželky potrebujú Božiu potechu? Ako sa môžeš deliť o súcit so svojou manželkou? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Vzýval som tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy. Počul si môj hlas. Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval a povedal si, neboj sa. Žalospevy 3, verše 55 až 57. 14. apríl 1912. Počas svojej prvej plavby cez Atlantik britský luxusný párnik Titanic naráža na ľadovec. Hoci je považovaný za nepotopiteľný, po necelých 3 hodinách sa potopí. Z 2200 cestujúcich vrátane posádky prežije len asi 700 ľudí. Uprostred hrôzy posádky, ktorá hľadá riešenie, a uprostred paniky cestujúcich pri hľadaní použiteľných záchranných člnov, ostal v pamäti mnohých preživších chladnokrvný postoj plný noblesy 8 hudobníkov orchestra. Pod vedením svojho vedúceho prestali hrať, až keď sa už nemohli udržať na palube lode, ktorá sa ponárala do vln. Všetkých 8 hudobníkov zahynulo. Poslednou skladbou, ktorú hrali, bola duchovná pieseň, veľmi známa v anglosaskom svete. K tebe, ó Bože môj. Vedúci orchestra, presvedčený kresťan, ktorého telo bolo nájdené, vraj povedal, že keby sa niekedy mal nachádzať na potápajúcej sa lodi, hral by túto pieseň. Tiež si prial, aby bola zahraná na jeho vlastnom pohrebe, čo sa aj stalo za účasti obrovského zástupu ľudí. Vtedy, keď hral melódiu tejto známej piesne, určite chcel priniesť cestujúcim poslednú útechu v nebezpečenstve a vyzývať ich, aby sa vo svojej úzkosti obrátili k Bohu. Veriacim pripomínal Božie zasľúbenie, že bude s nimi až do konca. A tých, ktorí na Boha vo svojom živote nedbali, vyzýval k tomu, že je nevyhnutné vystrieť k nemu ruku, aby boli spasení.

priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. List Týtovi, 2. kapitola, verše 11 a 12. Božie mravné meradlá ostávajú nezmenené, pretože sám Boh sa nemení. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nezabiješ, nescudzoložíš, nepožiadaš ženu svojho blížneho, píše sa v 2. knihe Mojžišovej v 20. kapitole vo veršoch 1 až 17. Toto všetko Stvoriteľ právo môže očakávať od ľudí. Dlhý čas tieto Božie meradlá slúžili v Európe ako základ pre zákonodárstvo. Dnes však človek už často Boha neuznáva, alebo aspoň chce sám, celkom nezávisle na Bohu, rozhodovať o tom, čo je dobré alebo zlé. A tak sú vydávané zákony, ktoré mnoho z toho, čo Boh v Biblii označuje za zlé, tolerujú alebo dokonca výslovne podporujú. Kresťania, ktorí sa orientujú podľa Biblie, samozrejme nebudú nútiť druhých ľudí, aby žili podľa ich kresťanských meradiel. V opačnom smere znepokojuje skutočnosť, aký tlak je často vyvíjaný na kresťanské rodiny v bodoch, ktoré oni vo svojom svedomí nemôžu schvaľovať. Ako v takýchto situáciách máme žiť svoj život? Najskôr je potrebné prijať Božiu milosť, ktorá prináša spasenie. Tak získame odpustenie svojich hriechov a nový život skrze Ježiša Krista. A potom nás táto milosť bude vyučovať, aby sme žili rozvážne v osobnom okruhu, žili spravodlivo v kontakte s druhými a žili zbožne vo vzťahu k Bohu.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám, dobroreč Pánovi, a vzdá Jeho menu chváli.

Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo všetci majú toho istého pána, bohatého pre všetkých, ktorí ho vzývajú. List Rimanom, 10. kapitola, verš 12. Záchranný čln. Pri stroskotaní Titaniku mali cestujúci prvej triedy lepší prístup na palubu so záchrannými člnmi. Preto z nich mohlo byť zachránených viac ako z cestujúcich z druhej alebo tretej triedy. Pre záchranu pred prichádzajúcim súdom také rozdiely neexistujú. Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení. Ježiš Kristus dal svoj život ako výkupné za všetkých. Každý má možnosť vierou využiť túto ponuku a byť zachránený. Záchranný čln je teda pripravený pre všetkých. Ale nastúpi do neho len ten, kto si všimne, že sa nachádza na potápajúcej sa lodi. Musíme uznať, že sme stratení kvôli svojim hriechom a že sme si zaslúžili Boží trest. O tom nás Božie slovo jednoznačne presvieča. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy. Lebo Boh každé dielo privedie na súd i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Do záchranného člna každý z nás musí nastúpiť sám. Nikto nemôže urobiť tento krok za niekoho druhého. Len ten, kto sa osobne odovzdá Ježišovi Kristovi, bude zachránený. Každý musí veriť sám za seba, že on niesol trest za jeho hriechy. Preto je večne oslobodený od Božieho súdu.

Samuel rástol a Hospodin bol s ním, takže ani jednému jeho slovu nedal padnúť na zem. Celý Izrael od Dánu až po Beeršebu poznal, že Samuel bol ustanovený za proroka Hospodinovho. Prvá kniha Samuelova, 3. kapitola, verše 19 a 20. Možno, že chlapec menom Samuel môže byť pre nás ponaučením. Ako mnohí z nás mal zbožných rodičov, ale bol obklopený zlými vplyvmi. Od včasnej mladosti žil v stánku pri kňazovi Élim a svojich rodičov videl len raz v roku. Dvaja zlí Éliho synovia boli pred ním ako živé príklady toho, ako sa možno obrátiť zlým smerom. Ukazovali Samuelovi, ako byť chamtivým, drzým, násilným a nemravným. Vďaka Bohu Samuel ich nenasledoval. Čo a koho teda počúvať? Čo z neho urobilo veľkého Božieho muža? V Samuelovom živote v mladosti stojí pred nami viac vecí. Bol oddaný Bohu. Skôr, ako sa narodil, jeho matka volala k Bohu a prosila za dieťa. Pritom slúbila: oddám ho tebe, Hospodine, po všetky dni jeho života. Prvá kniha Samuelova, 1. kapitola, verš 11. Od skorej mladosti mal srdce pre službu. Nepochybne mal aj čas pre nejaké činnosti vo voľnom čase, ale hlavný záujem bol upretý k službe. Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Prvá kniha Samuelova, 3. kapitola, verš 1. Mal ucho, ktoré počulo. Keď ho Hospodin zavolal, odpovedal: hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva. Prvá kniha Samuelova, 3. kapitola, verš 9. Počúval Pána aj Éliho. Zlyhania starého, slabého kňaza, ktoré boli Samuelovi zjavné, mu neuškodili. Ani nespôsobili, že by bol stratil úctu ku svojmu starému vychovávateľovi. Čo by asi mohlo byť napísané o mojom živote? A o vašom, vážení poslucháči?

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Temná nočná hodinka. Zvláštne, aké môže byť ticho okolo 2. hodiny v noci vo veľkomestách, ktoré sú cez deň plné hluku. Temno a mlčky stoja domy. Pošmúrne blikajú lampy tmavou hmlou. Uprostred noci ma zobudil telefón. Zomierajúci zatúžil po prítomnosti farára. Uzemený som zabočil do ulice, čo viedla k nemocnici. Z jedného domu padalo svetlo. Škriepiace sa hlasy narušili nočné ticho. Pre aké maličkosti sa tam hádali? A v nemocnici sa pripravovala duša na odchod do večnosti. Je to obdivuhodné. Mal som už byť zvyknutý na umieranie. Mnohých som tam videl odchádzať, na bojových poliach, aj v nemocniciach. Pre ľudí je však vždy ťažké, keď živý Boh zavolá. Vráťte sa, ľudskí synovia. Musel som sa ponáhľať. Čoskoro som zastal pred veľkou budovou. Vrátnik už vedel, o čo ide, a usmernil ma na správne oddelenie. Vstúpil som do nemocničnej izby. Na lôžku ležal mladý muž. Jeho žena sedela rozrušená pri ňom. Keď ma zbadala, vyskočila. Pán farár, vyslúžte môjmu manželovi večeru pánovu. Pozrel som na pacienta. Tvár už poznačila smrť. Chorý už nijak nereagoval na môj príchod. Nie, nebudem už muža trápiť večerou pánovou. Som presvedčený, že umierajúci naše slova ešte počujú, aj keď telo už nejaký znak pochopenia neprejavuje. Preto som chcel sprevádzať muža do večnosti modlitbou a slovom milosti. Žena ma držala pevne za ruku. Pán farár, rýchlo, vyslúžte môjmu manželovi večeru pánovu. Odsunul som ju stranou. Jej nepokoj bol ubíjajúci. Potom som sa sklonil nad chorého a prihovoril som sa mu celkom pomaly biblickým slovom. Krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Pomaly otvoril oči a hľadel na mňa. Žena ma chytila za rameno. Rýchlo, večeru pánovu! Keby som mohol ženu utíšiť. Odviedol som ju von na chodbu a pokúsil sa jej vysvetliť, že jej žiadosť nie je na mieste. Pozrite, váš manžel je na tom teraz veľmi biedne. Večera pánova by ho len trápila. Žena vzlikala. Ale on má byť predsa spasený. Čo som mohol povedať? Pani, vysvetlil som jej rozčúlený, myslíte si, že vonkajšia ceremónia môže zachrániť pred súdom Božím? Keď váš manžel pozná Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a verí v neho, potom je zachránený, aj keď teraz nepríjme večeru pánovu. A bez Ježiša nepomáha nejaká večera pánova. Ale ona neprestávala. Rozprávala, ako jej manžel veľmi túžil po tejto sviatosti. Naliehala. Bol som vtedy iba mladým začiatočníkom v úrade. Na univerzite ma nejaký človek na takéto prípady nepripravil. Beznádejne som stál v rozpakoch a nevedel, čo si počať. Potom som ustúpil. Vrátili sme sa do izby. Rýchlo som si pripravil nádoby pre večeru pánovu. Ten muž následkom tichého nepokoja precitol. Toto je kalich novej zmluvy v mojej krvi, ktorá sa za vás a za mnohých vylieva na odpustenie hriechov. V tej nekonečne tichej nočnej chvíli stáli tieto mocné slova ako skaly večnej záchrany. Modliac sa stál v pozadí jeden zdravotník. Poznal som ho ako celým srdcom veriaceho kresťana. Keď sa slávnosť skončila, klesol pacient pokojne do podušiek. Opustil som s vrátnikom izbu.
Teraz zostali manželia sami, aby sa rozlúčili. Ale ja som ešte neodišiel. Ten zdravotník ma zdržal. Prijal som to ochotne. Zdalo sa mi, že sa táto záležitosť ešte neskončila. Ubehla pol hodina. Všetko stíchlo. Poďme sa pozrieť na chorého, povedal som a otvoril dvere. V tom sa predo mnou ukázal ohromujúci obraz. Muž sedel na lôžku. So smiechom nás privolával. Prešiel som kritickým bodom. Už mi je lepšie. S úsmevom i slzami sa mu vrhla jeho manželka okolo krku. Bolo to prekvapujúce. Prečo by to nemohla byť pravda? Niejeden, s kým to lekári už vzdali, pobehoval po uliciach. Radosť týchto dvoch bola jednoducho nákazlivá. Človek sa musel radovať spolu s nimi. Chytil som chorého za ruku. Aký som šťastný, že som to smel prežívať s vami. Mocne sa ma dotkla táto zmenená situácia. Musel som ešte dodať. Milý muž, keď ste zastali pri bráne večnosti, Pán Ježiš k vám prišiel so svojou milosťou. Neopúšťajte viac svojho spasiteľa. Tu vystúpil na tvár muža škaredý úškrn. Bolo to ako odraz pekla. Výsmešne povedal, už to viac nepotrebujem, veď opäť žijem. Zdesený som počúval túto neuveriteľnú reč. Hlas sa mi zasekol v krku. Kým som takto stál, siahol si pacient na srdce a klesol pomaličky späť. Mŕtvy. Ušiel som do noci.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

kľúč k bezpodmienečnej láske. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša 5, 11-12. Jednou z otázok, ktoré som si položil pri kázaní o láske k našim nepriateľom podľa Matúša 5:44 bolo: ako milujete ľudí, ktorí človeka unesú a potom zabijú? Ako to môžete dokázať? Odkiaľ pochádza sila k takejto láske? Aké to môže byť úžasné, keď sa objaví takáto láska? Môže niečo ukázať na pravdu, moc a realitu Krista viac ako toto? Verím, že Ježiš nám dáva kľúč k tejto bezpodmienečnej obetavej láske, ktorá je opísaná v Matúšovi 5:44. V Matúšovi 5:11-12 sa hovorí o prenasledovaní a rovnako ako v Matúšovi 5:44. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Na týchto veršoch je pozoruhodné, že Ježiš hovorí, že sme schopní nielen znášať všetko zlé od nepriateľa, ale sa aj radovať z toho. Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú a ohovárajú. Radujte sa a buďte veselí. To sa zdá byť ešte viac nad naše možnosti, ako sa modliť za našich nepriateľov alebo robiť im dobre. Keby som mohol urobiť túto ľudsky nemožnú vec, radovať sa z prenasledovania, mohol by som milovať aj svojich nepriateľov. Ak by sa mohol stať zázrak mať radosť uprostred hrôzy, nespravodlivosti, bolesti a straty, mohol by sa stať aj zázrak lásky k nepriateľom. Ježiš dáva kľúč k radosti v týchto veršoch. Hovorí: radujte sa a tešte sa, pretože vaša odmena v nebi je veľká. Kľúčom k radosti je viera v budúcu Božiu milosť. To znamená byť spokojný s tým, čo Boh prisľúbil, že dostanete. Hovorí: radujte sa, lebo vaša odmena je veľká v nebi. Naša radosť z prenasledovania je radosť, ktorá prúdi z neba do tejto chvíle hrôzy a dáva nám slobodu milovať. Táto radosť je oslobodzujúcou silou milovať svojich nepriateľov, keď nás prenasledujú. Ak je to pravda, potom príkaz milovať je vlastne príkazom, aby sme upriamili svoju myseľ na veci, ktoré sú nad nami, nad všetko, čo nám Boh sľubuje, že nám dá. Nie na veci, ktoré sú na zemi. Kolosanom 3:2. Príkaz milovať svojho nepriateľa je príkazom nájsť našu nádej a uspokojenie svojej duše v Bohu a v jeho odmene, v jeho budúcej milosti. Kľúčom k bezpodmienečnej láske je viera v budúcu milosť. Uprostred našich zápasov musíme byť presvedčení, že Božia láska je lepšia ako život. Žalm 63:3. Milovať svojich nepriateľov nám získa odmenu v nebi. Radosť z očakávanej nebeskej odmeny nám umožňuje bezpodmienečne milovať aj svojich nepriateľov.

5 dôvodov nemať strach. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša 12:32. Dôvod, prečo Boh chce, aby sme sa nebáli o náš majetok alebo iné veci tohoto sveta, je ten, že táto sloboda od úzkosti a strachu zdôrazňuje 5 veľkých Božích vlastností. Po prvé, nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako nášho pastiera. Neboj sa, malé stádo. Sme jeho stádo a on je náš pastier. Ak je on náš pastier, potom platí Žalm 23:1. Pán je môj pastier, nebude mať nedostatok. To znamená, že mi nebude chýbať nič, čo skutočne potrebujem. Po druhé, nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako svojho otca. Je radosťou vášho otca dať vám kráľovstvo. Nie sme iba jeho malé stádo. My sme tiež jeho deti a on je naozaj náš otec. Skutočne mu záleží na nás a skutočne vie, čo potrebujeme a bude sa o nás starať, aby nám dal všetko potrebné. Po tretie, nebáť sa poukazuje na to, že si Boha vážime ako kráľa. Neboj sa, malé stádo, pretože sa zaľúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Môže nám dať kráľovstvo, pretože on je kráľom. To poskytuje tomu, kto nám kráľovstvo dáva, veľkú moc. Pastier znamená ochranu a bezpečnosť. Otec znamená lásku, nehu, starostlivosť a usmerňovanie. Kráľ znamená moc, zvrchovanosť a bohatstvo. Po štvrté, nebáť sa poukazuje na to, aký slobodný a štedrý je Boh. Všimnite si, že dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Nepredáva kráľovstvo, ani ho neprenajíma. Je nekonečne bohatý a nepotrebuje naše peniaze. Boh je vo svojej štedrosti veľkorysý a slobodný. A to je to, za čo ho vyvyšujeme a prichádzame k nemu v dôvere so svojimi potrebami. Po piaté, nebáť sa znamená nemať strach. Poukazuje na to, že veríme, že to Boh skutočne chce urobiť. Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Teší ho to. Neľutuje to. Robí mu radosť, že nám dal kráľovstvo. Nie všetci sme mali takýchto otcov, ktorí boli šťastní, keď nám dávali namiesto toho, aby dostávali. Už nemusíme mať obavy, pretože môžeme mať takého otca, pastiera a kráľa. Zmyslom tohto verša je, aby sme si vážili Boha ako svojho pastiera a otca a kráľa, ktorý je štedrý a šťastný, že nám dáva Božie kráľovstvo. Dáva nám nebo, dáva nám večný život, radosť. Jediné, čo potrebujeme, je dostať sa tam. Ak si takto budeme vážiť Boha, nebudeme mať strach a Boh bude oslávený našimi životmi.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní cyklu otázok a odpovedí. A dnes na tému, čo znamená vydať niekoho na záhubu do rúk satanovi? Na naše otázky bude opäť odpovedať teológ Vladimír Božko. Na úvod by som prečítal z epištoly 1. Korinským, 5. kapitoly 4. až 5. verš. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som akoby prítomný rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho pána Ježiša, keď sa zídeme vy a môj duch s mocou nášho pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v pánov deň zachránený. Je to veľmi ťažká téma a ťažká otázka, tak skús niečo nám o tom povedať.
2: Keby sme tú udalosť, čo tam sa popisuje, sa snažil povedať moderným jazykom, tak ja som povedal, že to je pastorálna intervencia na diaľku, lebo apoštol Pavol tam nebol fyzicky prítomný. To, čo je na tom na prvé a možno aj na viacere čítanie šokujúce, je taká tá tvrdosť. A tu by som to chcel trochu sa tomu venovať, že prečo takto to dá, čo to vlastne znamená. Ale toto by chcelo taký nejaký trochu kontext viacej, že o čo vlastne išlo, že v čom bol hriech toho človeka. A to chce ešte širší kontext celého zboru v Korinte. Prví kresťania vyrastali väčšinou v pohanskej kultúre, ktorá bola veľmi známa, veľmi takou nemravnosťou a neviazanosťou. A práve Korint tým bol preslávený. Že to bolo mesto plné modloslúžby a sakrálnej prostitúcie, že spojené s toho nejakými sexuálnymi orgiami. Takže z tejto kultúry prichádzali Korintiania. Teda korinský zbor, teda ľudia, ktorí, tí kresťania, ktorí boli v tom zbore. Ten zbor súčasne bol veľmi, veľmi charizmatický, veľmi intenzívne sa tam prejavovali duchovné dary. A veľká časť toho listu Pavlovho je venovaná práve tejto terminológii. No, a v tomto zbore sa udialo to, že Korintiania boli dosť taký hrdý na to, že sú charizmatici, že sa toto tam u nich prejavuje. A súčasne tam tolerovali veci, ktoré až tak veľmi zbožné neboli. A toto bola jeden z nich. Bol tam človek, ktorý urobil niečo, čo dnes nazývame, že incest, teda, že mal sexuálny pomer s manželkou svojho otca. No, a Pavel vyčítal najskôr Korintianom, že toto trpia. Že s tým nič neurobia. Že sa nadúvajú, že sú duchovní a takýto veľký hriech, ktorý nevidno a nerobia ani pohania, tak tam tolerujú. A do tejto situácie on prichádza tá jeho intervencia. Že chce, aby sa to vyriešilo. Aby sa to vyriešilo tak, že tohoto človeka vydajú satanovi. Ten text popisuje aj ten dôvod, že na záhubu tela, aby bol zachránený jeho duch. To je v tom celom kontexte veľmi dôležitý moment, pretože to vydanie satanovi má byť na záchranu toho človeka pre večnosť. Čo to ale znamená vydať satanovi? No, asi v tom kontexte, ako to bolo písané, to bolo to, že cirkev toho človeka vylúči spomedzi seba. Že ho postaví mimo spoločenstvo, to, čo dnes my hovoríme, že dá ho do cirkevnej kázne. A to takéto kázne, že teda ho vylúči spolu zo svojho stredu a čím sa ten človek postaví mimo ochranu tej cirkvi.
1: A má to bezprostredne znamenať záhubu tela? Ten človek zomrie?
2: Toto to nemusí znamenať, ale že O čo v tom ide? Že teda ten človek je mimo spoločenstva a zrazu nemá ochranu modlitieb iných ľudí, zrazu nemá reálne spoločenstvo. A toto spôsobí, že nejakým spôsobom Satan môže likvidovať jeho fyzický život. Čo nemusí hneď znamenať, že ho priamo zabije, ale že mu spôsobí nejaké problémy. Našli by sme v písme paralely toho, že diabol niekomu spôsobil aj tú fyzickú nemoc, alebo ohrozilo. To v písme je pomerne bežná téma. Teda z môjho pohľadu, ako tomu rozumiem, sa myslí práve na niečo také. No ale aby to bolo zrozumiteľnejšie, tak skúsim potiahnuť nejaké paralely. Jedna je paralela zo skúsenosti z práce s závislými. Jedna z dôležitých vecí pri pomoci závislým je tým, že a vtedy niekedy začína vôbec ten, to je začiatok niekedy tej pomoci, je, že tých ľudí vystavíme následkom toho ich konania. Lebo väčšinou to funguje tak, že závislý je v nejakej rodine alebo v nejakej komunite a tam mu to toleruje a podporuje tú jeho závislosť. Až v momente, keď je to prípad, že dieťa v rodine, až keď tá rodina postaví to dieťa do situácie, že mu povie, že buď so sebou niečo budeš reálne robiť, buď sa vysporiada s tou závislosťou a pôjde sa liečiť, alebo nebudeš tu v tejto našej rodine, tak až vtedy veľa tých závislých vôbec to začne riešiť. Až vtedy, keď dopadnú tieto dôsledky toho jeho správania. Možno zjednodušene by sa dal povedať, že tak ten človek si potrebuje naraziť nos. Potrebuje zistiť, že to, čo robí, je zničujúce. Že mu to v skutočnosti ubližuje. No. Podobnú paralelu by sme mohli nájsť v starej zmluve, keď sa pozeráme na Božie súdy. Že Božie súd v starej zmluve často má ten význam, že vydám ich vlastným cestám. Alebo že odvrátim svoju tvár od nich. Že ten Boží súd spočíval v tom, že Boh nechal, dajme tomu, Izraelcov ísť vlastnou cestou, aby dopadli tie ich činy. A prestali chrániť, zobrali im tú ochranu. A potom oni si narazili na tom nos. A zmysel tohoto súdu nebolo zničiť tých Izraelcov, ale zachrániť pre večnosť. Zmysel časného Božieho súdu je zachrániť človeka pre večnosť. A tento princíp, ja si myslím, že je aj v tomto príbehu, o tom vydaní Satanovi. Že ide o to, aby ten človek bol zachránený pre večnosť a to riziko, že mu to spôsobí veľké, dajme tomu, problémy v živote, prípadne možno aj fyzickú smrť, čo je takisto, je z tohoto pohľadu tá záchrana pre večnosť je dôležitejšia ako toto. Ešte by som jeden taký podpornú myšlenku alebo podporný text. V liste Korinským tiež sa píše o tom, že o súde nad kresťanmi. A že bude posudzované dielo nášho života. A je to povedané obrazom, že niekto stavia na základ, ktorý je Kristus, zlato, striebro, diamanty, niekto drevo a seno. A že súd ukáže, že aké to dielo tých jednotlivcov bolo. Že niekomu to dielo zhorí. A tam je potom taký moment, že život si síce zachráni, ale ako cez oheň. Jedna vec je to, že keď odovzdáme svoj život Kristovi, že tým získavame večný život. A druhá je, ako žijeme život s ním tu na zemi. Že my ho môžeme reálne premerhať. A keď už žijeme zle, a niekedy extrémne zle, čo je prípad tohoto človeka, tak Boh sa nás snaží zastaviť takmer akýmkoľvek spôsobom, aby sme nestratili večnosť. A v tomto ja vidím zmysel toho, že vydať Satanovi, že to nie je, že zavrhnúť toho človeka na večnosť, ale veľmi tvrdým spôsobom mu nechať dopadnúť jeho činy na jeho život, čo teda Satan využije, že keď je nechránený, aby ten človek sa mohol spamätať a činiť pokánie, aby zachránili pre večnosť.
1: V tejto súvislosti mi napadá taká trochu všetečná otázka, že ak toho človeka vylúčia zo spoločenstva a ostane v tomto šírom svete sám, bez ochrany spoločenstva a modlitieb, ako si spomínal, akým spôsobom môže byť tento jeho duch zachránený? Keď on bude ďalej hrešiť, bude ďalej žiť v tom štýle života, aký žil, ako môže byť zachránený jeho duch?
2: Tak to som nespomenul, ale dúfal som, že to z toho vyplýva, že to dopadnutie tých činov má doviesť toho človeka k pokániu a k návratu. A možno znovu, že ďalší príklad, že marnotratný syn, že on odišiel od otca a nejakú dobu sa mal dobre, žil si v svojom hriechu a potom ho to doviedlo úplne na dno. A to bol moment, kde on sa spamätal, kde sa chcel vrátiť. Takýmto spôsobom Boh často jedná s nami. Hej, že nechce nás zbytočne, nejde o to nás ponižovať alebo ubližovať nám, ale chce nás doviesť k sebe naspäť. Je veľmi pravdepodobné, že ten človek nakoniec činil pokánie, lebo v druhom liste Korinským, v druhej kapitole sa spomína prípad, že nejakého človeka, ktorého vylúčili, že aby ho už prijali naspäť, aby sa príliš nermútil. To je veľmi pravdepodobné, že sa jedná o tohoto človeka. Nie je to úplne tam explicitne povedané, ale je to jedna z alternatív. Ten text nám znie tvrdo a vyzerá to, ako keby Pavel tým, že vydá človeka satanovi, chcel, že zahúbiť toho človeka pre večnosť. Ale opak je pravdou. Že to je snaha zachrániť toho človeka pre večnosť. A nám to znieje v dnešnej dobe tvrdo aj preto, že sa nám zdá sa mi, že viacej stráca s nášom kresťanskou myšlenkou sveta realita duchovného boja, že my stojíme v duchovnom boji. A takisto zrejme nemáme tak vysoko postavený význam spoločenstva. V tej dobe dostať sa mimo spoločenstva bolo úplne jasné, že ten človek sa dostáva spod ochrany a dostáva sa pod diabolský vplyv. Hej? Že sa zintenzívnia útoky na neho. Ale znovu by som rád zopakoval, že to nejde o zničenie toho človeka, ale o záchranu. Je to drastická metóda záchrany, ako je drastická metóda záchrany, keď chirurg amputuje niekomu nohu, ktorá je zasiahnutá gangrénou. Nejde o zmrzačenie človeka, ale o záchranu.
1: V tejto súvislosti mi napadajú myšlienky, ako sa nesprávne môže uchopiť tento text z obdobia napríklad temného stredoveku.
2: Tak mne sa zdá, že práve v stredoveku možno zlou interpretáciou tohoto alebo takýchto textov bola inkvizícia, ktorá niečím sa snažila síce bojovať voči hriechu, konkrétne teda hlavne voči hriechu čarodejníctva a sektárstva, čo do tohoto sme skutočne volaní ako kresťania, že bojovať voči hriechu a voči čarodejnícu, len tragédia inkvizície bola v tom presvedčení, že účel svätý prostriedky. A že používala prostriedky, ktoré neboli božie, ale diabolské na ten boj so zlými vecami. Lebo toto v písme nikde nenájdeme, že kresťané by mali používať násilie alebo mučenie, alebo úplne nezmyselné. To sú diabolské veci. Úmysel, že bojovať proti čarodejnicu bol dobrý, ale ten spôsob, ako sa to dialo, bol rovnako diabolský ako to čarodejnictvo. A v tejto súvislosti by bolo možno zaujímavé povedať, že aj apoštol Pavel predtým, ako sa obrátil ku Kristovi, tak niečím pôsobil ako inkvizítor, že on bol vlastne prenasledoval cirkev a prenasledoval ju z horlivosti, pretože bol presvedčený, že tí kresťania, že sú sekta, ktorá chce zničiť židovstvo. Hej. No ale tiež to robil nevyberaným spôsobom a jeho zastavilo stretnutie s Kristom. A to zmenilo jeho. A tiež bol ochotný použiť násilie. Hoci to nie je Boží spôsob, nie je to Ježišov spôsob.
1: Ešte by som mal jednu takú poznámku k keď sa vrátime opäť k tomuto textu, že vydať Satanovi niekoho na záhubu tela, môže sa to myslieť aj ako prerušiť s niekým kontakt tak, ako keby zomrel?
2: No, to prerušenie kontaktu tam určite je. Hej. Len to prerušenie kontaktu je cielené, že ja nechcem toho, to neznamená, že toho človeka už nikdy nechcem vidieť, že prerušujem ten kontakt preto, aby sa ten človek spamätal, aby činil pokánie, aby sa mohol vrátiť. Lebo keby to bolo večné prerušenie kontaktu, tak to je zavrhnutie toho človeka. To je, nie je to snaha mu pomôcť. Ale to časné, hej, prerušenie kontaktu, hej, ako čas na pokánie, to je v tom dôležité, to je v tom kľúčové.
1: A čo znamená, aby bol duch v Pánov deň zachránený? Čo znamená ten Pánov deň?
2: Tak buď to znamená, že Ježišov príchod, keď sa teda vráti, alebo Ježišov súd, na ktorom sa všetci zúčastníme. Teda nie zúčastníme, ale budeme medzi tými, kto budú súdení.
1: Tak ako by sme nakoniec mohli túto ťažkú tému zhrnúť?
2: Ja v tomto prípade vidím pastorálnu intervenciu, teda konkrétne kázenskú, ktorá vyzerá veľmi tvrdo. A v skutočnosti aj je tvrdá, ale jej zmyslom je záchrana človeka. Je to láska, ktorá použije tvrdú metódu, ktorá nechce človeka odsúdiť, ale zachrániť.
1: Ďakujem za odpoveď.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Odmietni žiť v strachu. Dokonalá láska vyháňa strach. Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
1: Keď ti Boh povie, neboj sa, v podstate ti hovorí, budeš bojovať so strachom, ale je možné nad ním zvíťaziť. Strach ťa nemusí paralizovať. Môžeš konať aj napriek nemu. Biblia hovorí, dokonalá láska vyháňa strach. Niekedy sa mylne domnievame, že to znamená, že ak budeme Boha dostatočne milovať, nebudeme sa báť. Nie, jedinou dokonalou láskou je Božia láska k nám. Len táto láska je bezpodmienečná. Ak vieme, že Boh nás vždy miluje, kráča s nami, chráni nás, podporuje nás a sľúbil nám, že nás požehná vo všetkom, čo budeme robiť, zaháňa to náš strach. A Boh robí ešte jednu vec. Posilňuje našu vieru. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Ak vieš, že ťa Boh prijíma a teší sa z teba, začneš prekonávať svoje obavy. A ak strach zaklope na dvere tvojho srdca a nájde tam prebývať vieru, nebude môcť vojsť. Preto je nutné, aby si neustále rozjímal o Božom slove a aby boli tvoje slová plné viery. Ak máš vo zvyku dovoliť svojej mysli túlať sa kade-tade, premýšľanie o Božom slove si bude vyžadovať vytvorenie nového zvyku. Nenechaj sa odradiť. Ak zistíš, že napriek všetkým dobrým úmyslom sa ti to často nedarí. Biblia hovorí, že chodíme vierou. Ako si sa naučil chodiť? Tak, že keď si spadol, vždy si znova vstal, až sa ti to nakoniec podarilo. Ak sa v mysli pevne rozhodneš vysloviť nebojacné slová viery, Duch Svätý ti príde na pomoc a posilní ťa. Ako hovorieva jeden pastor, odvaha nie je absencia strachu, ale schopnosť neustále napredovať napriek prítomnosti strachu. Takže len tak ďalej, pôjde to.

0: odmietni žiť v strachu. Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš prekonať strach, musíš veriť, že Boh je s tebou. Je to kľúč, ako poslúchnuť a urobiť, čo ti prikazuje. Len čo získaš istotu, že je s tebou, tvoj strach opadne. Keď sa Dávid dobrovoľne prihlásil do boja proti Goliášovi, kráľ Saul mu povedal: Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním. Veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti. Dávid odpovedal: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca. V bojoch nie si sám. Pán je s tebou. Ak si o tom presvedčený, strach zmizne. Možno nie vždy vieš, čo Boh urobí, ale môžeš sa potešiť vedomím, že všetko, čo treba urobiť, urobí v tom správnom čase. Keď premýšľaš o budúcnosti, ktorá je neznáma a nič o nej nevieš, ľahko ťa prepadne strach. Môžeš si vybrať medzi dvoma prístupmi. Môžeš byť pesimistický a plný strachu, alebo si môžeš povedať: Boj je Pánov a on nikdy neprehrá. Možno nie vždy vieš, čo robiť v stresovej situácii, ale Boh áno. On vie všetko ešte skôr, ako sa to stane, a má už aj plán na to, ako ťa z toho dostať. Len kráčaj, klaď jednu nohu za druhú s dôverou, že ťa povedie. Nemusíš Boha vidieť ani cítiť, aby si uveril, že je s tebou. Viera je záležitosťou srdca a nie našich prirodzených zmyslov. Boh je s tebou. Ver tomu a prestaň žiť v strachu.

0: čo môžem urobiť?
1: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov.
0: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. verš.
2: UNICEF odhaduje, že každoročne sú v celosvetovom obchode so sexom zneužité 2 milióny detí a mladých ľudí. To sú 4 mladí ľudia každú minútu. Vieš si predstaviť, čo by asi robili vlády sveta, keby niekto obsadil 2-miliónové mesto a každý deň by vykorisťoval a zneužíval jeho obyvateľov? A ak si myslíš, že je to hrozné, tak tu je štatistika, ktorá ti asi zlomí srdce a zrazí ťa na kolená. Z obetí sex biznisu zachránia iba 1%. Pýtaš sa, čo sa stane so zvyšnými 99%? Keď sú dievčatá príliš staré na to, aby mali pre svojich pasákov nejakú hodnotu, alebo príliš choré na to, aby pracovali, keď otehotnejú, alebo sa u nich objavia infekcie, zbavia sa ich ako odpadu. Psychických zranení sa nikdy úplne nezbavia, na duši si ponesú emocionálne jazvy a s následkami budú bojovať, kým budú žiť. Možno si myslíš, je to smutné a šokujúce, ale vďaka Bohu, že to nie sú moje deti ani moje vnúčatá. Vďaka Bohu naozaj. Ale ako vykúpené Božie dieťa, máš zodpovednosť starať sa o tento svet. Ježiš povedal, že prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie. To znamená, že namiesto toho, aby si sa problému vyhýbal, mal by si o ňom vedieť, mal by ťa znepokojiť a vyprovokovať ťa do akcie. Politici začnú konať až vtedy, keď sa ozve dostatok ľudí. Tak sa ozvi. Začni sa modliť. Podpor organizácie, ktoré sú do tejto služby zapojené. Keď budeš jedného dňa stáť pred Bohom, budeš môcť povedať: Pane, urobil som všetko, čo bolo v mojich silách.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme preberať štvrtú kapitolu. Štvrtou kapitolou sa začína taká časť knihy Zjavenia, ktorá môže pripadať niekomu tajomne, pretože je plná symbolov. Túto kapitolu vnímam ako takú Božiu vizitku. Aby mohol mať Ján pokoj, kto sa s ním rozpráva, tak mu symbolicky bolo zjavené, kto je tou bytosťou. S takouto symbolikou sa napríklad stretávame aj pri prorokovi Ezechielovi v 1. 2. kapitole, kde tiež je na úvod ukázané, kto rozpráva. Ako sa nám v tejto kapitole predstavil Hospodin? Predstavil sa nám ako oddelený, svätý. A predstavil sa nám ako Boh štyroch tvári. A jednou z týchto tvári je tvár Boha Otca, ktorý sa stará o svoje deti. Druhou z týchto tvári je tvár Spasiteľa, ktorý prišiel za nás zomrieť. Treťou tvárou je Boh Stvoriteľ, pravdivý a spravodlivý, pred ktorým sa musí triasť celá zem. A štvrtou tvárou je tvár, s ktorou sa stretávame aj v evanjeliách, a je to tvár priateľa. To vyjadruje symbolika štyroch zverotvorov.

0: Potom som videl do Korán otvorené dvere do neba a ten istý hlas, ktorý predtým prehovoril ku mne a znie ako trúbenie poľnice, zasa na mňa zavolal. Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať v budúcnosti. I hneď som upadol do vytrženia a videl som na nebi trón a na ňom sedieť kohosi, kto sa skvel ako jaspis alebo karneol. Nad trónom sa klenula smaragdovo-zelená dúha. Okolo trónu bolo 24 kresiel a na nich sedelo 24 starcov v bielých rúchach a so zlatými vencami na hlavách.
1: Prvé tri kapitoly zjavenia Jána poukazujú na prítomnosť Božích detí. Pán Ježiš v nich povzbudzuje, napomína a upozorňuje, že strata duchovnej bdelosti môže spôsobiť duchovnú smrť. Od 4. kapitoly ide v zjavení o predpovede budúcnosti, ktorá sa má naplniť, aby sa dokonalo Božie spasenie. 4. kapitola zahrňuje vo svojej symbolike celé dejiny. Vyjadruje Božiu lásku, obeť a aj moc. Symbolika tejto kapitoly, tak ako aj celej knihy zjavenia, sa opiera o starozákonnú a novozákonnú symboliku, ktorá by mala byť Božím deťom známa z biblického štúdia. Možno aj preto sa pripomína v prvej kapitole, že je blahoslavený ten, ktorý číta slová tejto knihy a rozumie im. Pre cirkev Pána Ježiša by zjavenie nemalo byť knihou hádaniek, ale povzbudením do budúcnosti, zasľúbením Božej prítomnosti a ochrany. Starozákonní veľkňazí Boha Hospodina nosili na prsiach niekoľko drahokamov. Každý z týchto drahokamov symbolizoval jednu Božiu vlastnosť. Dohromady symbolicky približovali Boží charakter. Jaspis je žltej farby a bol uložený ako tretí drahokam vo štvrtom rade na náprsníku veľkňaza. Predstavoval Božiu velebnosť. Sardis je červená odroda a chátu, nachádzal sa na náprsníku veľkňaza v prvom rade na prvom mieste. Predstavuje mstiacu Božiu spravodlivosť. Zelený smaragd predstavoval milosrdenstvo, bol uložený v prvom rade na treťom mieste. Symbolika drahokamov poukazuje teda na Božiu velebnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. Symbol dúhy bol daný človeku na znamenie, že Stvoriteľ už nezničí zem potopou. Spája sa so smaragdom, milosrdnosťou, pretože sa Pán zmiloval nad človekom a nezničil ho pre jeho hriech a ukrutnosť. Čísla v zjavení postrádajú svoju symboliku, pretože sú uvádzané v desiatkovej sústave. Je potrebné si uvedomiť, že niekedy bolo prirodzené udávať počet formou násobkov. Počet 12 vyjadroval kedysi istý celok podobne, ako je dnes napríklad 10. Ak má číslo 24 zachovávať biblickú symboliku, je lepšie ho chápať skôr ako 2x 12. Tak to je potom symbolicky vyjadrené, že 2x 12 starcov v bielých rúchach a s korunami na hlavách znamená plnosť spasených Božích detí z 12 pokolení Izraela a tiež plnosť spasených Božích detí z ostatných národov. Pán nezabudne na nikoho. Jeho deti budú zhromaždené okolo svojho Boha a budú oslávené. Biele rúcha starcov predstavujú očistenie krvou Pána Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že chceli prijať Božie slovo.

0: trónu šľahali blesky a zaznievali hlasy a hromy. Pred trónom horelo 7 fakiel, predstavujúcich 7 božích duchov, a rozprestieralo sa more, trblietavé ako kryštál. Pri samom tróne a okolo trónu boli 4 živé bytosti plné očí vpredu i vzadu.
1: Hromy, blesky a hlasy, ktoré vychádzali z Božieho trónu, môžu poukazovať na vykonávajúcu Božiu spravodlivosť. Pán nikdy nespí. Jeho moc prechádza svetom a neustále pôsobí podľa jeho vôle, tak, aby bola v súlade s obdobiami dejín, ktoré predurčil a ustanovil. Stvoriteľ je na zemi prítomný svojim svätým duchom. Boží duch sa aj v cirkvi prejavuje 7 spôsobmi, ktoré vystihujú listy pána Ježiša 7 zborom v Ázii. Prítomnosť Božieho ducha pripomína 7 lampád pred trónom Hospodinovým. Sklené more oddeluje Boží majestát ako Boží, stvoriteľský. Symbolizuje čistotu a neporušenosť. Pán je človeku priateľom, spasiteľom, otcom, ale zároveň aj Bohom. Malé deti často dospelým ľuďom tykajú a správajú sa k ním ako k sebe rovným. Pre ich detinstvo to nemožno pokladať za niečo zlé. Duchovné detinstvo prináša so sebou niečo podobné. Človek vidí v Bohu napríklad len priateľa alebo len otca. Boží majestát je oddelený morom, teda niečím, čo človek kedysi nedokázal ani preplávať, ani nijak inak preklenúť. Z úctou, ktorá nikdy nepominie, prichádzajú duchovne dospelí kresťania pred Hospodina. 4 bytosti boli jednak vôkol trónu, ale aj uprostred trónu. Takýto obraz je veľmi ťažké si predstaviť. Zdá sa, že uvedené bytosti sú vlastne súčasťou Božieho trónu a Boha. Myslím, že v tejto symbolike vyjadrujú Božie jednanie a schopnosti. Ako prvá schopnosť živého Boha sa uvádza jeho vševedúcnosť. Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často porozumenie, súcit alebo pochopenie, napríklad doteraz som len slýchal, ale teraz vidí moje oko. Tak sa totiž vyjadril Job, keď porozumel Božej vôli. Pán rozumie človeku, chápe ho a cíti s ním.

0: Prvá bytosť vyzerala ako lev. Druhá sa ponášala na letiaceho orla. A každá z tých štyroch bytostí mala 6 krídel a na nich plno očí, ktoré hľadeli von i dovnútra. Bez prestania vodne v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.
1: Starý zákon poukazuje na leviu odvahu, dravosť a silu, ktoré neustupujú pred človekom. Pán Ježiš prišiel na zem zvíťaziť a Božie slovo ho pripodobňuje k levovi. Víťazstvo, ktorého dosiahol lev z Júdy. Tomuto odkazu možno rozumieť ako zasľúbenie o Mesiášovi. Prvý zverotvor, podobný levovi, odhaľuje Božie spasiteľné jednanie, keď sa dal sám Boh ukrižovať za viny človeka. Tomuto víťazstvu na kríži nemohol nikto zabrániť, pretože tento boj viedol lev z Júdy. Stvoriteľ chcel na kríži umrieť za človeka, aby mohol človek žiť a byť naplnený hojnosťou požehnaní v jeho prítomnosti. V Izraeli bol bík alebo teľa symbolom sily. Niekedy sa slovo silný prekladá ako bík. Druhý zverotvor vyjadruje jednanie Boha s človekom, ktorý sa pridrža jeho slova. Hospodin mu je silou, ktorá sa nikdy neminie. Tretí zverotvor mal tvár ako človek. Výraz tvár sa v starom zákone používa napríklad nasledovne: hľadať Božiu tvár alebo vydávať Božiu tvár. Takéto vyjadrenia hovoria o hľadaní Božej vôle a o úzkom kontakte s Pánom. Symbolika tretieho zverotvora pripomína, že Boh pozná cesty ľudského srdca, pozná túžby a radosti človeka. Navyše podľa tohoto poznania aj koná. Chce ľudský život naplniť nielen, aby bol svätý a čistý, ale aby prinášal človeku aj radosť a naplnenie. K tomu cieľu vedie jasne vytýčená cesta kríža. Božie jednanie s človekom je nielen božské, ale aj ľudské. Štvrtý zverotvor vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý rozpoznáva na veľkú diaľku. Pán je s človekom trpezlivý a vidí ďaleko, keď ho vytrvalo vedie svojou cestou. Trpezlivosť je jedným z prejavov Božieho ducha u veriacich ľudí, lebo človek nevie, aké plány má s ním Stvoriteľ a nevidí tak ďaleko. Krídla symbolizujú Božiu ochranu a rýchlosť. Boh nikdy neprichádza neskoro. Počet 6 je zvláštny. Na prvý pohľad by sa zdalo, že vyjadruje akúsi neúplnosť alebo porušenie. Stvoriteľ 6 dní pracoval a 7 odpočíval. 7. deň odpočinku mal byť príkladom pre človeka. Boh Hospodin pracuje neustále. Podľa symbolu jeho slávy, o ktorom sme práve čítali, je v každej chvíli pripravený zakročiť a jednať. Je plný očí aj vo vnútri. Vnútorný zrak je akási ľudská schopnosť správne vidieť, byť presvedčený o tom, čo je naozaj dobré. Pán vždy vie, čo je správne, ako a čo sa má vykonať. Ak sa niekto nádeje na Hospodina, nádeje sa na silného a vševediaceho Boha.
0: A za každým, keď tie bytosti vzdajú česť, slávu a vďaku tomu, ktorý sedí na tróne a žije na veky vekov, padá tých 24 starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne a kláňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú: Tebe, Pane a Bože náš, patrí všetka sláva, česť i moc. Ty si stvoril všetko, z Tvojej vôle všetko vzniklo i trvá.
1: Zverotvory oslavovali Boha Stvoriteľa. Božie jednanie s človekom Pána naozaj oslavuje, pretože je krásne, spravodlivé a láskyplné. Keď sa Božie jednanie naplní a spasenie bude dokončené, Božie deti sa plné vďaky poklonia pred Hospodinom a budú ho chváliť na veky vekov. Obraz 4. kapitoly podáva symbolicky celý projekt Božieho spasenia. Kristus tu odkrýva Boha ako neopísateľného a slovami nevystihnutelného. Jeho vlastnosti, lásku a charakter vyjadruje symbolicky v 11 veršoch. Náš Pane, nech Ti je sláva a chvála na veky vekov. Ďakujeme Ti za spasenie a mnohé požehnania, ktoré od Teba prijímame. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil do... Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos. Každý človek v niečo vkladá svoju nádej a každý človek od tejto svojej nádeje niečo očakáva. V koho alebo v čo skladáte svoju nádej vy? Všetci sme boli stvorení k životu v nádeji. Všetci si v mysli predstavujeme svoju budúcnosť a dúfame, že bude taká, ako by sme si priali. Všetci máme množstvo snov a nádejí. Vkladáme svoje srdcia do rôznych očakávaní. Všetci si v tichosti prajeme, aby bol... Ešte raz? Všetci si v tichosti prajeme, aby veci boli inak, než sú dnes. Všetci v niečo dúfame a na niečo sa spoliehame. To, ako sa pozeráme na svet a na svoje životy, často súvisí s vecami, do ktorých vkladáme svoje základné a najhlbšie nádeje. Nádej má vždy tri prvky – posúdenie, predmet a očakávanie. Po prvé, nádej sa rozhliada okolo seba a posúdi, že niekto alebo niečo by mohlo byť lepšie, než je. Že niečo je nejakým spôsobom narušené. Keby bolo všetko dokonalé, nepotrebovali by sme nádej. Po druhé, nádej vždy potrebuje nejaký objekt. Je to tá vec, ku ktorej upínate svoju nádej. Prosíte objekt svojich nádejí, aby napravil to, čo je pokazené, alebo aby vám poskytol to, po čom túžite, alebo čo potrebujete. Po tretie, nádej sa spája s očakávaniami. To je to, čo požadujeme od predmetu našej nádeje a čo dúfame, že nám prinesie. V skutočnosti existujú len dve miesta, kde môžeme hľadať naplnenie základných životných nádejí, teda kde môžeme získať zmysel života, cieľ a motiváciu ísť ďalej, dobrý pocit a vedomie, že sme objavili to, o čo v živote naozaj ide. Nádej môžeme hľadať v horizontálnom smere, teda v okolnostiach, zážitkoch, veciach, miestach a vzťahoch okolo nášho každodenného života. Hľadanie v horizontálnom smere má však dve úskalia. Jednak sú všetky tieto veci do istej miery pokazené. Sú vlastne súčasťou problému a to je dôvod, prečo nám nemôžu poskytnúť to, čo hľadáme. Navyše tieto veci nikdy nemali byť zdrojom naplnenia našich nádejí. Mali len ukazovať, kde môžeme nádej nájsť. Pavel v liste Rimanom, 5. kapitole vo verši 5 hovorí, že nádej, ktorú vkladáme v Boha, nás nikdy nezahambí. Nikdy nás nesklame, pretože sa vždy naplní. Týmito slovami nám Pavel ukazuje, kde ju môžeme nájsť. Nájdeme ju jedine vo vertikálnom smere. Naša nádej je pevná a istá len vtedy, keď je Pán Boh našou nádejou. Jedine On nám môže dať život, po ktorom túži naše srdce. Len On môže poskytnúť odpočinok, ktorý naša duša potrebuje. Len On môže zabezpečiť vnútorný pokoj, po ktorom túži každá ľudská bytosť. Len vtedy, keď nás Jeho milosť napojí na Neho, budeme napojení na to, o čo v živote skutočne ide. Pavel nás svojimi stručnými slovami konfrontuje s nasledujúcou myšlienkou. Ak nás naša nádej sklame, je to preto, že ide o nesprávnu nádej. Do čoho teda dnes vložíte svoju nádej?
2: V krajine úc žil muž menom Jób. Bol to muž bezúhonný, úprimný, bohabojný a stránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. Mal do 7000 oviec, 3000 stiav, 500 záprahov hovädzieho dobytka, 500 oslíc a veľmi mnoho služobníctva. Bol to významnejší muž ako všetci ľudia východu. Jeho synovia sa schádzali a strojili hostiny, každý vo svojom dome a vo svoj deň. Dávali povolávať aj svoje 3 sestry, aby jedli a pili s nimi. Keď však prebehlo poradie dní hostín, Jób posielal po nich a posvecoval ich. Včas ráno vstával a prinášal spaľované obete podľa ich celkového počtu. Lebo Jób si pomyslel, možno sa moji synovia prehrešili a rúhali sa Bohu vo svojom srdci. Tak robieval Jób ustavične. Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Vtedy riekol Hospodin Satanovi: odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal Hospodinu a riekol: z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej. Na to povedal Hospodin Satanovi: všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na zemi niet jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. Satan odpovedal Hospodinovi: či Jób je zadarmo bohabojný? Neohradil si ho zo všetkých strán, i z jeho domom, i so všetkým, čo má? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho statok sa rozmohol v krajine. Ale len vystri ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať. Vtedy Hospodin riekol Satanovi: aj hľa, v tvojich rukách je všetko, čo má. Len na neho rukou nesiahaj. Na to Satan odišiel spred Hospodina. Istého dňa, keď jeho synovia a céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel posol k Jóbovi a povedal: keď dobytok oral a oslíce sa pásli vedľa neho, sabejci urobili vpád, pobrali ich a sluhov pobili ostrým meča. Len ja sám som unikol, aby som to oznámil. Kým tento ešte hovoril, prišiel iný a povedal: Boží oheň padol z neba. Rozhorel sa medzi ovcami a sluhami, až ich strávil. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. Kým tento ešte hovoril, prišiel iný a povedal: Chaldejci utvorili 3 húfy, napadli ťavy, pobrali ich a sluhov pobili ostrým meča. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. Kým tento ešte hovoril, prišiel iný a povedal: tvoji synovia a tvoje céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. A hľa, veľký vietor sa dovalil spoza púšte, udrel na 4 rohy domu, ten padol na mladých ľudí, takže zomreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. Vtedy Jób vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, poklonil sa a povedal: nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodin aj vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. Pri tom všetkom Job nezhrešil a nespáchal nič urážlivého proti Bohu.
1: Job, 1. kapitola.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Rozhovor cez zatvorené dvere. Vnútri stojí domáci pán, hospodár, ktorým je Ježiš. Vonku stoja tí, ktorí už prišli neskoro a dvere našli zatvorené. A tak robia to, k čomu Ježiš raz vyzýval svojich poslucháčov, keď hovoril: Klopte a otvorí sa vám. Preto klopú a volajú: Pane, otvor nám. Dvere sa však neotvoria. Ako je to možné? Veď či sa klopúci nepriznávajú k Ježišovi ako k svojmu pánovi? Áno, ale rozhodujúce nie je to, či sa my priznáme k Ježišovi, ale či sa on prizná k nám. Nie či my hovoríme, že ho poznáme, ale či on pozná nás. Tých, ktorí stoja pred dverami, Ježiš nepozná. Sú to pre neho neznámi ľudia. Oni nikdy nevstúpili do osobného vzťahu s ním. Pritom sú to ľudia, ktorí o sebe hovoria: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Akú úžasnú výsadu mali, pohybovali sa v Ježišovej blízkosti, dokonca s ním sedeli za spoločným stolom. Ježiš prišiel až na ich ulicu, do blízkosti ich obších uliciach. Akú úžasnú výsadu mali, pohybovali sa v Ježišovej blízkosti, dokonca s ním sedeli za spoločným stolom. Ježiš prišiel až na ich ulicu, do blízkosti ich obydlí, aby ich učil.

vošli. Je možné i celý život prežiť pri otvorených dverách a nikdy nimi nevstúpiť dnu. Aká tragédia! To je tragédia tých, ktorí teraz stoja vonku pred zatvorenými dverami. Dvakrát z Ježišových úst počujú: Nepoznám vás. Dokonca ich nazýva páchateľmi neprávosti. V čom spočíva ich neprávosť? Že vtedy, keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Nebrali Ježiša vážne. A nebrať Ježiša vážne je veľká neprávosť. Teraz chcú vstúpiť dnu, ale nemôžu. Pre nich je už neskoro. Mali brať Ježiša vážne vtedy, keď dvere ešte boli otvorené. Brať Ježiša vážne, až keď sa dvere zatvoria, je neprávosť. A páchatelia neprávosti nemajú miesto v Božom kráľovstve. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali výsady, ktoré máme.

Žijeme vierou. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galatianom 2:20. Viera je predpokladom budúcej Božej milosti. Je súčasťou slobody a dostatočnosti milosti. Upriamuje našu pozornosť na slávnu Božiu dôveryhodnosť. Jedným z dôležitých dôsledkov tohto tvrdenia je, že viera, ktorá ospravedlňuje, a viera, ktorá posvecuje, nie sú dve rôzne druhy viery. Posvetiť znamená urobiť svätým, alebo sa premeniť na Kristovu podobu. Posvetenie sa uskutočňuje z milosti. Preto je posvetenie tiež aktom viery. Keďže viera je činná v našom duchu, ktorá je daná a prijímaná z milosti, prijímame ňou zároveň moc k poslušnosti. A milosť nás chráni pred tým, aby sme sa chválili sami sebou. Pavol stotožňuje vieru a posvetenie v liste Galatianom 2:20. Žijem posvetený život vo viere. Posvetenie sa deje duchom skrze vieru, čo je ďalší spôsob, ako povedať, že je to z milosti skrze vieru. Duch je duchom milosti. Hebrejom 10:29. Boh nás robí svätými svojim duchom, ale duch v nás pôsobí skrze vieru v evanjelium. Dôvod, prečo viera, ktorá ospravedlňuje, je tiež viera, ktorá posvecuje, je ten, že tak ospravedlnenie, ako aj posvetenie sú dielom zvrchovanej Božej milosti. A viera súvisí s milosťou. Ospravedlnenie a posvetenie nie sú tým istým druhom práce. Ospravedlnenie je pripísanie spravodlivosti. Posvetenie je udelenie spravodlivosti. Ale obe sú dielom milosti. Posvetenie a ospravedlnenie sú milosť za milosťou. Z jeho milosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1:16. Ľudským dôsledkom slobodnej Božej milosti je viera. Ak ospravedlnenie a posvetenie sú dielami milosti, je prirodzené, že obidve tieto veci sú dané skrze vieru.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. Aj hľa sú poslední, ktorí budú prvými. A sú prví, ktorí budú poslednými.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 30. verš. Pane, je málo tých, čo budú spasení? S touto otázkou, kto si prichádza za Ježišom? Z existenčnej otázky robí akademickú otázku. Ale Ježiš z akademickej otázky robí existenčnú otázku, keď hovorí: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Do Božieho kráľovstva sa vstupuje tesnou, úzkou bránou. Je taká úzka, že dnu sa vstupuje len po jednom. Kto chce vstúpiť dnu, musí vstúpiť sám, alebo dvaja ňou naraz neprejdú. Je to brána pre jednotlivcov, nie pre tých, ktorí chcú ísť s väčšinou, ktorí sa nechávajú unášať davom. Cez úzku bránu nás nikto na silu nepretlačí, ani rodičia svoje deti, ani žena svojho muža, ani kazateľ svojich poslucháčov. Každý sám za seba musí chcieť a vynaložiť úsilie pre vstup. Neznámy sa pýta na spasených, ale Ježiš hovorí o tých, ktorí nebudú spasení. Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Nie je toto nepriama odpoveď na úvodnú otázku? Keď mnohí nebudú spasení, z toho vyplýva, že len málo bude spasených. Ježiš však hovorí ešte niečo ďalšie. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Aký krásny obraz pre spasenie. Veď stolovanie je obrazom hojnosti, radosti a spoločenstva. Tým bude naplnená večnosť v Božom kráľovstve. A budú tam mnohí, ktorí prídu zo všetkých strán a národov. Všetky stoly budú obsadené. Ako teda znie odpoveď na otázku neznámeho? Mnohí nebudú spasení, ale mnohí budú spasení. Nebo nebude zývať prázdnotou. Žiaľ, že ani peklo. Jedno bude miestom radosti a hojnosti. Druhé bude miestom zúfalstva. Pane, chceme patriť medzi tých, ktorí budú v Tvojom kráľovstve.

Ten deň sa začínal ako každý iný.

Oslavujte Boha svojim telom. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:20. Uctievanie je výraz, ktorý používame na popis všetkých činov srdce, mysle a tela, ktorými úmyselne vyjadrujeme nekonečnú Božiu hodnotu. Na to sme boli stvorení. Môže to byť spievanie na pobožnosti, môže to byť aj zametanie podlahy v kuchyni. Nemyslíme iba na pobožnosť, keď premýšľame o uctievaní. To by bolo obmedzením, ktoré nie je uvedené v Biblii. Celý náš život má byť uctievaním. Vezmite si napríklad raňajky alebo obed. Prvý list Korinťanom 10:31 hovorí: či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na Božiu slávu. Jedlo a pitie patrí medzi najzákladnejšie činnosti. Čo môže byť prirodzenejšie alebo obyčajnejšie ako jesť a piť? A Pavol hovorí, aby všetko toto bolo uctievaním. Alebo mať sex. Pavol hovorí, že smilstvo je opakom uctievania. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:18-20. To znamená, že Boha máme uctievať svojim telom a týka sa to aj našej sexuality. Alebo si vezmime smrť ako posledný príklad. Smrť zažijeme na našich telách. V skutočnosti to bude posledný skutok tela na tejto zemi. Naše telo sa s nami lúči. Ako máme uctievať Boha pri tomto poslednom skutku tela? Odpoveď vidíme v liste Filipanom 1:20-21. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom alebo smrťou. Veď pre mňa je žiť Kristus a umrieť je zisk. Pavol hovorí, že jeho nádejou je, aby Kristus bol oslávený aj smrťou jeho tela. Potom dodáva: pre mňa je zomrieť zisk. Vyjadrujeme tým nekonečnú hodnotu Krista v umieraní ako zisku zo smrti. Máme telo, ale nie je naše. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom. Vždy sa nachádzame v chráme, preto ho vždy uctievajme.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Nestratiť smer. Jeseň vo švajčiarskych Alpách býva taká úžasná, že vám až dých vyrazí. Jedného dňa som sa vybral na celodennú vychádzku do čarokrásnej prírody. Vystupoval som po hrebení hory a predo mnou sa otvorila neuveriteľná panoráma. Pomaly sa odkrýval jeden modrobiely vrchol za druhým, zatiaľ čo hlboko dole sa rozprestierali zelené údolia s hnedými bodkami, ktoré predstavovali švajčiarske chalupy. Počúval som zvuky zvončekov kráv. Musia byť niekde veľmi blízko, pomyslel som si. A skutočne, čoskoro sa objavili prvé z týchto zdravých, krásnych zvierat. Jedna, druhá, tretia, celé stádo pomaly schádzalo po hrebení smerom dole do údolia. O chvíľu som uvidel pastiera a dali sme sa do reči. Nastal čas, keď sa kravy musia vrátiť z vysokých polôch, kde strávili celé leto. Počasie v horách sa ochladilo, sneženie by pre dobytok mohlo znamenať smrteľné nebezpečie. A tak sa vracali do dediny, kde počas zimných mesiacov budú v útulných stajniach. Neustále zostupovali smerom dole. Okolo nich bolo ešte vždy dosť trávy, ale krávy ju ignorovali. Toto je veľmi zaujímavý úkaz, vysvetloval mi pastier. Každý rok, keď na alpských lúkach zatvoríme salaše a začneme schádzať s dobytkom dole, kravy presne vedia, kam ideme. Idú priamo cez najlepšie lúky, ale nevšímajú si hustú trávu. Vedia, že majú pred sebou celodennú cestu a tak si udržujú rovnaké tempo, neobzerajúc sa napravo ani naľavo. Nedajú sa zviesť z cesty ani tým najlepším krmivom, pretože vedia, že smerujú domov. Aké zaujímavé! My ľudia sa tak často dáme odradiť rôznymi dobrými vecami na našej ceste do nebeského Jeruzalema. Ježiš nám prikázal, aby sme hľadeli k cieľu a nedali sa zviesť rozptýleniami tohto sveta. Pane Ježišu, pomôž nám uprieť svoje oči na Teba, aby sme na ceste do nebeského príbytku nezišli z cesty kvôli lákavým svetským radovánkam. Držme sa pevne jedného cieľa, aby sme dosiahli konečné miesto určenia.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

No ty, Bože, môžeš. A ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 9. Cítime sa bezmocní a neschopní. Kam sa môžeme obrátiť? Odporúčam vám do pozornosti Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitolu, verše 5 až 10, kde nachádzame jedno z Ježišových najzaujímavejších vyjadrení o modlitbe. Je to príbeh neodbitného priateľa, ktorý si chce o polnoci vypožičať chlieb. Predstavte si, že to vy zvoníte o polnoci pri dverách svojho priateľa. Zobudí sa jeho čivava, nevlúdne breše, rozsvieti sa svetlo na verande. Dvere sa otvoria, ten ale vyzerá v trenírkach a tričku strapatý. Pre pána Jána, kde si sa tu nabral? Práve prišiel na návštevu môj priateľ a nemám mu čo ponúknuť, odpoviete. Majiteľ domu frfle, no vy naliehate. No tak, Hank, prosím. Napokon sa Hank zmierí so situáciou a pozve vás do svojej komory. A váš nečakaný host nemusí ísť do postele hladný. A to všetko len preto, že ste sa prihovorili za niekoho iného. Takáto modlitba zaujme Božiu pozornosť. Napokon, ak vám pomôže Hank, nevrlý, ufrflaný

Rachab. Nunov syn Jozue vyslal tajne so Setým na výzvedy dvoch mužov a prikázal im: Choďte, prezrite krajinu a najmä Jericho. Na to odišli. Prišli do domu neviestky menom Rachab, kde chceli prenocovať. Kniha Jozuova, 2. kapitola, verš 1. O Rachab by sa dalo povedať mnohé aj bez toho, že by sa spomenula jej profesia. Bola Kanánčankou. Kryla Jozueho vyzvedačov. Uverila v Abrahámovho Boha ešte skôr, ako sa stretla s Abrahámovými potomkami. Pri zničení mesta ju ušetrili. Zžila sa s hebrejskou kultúrou. Vydala sa za Jozueho súčasníka a porodila syna menom Boaz, ktorý mal vnuka menom Jese a pravnuka Dávida. Rodokmeň siaha až k Ježišovi. Áno, Rachabino meno sa objavuje v rodostrome Božieho syna. No v 5 z 8 zmienok jej mena v písme je prezentovaná ako neviestka. 5-krát. Nestačilo by raz? A nemohla by tá zmienka byť zjemnená? Rachab, najlepšia spoločníčka v Jerichu? Aby sa trochu zakrylo jej poškvrnenie? No Biblia to nerobí. Jej profesiu osvetľujú neóny. Dokonca je pri jej mene uvedená aj v hebrejskej sieni slávy. Tam, kde je Ábel, Noé, Abraham, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš a potom z čista jasna neviestka Rachab, ako je napísané v liste Židom v 11. kapitole vo verši 31. Jej história je súčasťou jej odkazu. Nuž azda nepredávate svoje telo, no predávate svoju lojálnosť, oddanosť, pozornosť a schopnosti. Ste vypredaní. Všetci sme takí. A všetci si myslíme, som príliš zašpinený, poškvrnený, nečistý. A jednoslovná Božia odpoveď na takéto pochybnosti? Rachab.

sme schopní odpúšťať. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. List Kološanom, 3. kapitola, verš 13. Je tu istá následnosť. Ježiš umýval ako prvý, my by sme to mali robiť tiež. Dáva nám príklad, ktorý treba nasledovať. Podáva nám utierku so slovami. Teraz vy. Prejdite po dláške svojho večeradla a umyte nohy svojmu Judášovi. No tak, namočte si nohy. Vyzujte sa, vyzlečte si ponožky a vložte nohy do nádoby s vodou. Najprv jednu, potom druhú. Nech Božie ruky zmijú všetky špinavé súčasti vášho života, vašu nečestnosť, neveru, výbuchy hnevu, pokrytectvo, pornografiu. Nech sa dotkne toho všetkého. A kým jeho ruky pracujú, rozhliadnite sa po miestnosti. Odpustenie možno nepríde hneď, ale môže prísť vašim prostredníctvom. Napokon máte mokré nohy.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

duchovný boj. Božie slovo hovorí, nikto nemôže rozchvátať náradie silného, vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného a ten potom zlúpi jeho dom. Inde zase, keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, v pokoji sú jeho veci. Kto je silný ozbrojenec? Kto má zbrane a vie s nimi narábať? Diabol sa snaží vojsť do srdca človeka a poviazať ho rôznymi hriechmi a závislosťami. Ako ale môže vojsť do srdca veriaceho človeka? Veriaci človek dostal od Pána zbrane na svoju obranu aj k útoku. Tieto zbrane však často visia na stene nášho srdca ako v nejakej galérii. Ak so zbraňami nevieme narábať, stávame sa len zberateľmi zbraní. Preto nás Pán stavia do rôznych situácií, aby nás zobudil zo spánku a učil nás boju. My namiesto toho, aby sme chopili svoje zbrane a bránili sa alebo útočili na nášho nepriateľa, bedákame a pýtame sa prečo. Diabol dobre pozná naše zbrane. Vie, že s tými zbraňami už raz bol porazený Božím synom Ježišom Kristom. Spolieha sa len na to, že my svoje zbrane neovládame a snaží sa pochybniť všetko, čo Boh povedal. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, smelosť, chvála, modlitba, milosrdenstvo, Božie slovo, meno Ježiš a jeho krv, Duch Svätý a jeho moc. Väčšinou používame modlitbu ako obrannú aj útočnú zbraň a očakávame, že Pán bude bojovať za nás. Aj to je biblické, ale Pavol apoštol hovorí Timoteovi: bojuj dobrý boj viery a uchop večný život, teda bojuj. Ako máme vlastne bojovať? Keď synovia istého žida z Kevu chceli vyháňať démonov, zlý duch sa ich spýtal: Ježiša poznám, ale kto ste vy? Teda najprv sa máme prezentovať, povedať, kto sme v Ježišovi Kristovi a potom zaujať, či už obranný alebo útočný postoj. Najlepšie je citovať Božie slovo, ako to robil Pán Ježiš na púšti. Nedávno ma jedna pani osočila, ohovorila. Reagovala som na to podobne. Tiež som ju ohovorila, no žiaľ, použila som diablové zbrane, nie Božie. Do môjho srdca ihneď vstúpil nepokoj, hnev a urazenosť. Keby ma Duch Svätý nebol napomenul, postupne by sa tam nasťahovali aj iné hriechy. Vďaka za ducha pokáňa je to dobrá metla, ktorá vymetie zo srdca každý vyznaný hriech. Náš boj nie je proti telu a krvi. Nebojujeme proti ľuďom, ale proti mocnostiam temna. Diablové zbrane sú nevera, pochybovačnosť, hnev, urazenosť, posudzovanie, ohováranie, pýcha, klamstvo, egocentrizmus a iné. Veriaci človek nemôže bojovať týmito zbraňami. Je to vopred prehraný boj. Sú to povrazy diablové, s ktorými sa snaží poviazať aj silného ozbrojenca a potom ho olúpiť o pokoj duše, lásku a radosť. Keď Dávida obliekli do bojovej výzbroje proti Goliášovi, povedal, že na to nie je privyknutý. Obliekol si odev a zbraň, na ktorú bol zvyknutý, a tak zvíťazil. Preto sa máme snažiť používať všetky Božie zbrane, aby sme si na ne privykli a vedeli bojovať dobrý boj viery.

Uzdravenie. Už tretí deň po sebe som mala veľké bolesti. Ľavú stranu tváre som mala opuchnutú, bolela ma celá dolná čelusť, okostnica aj zuby, takže som nevedela poriadne ani jesť. Bradu som mala ako jeden veľký zemiak. Užívala som lieky proti bolesti každé 4 hodiny, ale po 3 dňoch prestali účinkovať. Modlila som sa, skoro ustavične som prosila: Pane, prosím, uzdrav ma, vezmi moje bolesti. No nič sa nedialo, dokonca sa bolesti iba stupňovali. Večer som dostala zimnicu. Ruky a nohy som mala ľadovo studené. Ľahla som si a zapla som pod sebou elektrický vyhrievaný matrac. Na nočnú košelu som si obliekla sveter a na paplon som si dala deku. Nič mi to nepomohlo. Triasla som sa na celom tele, až ma nadhadzovalo na posteli. Svaly som mala napnuté, akoby v krči, a mozog vypnutý. Moja jediná myšlienka bola, že už odchádzam. V tom som počula taký vnútorný hlas: Bojuj! Vzoprela som sa zo všetkých síl a začala som bojovať. Najprv som hovorila potichu. Hlas sa mi triasol, ale postupne sa mi hlas stupňoval, až som kričala. Verím v Ježiša Krista ako Božieho syna. Verím, že prišiel na svet pre hriešníkov, ako som i ja. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verím, že Pán Ježiš ich odpustil. Obmýl ma od mojich hriechov svojou vlastnou krvou a učinil ma Božím dieťaťom. Pán Ježiš vzal na seba moje hriechy, moje nemoci, aj moje bolesti a nechal ich pribiť na svojom tele na drevo kríža. Odrážam útoky diablové vierou v Ježiša Krista a vierou v jeho krv vyliatu na Golgote. Ja neprijímam žiadne bolesti ani chorobu. Diabol, odstúp odo mňa. Prikazujem ti to v mene Ježiš. Milujem Pána Ježiša, prijela som ho za svojho spasiteľa a pána. Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad tebou, porazil ťa na tvojom vlastnom území. Zomrel, zostúpil do podsvetia, ale peklo a smrť nemali právo nad ním, lebo bol čistý a bez hriechu. Vstal z mŕtvych a vystúpil do nebies, kde sedí po pravici Božej, odkiaľ príde súdiť národy. Ježiš je víťaz a ja som víťaz v Ježišovi Kristovi, lebo Ježiš je vo mne skrze svojho Svätého Ducha a ja som v ňom. Kričala som, ako som v tej chvíli vládala. Ešte som poprosila Pána Ježiša, aby mi odpustil, ak som nevedomky niekomu ublížila, alebo niečím som jeho zarmútila. Potom som ho začala chváliť za odpustenie hriechov, za spasenie, za uzdravenie, za milosť, že ma prijal za Božie dieťa. Chválila som ho za Ducha Svätého, ktorý prebýva v mojom srdci, za jeho lásku, za to, že trpel za mňa na kríži a že ma miluje takú, aká som. Už sa nepamätám, čo všetko som hovorila, lebo som zaspala. Spala som hlbokým spánkom až do rána. Keď som sa zobudila, žasla som. Nemala som žiadne bolesti ani opuchy. V ústach žiaden zápal. Neveriacky som sa obzerala v zrkadle a zvolala som: Odpusť mi, Pane, nedostatok viery. Prosím, pridaj mi vieru. S radosťou prijímam svoje uzdravenie a vrúcne ti ďakujem. Ďakovala som za jeho moc, za lásku a milosť, že sa ku mne priznal. Bola som hlboko dotknutá jeho láskou.

Zasnežená cesta. Bývam v oblasti, kde je každý rok bohatá nádielka snehu. Na miesta, kde sú záveje, býva výška snehu aj 1,50 m. Tým pádom sa naša ulica stáva nezjazdnou, pretože je úzká a strmá a sneh nie je kam odhrnúť. V strede ulice si so susedkou urobíme úzký chodníček iba na šírku lopaty a keď sneží ďalej, sneh zašliapeme alebo opäť vyhádžeme. Dole do mesta chodíme pešo po tomto chodníčku. Horšie je to hore kopcom, s nákupom, v batohu na chrbte. Stačí stúpiť trochu mimo cestičky a zapadneme do hlbokého snehu. Práve sa mi to prihodilo, keď som šla domov s nákupom. Zrazu som pod ťarchou nákupu neudržala rovnováhu a vstúpila som vedľa. Doslova som sa prevrátila do hlbokého, sypkého snehu. Keď som sa chcela postaviť, musela som sa zbaviť najprv batohu a prevrátiť sa na kolená. Keď som prišla domov, začala som si to premietať do duchovnej oblasti. Pán Ježiš nám vyšliapal chodníček do neba, ale musíme dávať pozor, aby sme nezišli z cesty. Keď šliapneme vedľa, teda keď hrešíme, zapadneme do víru tohoto sveta ako ja do toho hlbokého snehu. Potom nám nič iné neostáva, len sa obrátiť na kolená, shodiť batoh hriechu a postaviť sa. Keď však učiníme hlboké úprimné pokanie zo svojich hriechov a ľutujeme svoje hriechy, Pán Ježiš je ochotný nám odpustiť. Bez batohu hriechu sa ľahšie udržíme na tej úzkej ceste a bezpečne sa dostaneme do nebeského domova. Božie slovo hovorí, cesty Hospodinové sú priame a spravodliví pôjdu po nich, ale priestupníci klesnú na nich.

Pomoc v pravý čas. Cestovala som z Banskej Štiavnice do Nových Zámkov. Nakoľko som v Šuranoch nemala prípoj, vystúpila som až v Šali, odkiaľ mi išiel osobný vlak do Nových Zámkov. Bolo to trochu riskantné, lebo na prestup zostávalo iba 5 minút. Keď sme vchádzali do stanice, vlak práve odchádzal, mali sme totiž už 5 minút meškanie. Bolo nás viac, ktorí sme si chceli takto skrátiť cestu, a tak sme chodili bezradne sem, tam po nástupišti a rozčulovali sa. Jedna slečna nestíhala autobusový spoj z Nových Zámkov do inej obce a jeden pán sa rozčuloval, že nestíha obchodné jednanie. Ja som sa tiež ozval, lebo som bola objednaná zubnej lekárke. Pane, čo mám teraz robiť? Pýtala som sa v duchu pána. Zrazu si ten pán spomenul, že jeho obchodný partner býva tu blízko v Šali. Zavolal ho telefonicky, aby prišiel pre neho autom a pôjdu spolu na rokovanie. Keď prišiel ten obchodný partner, náš spolucestujúci kývol na nás a zavolal. Poďte, zoberieme vás. So slečnou sme sa potešili a nasadli do auta. Všimla som si, že šoférovi sa to veľmi nepáčilo. Ani som sa tomu nedivila, lebo husto snežilo a na ceste bola námraza. Keďže nás viezol, bol za nás zodpovedný. O chvíľu šofér vystúpil, šiel si niečo vybaviť. Ja som svoje obavy povedala tomu nášmu spolucestujúcemu. Povedala, aby sme si to nevšímali. Cestou som sa v duchu modlila, aby nás pán ochraňoval, a tak sme šťastne prišli do Nových Zámkov všetci včas. Poďakovali sme sa za odvoz, popriali sme im pekný deň a ja som im povedala, aby ich pán Boh požehnal. Usmiali sa a odišli. Haleluja, pane, to bola rýchla pomoc ako z linky 112. Celá natešená som sa poďakovala, že všetko stíham, a pokračovala som v ceste. Božie slovo hovorí, pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Zmluva. V poslednom čase som sa zaoberal zmluvami. Zmluva je záväzok, ktorý uzavrú medzi sebou dva alebo viaceré subjekty. To znamená, že sa dve strany zaviažu splniť všetko, na čom sa dohodnú, a súhlas oboch strán potvrdia svojim podpisom. Predmetom zmluvy môže byť čokoľvek. Každá zmluva obsahuje aj sankcie, úroky, penále v prípade, že by niektorá zo zúčastnených strán porušila zmluvu. Preto je dobré pred podpísaním zmluvu dokladne preštudovať. Bola som raz na jednom prezentačnom zájazde, kde nám rozprávali o zdravej výžive, k čomu zároveň ponúkali aj zdravé hrnce. Boli tam šikovní dileri, toľko rozprávali a presviečali ľudí o tom, aký je výhodný ich tovar a koľko ročne ušetríme, keď tie hrnce kúpime. Dala som sa nahovoriť. Podpísala som zmluvu, ktorú som si nestihla preštudovať, lebo tí šikovní dileri nám ich dali podpísať až tesne pred odchodom domov. Až doma som zistila, že som podpísala 17% navýšenie a vysokú pokutu pri vrátení tovaru. To všetko by som bola zniesla, tovar som nemienila vrátiť. Rozhorčilo ma iba to, že ten istý tovar som uvidela na jednom letáku a bol o polovicu lacnejší. Nuž čo, povedala som si, s pánom som sa neporadila, tak teraz musím niesť následky sama. Božie slovo hovorí, mnohé úmysly sú v srdci človeka, ale rada Hospodinová tá obstojí. Hrnce som splácala celý jeden rok, lebo zmluva obsahovala aj iné sankcie, ktoré vyplývali z nezaplatenia splátok. V Biblii sa hovorí o viacerých zmluvách, ktoré pán Boh uzdá Hospodinová tá obstojí. Hrnce som splácala celý jeden rok, lebo zmluva obsahovala aj iné sankcie, ktoré vyplývali z nezaplatenia splátok. V Biblii sa hovorí o viacerých zmluvách, ktoré pán Boh uzavrel s našimi praotcami.

náš svojim Duchom Svätým, ktorý nás bude sprevádzať životom, aby sme raz mohli uzrieť jeho tvár vo večnosti. Od nás žiada iba to, aby sme prijali jeho syna Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa a pána, aby sme ho poslúchali vo všetkom a žili životom viery, boli verní a vytrvalí až do konca. Aká úžasná smlúva. On je verný, z jeho strany nehrozí porušenie zmluvy. Túto zmluvu zapečatil a posvetil krvou Ježiša Krista. On sa stal prostredníkom tejto novej zmluvy. Keď my porušíme túto zmluvu, aj z tejto zmluvy vyplývajú sankcie. Biblia hovorí, že nie je možné tých, ktorí by od tejto zmluvy odstúpili, zase obnoviť ku pokániu, pretože znovu križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupe.

Zasľúbenie. V posledných týždňoch som veľa cestovala, navštevovala som svojich priateľov a aj svoju rodinu. Pri jednom rozhovore sa ma spýtali, ako je možné, že mnohí neveriaci sú bohatí a šťastní a mnohí veriaci živoria. Zamyslela som sa nad tým. Mnohí neveriaci sú bohatí, to je pravda, ale či sú aj šťastní, o tom pochybujem. Bohatstvo sa nezískáva vo svete vždy čestným spôsobom a v rodinách sú najčastejšie hádky práve kvôli bohatstvu. Mojžiš povedal Izraelitom prv, než vošli do zasľúbenej zeme. Dnes vám predkladám požehnanie i kliatbu. Ak budete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť a pôjdete za inými bohmi, stihne vás kliatba. Nehovorí to neveriacím, ale hovorí to veriacím. My sme sa stali skrze vieru v Ježiša Krista Abrahamovými deťmi. Božie slovo hovorí, nám patrí to zasľúbenie a našim deťom. Aká to radosť! Všetky zasľúbenia Abrahamove patria aj nám. Ale prečo sú potom veriaci tak často skúšaní? V Biblii je veľa príkladov o tom, ako Boh skúša svoj ľud. Či sú dostatočne vytrvalí a verní aj v súžení. Často nás len vyučuje, aby sme boli pokornejší a zmenili svoje priority. Okresáva nás ako sochár sochu, aby nás čo najlepšie pripravil na večnosť. To ale neznamená, že nie sme šťastní. Práve tým, že nás naplnil Svätým Duchom a dal nám do srdca lásku, radosť a pokoj, aj pri všetkom našom súžení nás uistil, že nás miluje a fandí nám, aby sme obstáli vo všetkých skúškach a nechali sa formovať podľa jeho predstav. Často si ani neuvedomujeme, koľko pýchy, sebectva, egocentrizmu, samoľúbosti, neodpustenia, horkosti a nelásky sa nachádza v našich srdciach. Vieme brzdiť tieto emócie, no nevieme ich vykynožiť, lebo nepoznáme samých seba. Až keď nás Pán uvedie do rôznych nepríjemných situácií, podľa našej reakcie zistíme, čo sa v nás nachádza. Práve vtedy môžeme ospravedlňovať naše emócie, alebo sa pokoriť a priznať pred Pánom, že sme zlyhali, identifikovať svoj hriech a prosiť o odpustenie. Iba takto nás môže Pán pripraviť na večnosť. Božie slovo hovorí, blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.

Nemocnica. Moja obvodná lekárka ma poslala na gastrokliniku do Bratislavy na kompletné vyšetrenie. Modlila som sa, aby som vedela byť užitočná pre pána a vedela pohotovo svedčiť tým, s ktorými budem na izbe. Boli sme tri ženy na izbe, pani Mária, Ľudka a ja. Predstavili sme sa hneď prvý deň, aj po duchovnej stránke, lebo pani Mária počúvala z rádia každý večer omšu zo stanice Lumen. Všetky sme si vypočuli Božie slovo, ale mne to nedalo, aby som nevytiahla Bibliu. Prečítala som znovu to slovo, čo sme počuli, a trochu obšírnejšie som vysvetlila, čo to slovo znamená pre náš život. Počúvali ma, cítila som Božiu prítomnosť a bola som vďačná za to, že mi dal milosť svedčiť o svojom obrátení a diskutovať s nimi o Božom slove. Pani Ľudka sa priznala, že témou jej diplomovej práce zo psychológie bolo vplyv náboženstva pri výchove mládeže. Písala hlavne o sektách. Povedala som jej, že sa jej muselo ťažko písať, keď nevie, čo sú to sekty, lebo medzi ne zahrnula aj niektoré prebudenecké cirkvy. Povedala mi, že som nejaká premúdrá. Obidve sme sa na tom zasmiali, ale večer som činila pokánie pred pánom. Povedala som, pane, ja nechcem byť premúdrá. Túžim potom, aby tvoj svätý duch hovoril a konal skrze mňa. Podobne prebiehali dni celý týždeň. Hovorila som im rôzne svedectvá, čo som prežila s pánom, a povedala som, že pán Ježiš činí zázraky aj dnes. Predposledný večer sa po rozhovore pani Ľudka rozplakala. Spýtala som sa jej, či sa môžem za ňu pomodliť. Kývla hlavou. Modlitbe som ďakovala pánu Ježišovi, že Ľudku miluje, že prišiel aj pre ňu a dal svoj život za ňu, lebo on chce, aby všetci ľudia boli spasení, ale miesto toho, aby sa ukľudnila, plakala ešte viac. Tak som sa jej spýtala, či chce prijať pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Prikývla, tak som sa začala modliť a ona opakovala po mne. Vyznali sme, že veríme v Božieho syna Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť hriešníkov a prijímame ho za svojho spasiteľa a pána. Priznali sme, že sme veľa hrešili vo svojom živote a prosili sme za odpustenie. Po modlitbe sa ukľudnila a usmievala sa. Vysvetlila som jej, že to bol len prvý krok ku spaseniu, keď sa dobrovoľne rozhodla nasledovať pána Ježiša. Poradila som jej, aby si kúpila Bibliu a čítala ju každý deň, prípadne aby navštívila zbor v mieste jej bydliska. V tú noc sa pani Ľudke priťažilo. Bola celkom dezorientovaná, chodila po izbe, pchala ruku do úst, až ju napínalo na vracanie. Chcela chytiť svoj jazyk a vytrhnúť ho, pričom stále opakovala slová do pekla. Videla som, že na ňu zaútočil diabol. Jazyk, ktorým vyslovila, že prijíma pána Ježiša a odprosila ho, teraz chce poslať do pekla. Modlila som sa a ukloňovala som ju. Nad ránom sa upokojila a zaspala. Keď sa zobudila, bola kľudná a usmievala sa. Pripomenula som jej, aby nezabudla na to, čo slúbila. Ja som bola prepustená z nemocnice, ale ona tam zostala. Bola vážne chorá. Neviem, čo sa stalo ďalej. Možno to bola jej posledná šanca. Modlím sa za ňu, aby ju posilnil pán a viedol ďalej. Mala som radosť z toho, že som smela byť užitočná pre Božie kráľovstvo.

Marek. Zazvonil mi telefon, volala mi jedna sestra zo zboru a povedala mi, že Marek je mŕtvý. Marek bol 31-ročný, ambiciózny, mladý muž. Zoznámila som sa s ním cez moju dcéru. Bol bratrancom jej kamarátky. Pracoval v meste, kde bývam, a tak ma občas navštívil. Bol budhista. Neviem, ako praktizoval svoje náboženstvo, no rozprával mi, že bol 2 roky v Tibete a bol v kontakte s ľuďmi podobného vyznania. Mne ho predstavili preto, aby som mu rozprával o Pánu Ježišovi. Snažila som sa, vysvetlila som mu, že Boh poslal na zem svojho jednorodeného syna, aby dal svoj život za nás. Vykúpil nás svojou svätou krvou a vydobil nám večný život. On je jediná cesta k Bohu, len skrze vieru v Neho máme odpustené hriechy. Ak ho príjmeme za svojho spasiteľa a pána, naplní nás svojim svätým duchom a pripraví nás na večnosť. Pozvali sme Mareka na evangelizáciu s nádejou, že sa ho Božie slovo dotkne, ale on bol zatvrdnutý. Tvrdil, že Boh má viacerých synov a jedným z nich je aj Budha. Túžili znovu do Tibetu, aby sa mohol očisťovať v kláštore. Podľa neho bol na správnej ceste. Bol to dobrý človek. Pán Ježiš ho miloval a dal mu príležitosť poznať ho. Aká škoda, že bol zaslepený a nespoznal deň svojho navštívenia. Božie slovo hovorí, hľa, to všetko robí silný Boh, a to aj 2-krát i 3-krát pri človekovi, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. Je to napísané u Jóba 33, 29 až 30. Vyčítam si, že som sa mala za neho viac modliť, ale kto mohol vedieť, že takto skončí? Cestoval autom a vošiel autobusu do protismeru. Neprežil to. Asi dostal mikrospánok. Božie slovo nás varuje. Bdejte a modlite sa, lebo neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

Kniha života. Na modlitbe mi pán pripomenul jeden verš. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušami a počul. A bola napísaná pred ním pamätná kniha, písaná pre tých, ktorí sa boja Hospodina. Keď sa teda dvaja veriaci rozprávajú spolu, pán pozoruje ušami, aby to počul, ba čo viac, tie slová sa zapisujú do akejsi knihy. Pochytila ma úžasná bázeň. Ako málo si uvedomujem, že pán počuje každé jedno slovo, ktoré vyslovím, a vie o všetkých mojich skutkoch. Ak včas neučiním pokánie, podľa nich budem aj súdená. Na poslednom súde sa otvoria knihy a otvorí sa aj kniha života, kde sú zapísané naše mená. Teda kniha života je menoslov Božích detí. Tento menoslov nie je definitívny. Ak neučiníme pokánie zo svojich hriechov, pán môže aj vymazať moje meno z knihy života. Rozmýšľala som, ako by som konala a rozprávala, keby bol pán Ježiš fyzicky predo mňou. Iste by som viac vážila svoje slová, nereptala by som a nesťažovala si, ale by som sa snažila správať sa pokorne a prívetivo, aby som sa mu zapáčila. On je ale pri mne, ba čo viac vo mne. Ak si to neuvedomujem, tak je malá moja viera. Prosím pána, aby mi pridal vieru a očistil moje srdce, lebo slová vychádzajú zo srdca. Pavol apoštol nás napomína. A tak čiňte pokánie, obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej. Takže ak nebudú vytreté moje hriechy z prvej knihy, moje meno sa vytrie aj z druhej knihy, z knihy života.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná 20 rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na Neho a robíte všetko v Jeho mene. Kolosanom 3:17.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov: Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? Otázka. Keď študujem Bibliu, konkrétne samotný text a preklady Biblie, stále narážam na diskusiu o dvoch latinských výrazoch. Ipsissima verba, samotné slová, a ipsissima vox, samotný hlas, teda o podstate Ježišových slov. Diskusia sa týka toho, či nám autori evanjelií podávajú doslovne slová, ktoré povedal Kristus, alebo je to iba parafrázovaná podstata Ježišových slov. Čo si myslíte vy? A aký to má vplyv na náš výklad Biblie?

Táto otázka ma vracia takmer o 50 rokov späť. Do obdobia 3 rokov, ktoré som strávil na Mníchovskej univerzite v Nemecku v rokoch 1971 až 1974, keď som pracoval na dizertačnej práci o Ježišových výrokoch u Matúša a Lukáša Milujte svojich nepriateľov. Historické hľadanie. Písanie dizertačnej práce na nemeckej univerzite v 70. rokoch minulého storočia o Ježišových slovách znamenalo neustále sa stretávať práve s touto otázkou. Môžeme odlúpnuť vrstvy tradície a vrátiť sa k Ježišovej ipsissima verba, teda k samotným Ježišovým slovám? V snahe dostať sa k ipsissima verba som sa musel ponoriť do takého odvetvia vedy, ktorá vyvinula metódy, ako sa dostať k Ježišovým slovám. Ak sa teraz pýtate, či som mal pritom krízu viery, možno vás prekvapí povaha tejto krízy. Nebola to kríza mojej viery v pravdivosť a hodnotu písma, ale kríza mojej viery v pravdivosť a hodnotu takejto akademickej vedy. A naozaj to bola kríza. Čo som robil? A čo sa robilo 2 storočia v tejto krajine, v Nemecku, a všade inde, ktoré boli ovplyvnené vyššou kritikou pri skúmaní Biblie? Robil som to asi takto. Článok za článkom, knihu za knihou, ktoré som čítal, sa začínali a boli preniknuté slovami pravdepodobne a možno. A predsa mali tendenciu na konci článku, na konci knihy smerovať k tomu, čo sa nazývalo zaručené výsledky kritických štúdií. A ja som nikdy nevidel jasnú cestu. Ako som sa dostal od všetkých tých pravdepodobne a všetkých tých možno k týmto tzv. Zaručeným výsledkom kritických štúdií? Všetko mi to pripadalo ako historické dohady. A podľa mňa vôbec neboli zaručené, pretože boli postavené na domnienkach, ktoré sa opakovali znova a znova. A práve to im dodávalo zdanie vedeckosti. A ako kresťan, ktorý uveril Ježišovi Kristovi, ako pánovi, spasiteľovi, pokladu môjho života, ktorý sa predstavoval v Biblii s takými presvedčivými dôkazmi pre moju myseľ a srdce ako skutočný a spoľahlivý, som vedel, že musí existovať lepší a spoľahlivejší spôsob, ako dospieť k presvedčeniu o pravdivosti osoby, učenia, diela a slov Ježiša. To bola moja kríza hľadania. V tejto fáze mi nešlo o to, či je Kristus skutočný a či je nový zákon pravdivý. V stavke bolo to, či nejakí misionári sú ochotní položiť svoje životy za dohady. Čo sa stane v nedeľu ráno s pastormi, ktorí neveria tomu, čo mu veríte vy? Ktorí veria tomu, čo neveríte vy? Ktorí pritom zaobchádzajú s Bibliou tak, ako vy? Nič sa nestane. Presne to sa stane. Nemohli by byť žiadni misionári. Nikto nedá svoj život za takéto dohady. Takže to je pozadie. To mi napadlo, keď som si prečítal túto otázku. Čo skutočne povedal Ježiš? Dovolte mi povedať 3 veci o ipsissima verba, o samotných Ježišových slovách. Poprvé, nevieme, akým jazykom Ježiš hovoril v každodennom rozhovore a v každom momente vyučovania svojho života. Mohol hovoriť po grécky, mohol hovoriť po aramejsky, mohol hovoriť po hebrejsky, ale existujú veľmi dobré dôkazy o tom, že aspoň v niektorých prípadoch, väčšina učencov by povedala, že vo väčšine prípadov, hovoril aramejsky, bežným semickým jazykom v terajšej Galilei a Judei. Istým dôkazom toho je, že autori evanjelií zachovali niektoré aramejské slova. Markovi 5:41 Talita kumi.
Markovi 15.34 Eloi, Eloi, lema sabachthani. V Markovi 7.34 Efata. V Markovi 14.36 Abba. A tieto výrazy z aramejčiny spôsobili, že väčšina vedcov tvrdí, že pravdepodobne väčšinu času Ježiš hovoril aramejčinou, čo bol semický jazyk. Bol príbuzný hebrejčine a veľmi sa podobal hebrejčine v Judei a Galilei, ktorou sa tam hovorilo v tom čase. To znamená, že pravdepodobne nemáme k dispozícii presné Ježišové slová, pretože nehovoril po grécky a preklad, z ktorého vychádzame, je gréčtina. Nový zákon bol pôvodne napísaný v gréčtine a my ho čítame v našich prekladoch. A tak aj keby Ježiš učil po grécky, čo možno aj robil, dnešní čitatelia Biblie nemajú k dispozícii samotné slová, pretože čítajú Bibliu v rodnom jazyku. To je prvý postreh. Pravdepodobne nemáme k dispozícii ipsissima verba, pretože Ježiš hovoril aramejsky a nikto dnes nečíta aramejčinu, keď číta grécky nový zákon, teda tak, ako bol napísaný. Čo mal Ježiš na mysli? Druhý postreh. To, čo je podstatné pre spoľahlivé pochopenie Kristovho zmýšľania, čo chcel skutočne komunikovať, keď učil, nie sú samotné slová, ale samotný význam, samotný zámer, ktorý mal na mysli, keď komunikoval akýmikoľvek slovami, ktoré použil. Podstatné je komunikovať význam, zámer, cieľ. Slová sú iba prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. Tu je príklad. Čo keby ste poslali priateľovi otázku, či si myslí, že by som si mal kúpiť nejaké knihy? A on vám napíše: John, áno, som si istý, že by to bolo skvelé využitie tvojich peňazí, ale nie mojich. Použil presne moje slová, ale význam, zámer jeho slov je: nebuď hlúpy. Nemrhaj peniaze na tú kúpu. Takže zmysel je takýto. Samotné moje slová nemusia znamenať presne to, čo myslím. Ľudia si to musia v súvislosti s jazykom uvedomiť. Význam a jazyk nie sú to isté a my si musíme dávať pozor na to, ako náš jazyk komunikuje náš zámer. Chcem vedieť, čo chcel Ježiš povedať. Čo chcel, aby som pochopil. To, či použijem jeho samotné slova alebo nie, je v porovnaní s tým, čo chcel povedať, relatívne nepodstatné. Sú slová, ktoré Boh použil na sprostredkovanie Ježišovho odkazu a ich zmyslu pre nás to isté? Druhým bodom je teda to, že nesmieme predpokladať, že je lepšie poznať presne samotné Ježišove slová, ako mať presné a verné podanie významu a zmyslu Kristovho odkazu, ktoré zaručil Boh v inšpirácii písma. Neomylný odkaz pre cirkev. Tretia poznámka. Samotná Biblia nám predkladá učenie, náuku o svojej vlastnej inšpirácii Bohom, o svojej pravdivosti a spoľahlivosti, ktorá nám podáva nie menej dôležité samotné Ježišove slova v aramejčine, gréčtine alebo hebrejčine, ale pravdivé a spoľahlivé sprostredkovanie toho, čo chcel Ježiš povedať, čo chcel povedať slovami, ktoré použil. Sám Boh to naplánoval, že sa pre nás zachoval verný, pravdivý a neomylný zápis Ježišovho odkazu. A máme tu my teraz pravdivo a verne sprostredkované v jazyku písma, v gréčtine a hebrejčine? Odpoveď znie áno. Všetky svoje myšlienky o týchto veciach, o tom, ako vieme, že Biblia je pravdivá, som sa pokúsil zhromaždiť v knihe, ktorú som napísal pred niekoľkými rokmi pod názvom Jedinečná sláva, ako kresťanské písmo odhaľuje svoju úplnú pravdivosť. Odporúčam ju.
Ak chcete hlbšie preniknúť do toho, ako sa podľa mňa Biblia zjavuje ako pravdivá, tak tam sa snažím povedať všetko, čomu som porozumel. Mojím argumentom je, že Boh nám dal písmo, ktoré sa overuje samo sebou a ktoré umožňuje aj najjednoduchšiemu veriacemu prostredníctvom Ducha Svätého, vďaka božským znakom a dôkazom samotného písma, aby vedel, že je pravdivé, aby vedel s istotou, že môže za túto pravdu položiť aj svoj život. Na záver mi dovolte uviesť jeden odsek z tejto knihy o Ježišovom posolstve, najmä v Novom zákone. Ježiš prišiel vydať svedectvo o pravde, Ján 18.37, s celou Božou autoritou. Ján 17.2 a Matúš 28.18. Naplánoval to a pripravil tak, aby sa táto pravda a jej autorita zachovala prostredníctvom vyvolenej skupiny apoštolov, ktorých bude viesť pri písaní svojim vlastným duchom ku všetkej pravde, potrebnej na založenie a zachovanie svojej cirkvi. Ján 14.25 a 26, 16.12 až 24, List Efeským 2.20, 1. Korinským 2.13. V dokonalom súlade s Božou vôľou a Kristovou vôľou pre jeho cirkev títo hovorcovia dali svoje učenie do písomnej podoby s vedomou istotou, že to, čo napísali pre cirkev, bude jej neomylným odkazom, vyznaním, kým Ježiš opäť nepríde. Takže uzatváram. To, že nemáme zaznamenané doslovné Ježišove slová, nie je pre cirkev stratou, keďže on sám plánoval, že sa pre nás zachová verný, pravdivý a neomylný záznam toho, čo chcel, aby nám bolo odovzdané.

0: Potom odišiel z Bételu. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila. Mala ťažký pôrod. Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: neboj sa, máš zase syna. Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom. Tak Ráchel umrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Jákob postavil nad jej hrobom posvetný stĺp. To je posvetný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes.
1: Genesis 35. kapitola 16. až 20. verš. Zomrie nielen pestunka Debora, ale aj Jakobova milovaná žena Ráchel. Utrpenie často mierí na tých. Genesis 35. kapitola 16. až 20. verš. Zomrie nielen pestunka Debora, ale aj Jakobova milovaná žena Ráchel. Utrpenie často mierí na tých, ktorých máme najradšej.

plodná. Na rozdiel od svojej sestry a druhej Jakobovej ženy Leji, ktorá bola síce plodná, ale nemilovaná. Po rokoch aj Ráchel porodí syna. Vtedy vysloví túžbu, prianie, ktoré vloží aj do mena svojho prvého syna. Jozef znamená, kiež by Boh pridal ešte. Jej túžba sa nakoniec splní. Ale za akú cenu? Za cenu vlastného života. V živote máme rôzne túžby. To je normálne. Nieraz však svoje šťastie spájame s ich naplnením. Keď sa nám neplnia, sme nešťastní. Ale netušíme, koľko je v tom Božej milosti, keď sa nám niektoré túžby nesplnia. Preto je nebezpečné si na Bohu niečo príliš vymáhať. Môže sa stať, že nám dá, po čom tak veľmi túžime, a my to neskôr oľutujeme. Rachel tak veľmi chcela mať druhé dieťa, že keď ju Boh nakoniec vypočul, neprinesie jej to radosť, ale bolesť. Tú bolesť vloží do mena svojho syna, keď ho pomenuje Ben-Oni, syn bolesti. Ale zrazu zasiahne otec Jakob a premenúva syna bolesti na Benjamina, syna pravice či šťastia. Prečo? Keď Racheline oči vidia len bolesť a utrpenie, tam Jakobove oči vidia svetlo, nádej a požehnanie. Ak kríž v prítomnosti priniesol bolesť, v budúcnosti prinesie požehnanie, ktoré bude spojené aj s Benjaminom. A budúcnosť dá Jakobovi za pravdu. Jakob je príkladom Božieho dieťaťa, ktoré síce prechádza údolím plaču, keď stráca milovanú Rachel, ale on tým údolím prechádza ako muž viery, ktorý vidí nielen utrpenie kríža v prítomnosti, ale aj požehnanie kríža v budúcnosti. Lebo viera vidí nielen kríž, ale aj za kríž. Vidí, že Boh nieraz zmení straty v prítomnosti na zisky v budúcnosti. Pane, Ty neberieš bez toho, aby si zároveň niečo aj nedal. Ďakujeme Ti za to.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Opäť ťa zdravím, Pavel, pri našom ďalšom rozhovore. Povedz mi, keby si mal 2 minúty na rozhovor s ateistom, čo by si mu povedal?
2: Táto otázka je dosť zavádzajúca, pretože veľmi by záležalo na tom, prečo mám len 2 minúty. Ak by som mal len 2 minúty, povedzme vo vlaku a nič sa ma ten ateista nepýta, podľa mojej povahy jednoducho by som bol ticho, nič by som mu nepovedal. Samozrejme, že táto otázka pravne chce povedať nie ani tak na medziľudský kontakt, ale sa chce pýtať na to, že ako za 2 minúty niečo povedať o ateizme, respektíve proti ateizmu, keďže ide o kresťana či teológa ako ja. Ak by ten človek teda mal pred sebou život, že teda nie je, že za 2 minúty zomiera, že teda má 2 minúty života a ja mu rýchlo mám niečo povedať, lebo chcem ho zachrániť pre večnosť alebo niečo, tak by som mu povedal, že aby rozmýšľal, že ako môže dokázať, že niečo neexistuje. Ako je známy problém, že dokázať, že niečo existuje, je ľahšie ako dokázať, že niečo neexistuje. To, že to existuje, že niečo existuje, stačí ukázať príklad, že tu je to. Ale povedať, že niečo neexistuje, v istom zmysle predpokladá vševedúcnosť, pretože tvrdí, že všetko som preskúmal, čo sa dá na túto tému preskúmať a také niečo neexistuje. Samozrejme, že ak je niečo ako štvorcový kruh, že si to protirečí v definícii, tak môžeme povedať, že také niečo neexistuje, no ale myslím, že ani ateisti vo všeobecnosti netvrdia, že idea Boha alebo existencia Boha si takto sama v sebe protirečí, takže asi by som mu povedal, teda ak by som mal 2 minúty, túto vec, že rozmýšľaj, ako môžeš tvrdiť, že kto taký ako Boh neexistuje, ak sa nevyhlasuješ za vševedúceho.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Sardách napíš. Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má 7 hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi. Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja. Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem. Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielých šatách, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bielých šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
0: Šiesta kapitola Ježišov list do Sárd. Posolstvo tohto listu je najťažšie v zmysle ťažoby obvinenia, ktoré vznáša pán Ježiš proti cirkvi v Sardách. Vlastne tu sa nachádza najstrašnejšia charakteristika stavu toho zboru. Kresťania v Sardách majú meno, že žijú a sú mŕtvi. A aby to nebolo také jednoduché, čo tu čítame, tak tento kratučký odsek písma ani nešpecifikuje, prečo sú mŕtvi. Všimnite si v ostatných odkazoch do zborov, keď sme čítali výčitku, tak sme tam aj videli, v čom je problém, čo je príčina. Keď čítate tento text, tak tých 6 veršov stručne konštatuje. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Je to zložitejšie, lebo ten text pokračuje: bdej a upevňuj všetko ostatné, čo má zomrieť. Tak ty si mŕtvy, ale ešte upevňuj tých, čo majú zomrieť, upevňuj to, čo ostalo. Nepochybne je to skutočne ťažké vysvetliť, ale verím, že v našom texte je všetko, čo potrebujeme, aby sme rozumeli aj tomu odkazu.

Najprv niekoľko slov o meste samotnom a jeho histórii. Mesto Sardy leží v pomyselnom geometrickom strede tých siedmých zborov, ktorým sú písané odkazy. Susedné zbory sú Smyrna a Filadelfia. Mesto sa nachádzalo na konci kráľovskej cesty, vybudovanej perskými kráľmi pri ich ťažení na západ. Začiatok tej dlhej cesty je až v Perzepolis v Perzii. Od 8. storočia pred Kristom bolo mesto hlavným mestom Lídijského kráľovstva. Vyznačovalo sa tým, že nedaleko boli lomy nad drahokami a ťažilo sa tam zlato. V rieke Pactolus, ktorá pretekala trhoviskom mesta, sa nachádzal zlatý piesok, ktorý bol v skutočnosti zlatý prach z vrchu Tmolus. Za vlády kráľa Kroesa metalurgovia zo Sard objavili tajomstvo oddeľovania zlata od striebra, čím dokázali vytvoriť kovy, zlato a striebro v čistote, aká nebola známa nikdy predtým. To bola ekonomická revolúcia, lebo hoci zlaté nugety boli používané ako mena, ich čistota bola vždy pochybná a bola prekážkou obchodu. Takéto nugety alebo mince z nich razené boli z prirodzene sa vyskytujúcej zliatiny zlata a striebra. Ale nikdy predtým sa nevedelo, koľko z toho bolo zlato a koľko bolo striebro. Po tomto objave Sardy teraz mohli produkovať takmer čisté striebro a zlaté mince, ktorých hodnota bola dôveryhodná po celom vtedy známom svete. Táto revolúcia urobila zo Sard bohaté mesto a Kroesus sa stal synonymom bohatstva. Z tohto dôvodu Sardy vstupujú do histórie ako miesto, kde bola vynájdená moderná mena. Ťažil sa tam aj dočervena sfarbený drahokam, nazvaný po Sardách slávny červený Sardonyx. Bohatstvo mesta spôsobilo, že história mesta je veľmi pohnutá. Mesto bolo dobité Kimerianmi v 7. storočí pred Kristom, Peržanmi v 6., Atenčanmi v 5. a Antiochius III. Veľký dobil mesto na konci 3. storočia pred Kristom. Počas perskej éry si Sardy podmanil Cyrus Veľký a vtedy bolo mesto koncovou stanicou perskej kráľovskej cesty, ktorá začínala v Perzepolis. Počas vzbúry v Jonskom mori Atenčania vypálili mesto. Sardy zostali pod perskou nadvládou, kým sa vzdali Alexandrovi Veľkému v roku 334 pred Kristom. Mesto má aj zvláštnu stránku svojej histórie. Jeho centrum, Akropola, bola na veľmi strmom brale. To bralo malo takmer 90 stupňov a dalo mu meno Nedobytné. Vyvýšené mesto na brale bolo obohnané múrmi a tvorilo jeden samostatný celok, samostatnú mestskú časť. Prístup k Akropole bol iba z jedného smeru cez úzke miesto, ktoré sa dalo v celku jednoducho brániť. Pod Akropolou vzniká postupne aj ďalšia, dolná mestská časť, dolné Sardy pod Akropolou. To je v celku niečo, čo sa opakuje pri stavbách helénskych miest. Jedna z vecí, ktorá charakterizovala tých ľudí, okrem toho, že boli strašne bohatí, bola tá, že boli poriadni lajdáci. Boli to lajdáci historických rozmerov. Dvakrát to mesto dobili nepriatelia tak, že sa doň dostali po tom nedobytnom brale. Každý vedel, že keď treba čakať nepriateľa, tak len z tej strany dolného mesta, nie z brala. Kto bude brániť bralo, čo je niekoľko desiatok metrov vysoké, proste kolmá skala, tam predsa nikto nemôže vyliesť. Tak teda mesto bolo dvakrát dobité práve cez to bralo. Horolezci vyliezli na bralo a dostali sa do mesta. Raz to dokonca urobil jeden horolezec a potom asi desiati s tým, že kým na opačnej strane mesta ich strašili domnelou aktivitou dobyvateľského vojska, zo strany brala sa dobyvatelia dostali do mesta. Tí ľudia boli jednoducho kolosálne nepozorní, nedávali pozor a stalo sa im to dvakrát. Keď v odkaze zboru do Sárd čítame Daj pozor, prebuď sa, bdej,
tak s najväčšou pravdepodobnosťou to je odozva na tú známu strašnú lajdáckosť toho mesta. Text odkazu spomína aj biele rúcho. Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Sardskí obyvatelia vedeli presne, o čom je reč. Sardy na rozdiel od tých okolitých miest mali význačné postavenie nielen v tom, že obyvatelia Sárd boli bohatí, že ťažili zlato, striebro a drahokamy. V Sardách vedeli spracovávať aj vlnu. Vedeli robiť vlnené veci z najjemnejšej vlny, boli to fantasticky jemné biele rúcha. Takže oni veľmi dobre vedeli, čo je to bdieť, aj to, čo je robiť biele rúcha.

Tak to je k pozadiu toho mesta, čo o ňom vieme. A teraz poďme k samotnému výkladu tej strašnej charakteristiky. Výrok odkazu máš meno, že žiješ, asi mŕtvy, má ešte jeden historický význam. Veľmi blízko k obdobiu, keď sa píše tento list, mesto totálne zničilo veľké zemetrasenie. To zemetrasenie z roku 17, spomínané niekoľkými historikmi, Tacitus, Plinius starší, Strabo, Eusebius, ktoré je nazývané najväčším zemetrasením v ľudskej pamäti, Plinius starší, úplne zrovnalo Sardy so zemou. A v tom čase však, keď je napísaný list do Sárd, je to až vzrastajúce, kvitnúce mesto. Bohatstvo mesta ho dovolí vystavať znovu bez externej pomoci za veľmi krátky čas. Zaujímavé je, že postavili aj chrám bohyni Kybelii, ktorá mala kriesiť mŕtvych. To je veľmi zvláštne, lebo v našom texte je odkaz na mŕtvych. Tu je reč o mŕtvych v zmysle, že ide o nich samých. Platí, sú mŕtvi a že majú aj upevniť všetko ostatné, čo ide zomrieť. Majú tak urobiť nie obrátením sa na svoju bohyňu, ktorej postavili chrám, ale majú to robiť sami. Náš text je skutočne plný historických odkazov na vtedajšie pomery v meste. Čo by nám napadlo, keby nám dnes niekto povedal o nejakom zbore, že vyzerá, že je plný života, je tam plno aktivít, zdá sa, že všetko funguje a súčasne je mŕtvy. Nie je mŕtvy z ľudského hľadiska. Naopak, z ľudského hľadiska vyzerá, že je živý. Dokonca má aj meno, že žije. Ľudia hovoria, že tam všetko funguje, napriek tomu je mŕtvy. Keď sme si takúto otázku položili na malej skupinke, tak nám napadli mnohé veci, ktoré by sa dali nazvať mŕtvým kresťanstvom. Bolo to niekoľko vecí. Najprv sa nám zdá, že kresťanstvo, ktoré za každú cenu chce dodržiavať formu, je mŕtve. Videli sme aj to, že viera, ktorá nie je vecou srdca, je mŕtva. Aj kresťanstvo, v ktorom ľudia nemajú prebudené, citlivé svedomie, sme označili za mŕtve. Jedna sestra tvrdila, že zbor, ktorý nekoná misiu, je mŕtvy. Iní z nás zase považovali za znak mŕtvej viery, ak ľudia nečinia pokánie, alebo ak v takom zbore nepôsobí duch Boží a všetko sa deje len tak navonok. Jeden brat povedal, že tí v Sardách boli bohatí, vzdialili sa od pána, boli učičíkaní bohatstvom, že sú dokonalí. Myslím, že by sme mohli pokračovať dosť dlho vo výpočte toho, čo by mohlo znamenať mŕtvotu zboru.

Vráťme sa však k nášmu textu a k súvislostiam, v ktorých bol napísaný. Sumár toho, čo sme doteraz videli, je takýto. Zbor v Sardách bol označený za mŕtvy, hoci navonok koná dobré skutky a je tým známy. Keďže jeho mŕtvota nie je rozoznateľná skutkami, ktoré nevidia ľudia, ale iba Ježiš, musí to byť postoj, stav vnútra, hybná sila ich viery. Historicky sú tu tri náznaky, ktoré nám môžu pomôcť rozpoznať, o akú vec ide. To mesto je veľmi bohaté. V tom bohatom meste je veľká synagóga, a teda veľká a bohatá židovská komunita. Zbor v Sardách nemá problémy ani s pohanmi a ani so židmi. To je veľmi zvláštne. Má meno, že koná dobré skutky, je asi plný ľudí a kvôli neprítomnosti prenasledovania usudzujeme, že niet protirečenia medzi kresťanským zborom, židovskou komunitou či pohanskými spolkami. To je veľmi zvláštne. Bohatstvo tohto mesta tiež o čom si hovorí. V meste, čo ťaží zlato a drahokamy, sú všetci o niečo bohatší než ľudia v ostatných mestách okolo, lebo nejakým spôsobom majú podiel na tom obrovskom bohatstve. V každej spoločnosti sa bohatstvo prerozdeľuje a v bohatej spoločnosti sa každému ujde viac. Jednoducho je tam obrovské bohatstvo a nakoniec sa ujde aj cirkvi. Čo urobíte s bohatým človekom, čo chodí do zhromaždenia? Čo s ním, ak sa aj delí so svojím majetkom, prispieva na zbor, prispieva na misiu, modlí sa, robí všetko, čo len chcete? Možno, že nepoznáte svedectvo života takého človeka. Ale čo môžete vyčítať takému človeku? Je možné, že nič viditeľné mu nebudete môcť vyčítať. Ešte stále je ale možné, že toto všetko robí s úplne, ale úplne nesprávnymi motívmi, úplne nesprávnym vzťahom naproti Pánu Bohu. Keď Pán Ježiš stretol takých ľudí, tak on im nevyčíta, čo robia, naopak, on povie, to, čo robia, aj vy robte, ale nemajte taký vzťah ku mne. Odkaz do Sárd takto charakterizuje tých ľudí, čo v zbore nie sú mŕtvi. Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Tu je veľmi dobrá indícia k porozumeniu toho, o čo v tej mŕtvote v Sardách ide. Takže predsa len v tých Sardách ešte ostali ľudia s tým správnym rúchom. Ak to nie je rúcho, ktoré vidieť navonok, tak čo je to za rúcho? U Matúša čítame podobenstvo o kráľovskej večeri. Keď tá večera začala a s ňou začala aj svadba, tak mnoho pozvaných neprišlo. Pán tej svadby posiela sluhov do ulíc, aby pozvali ľudí na svadbu. Tí sluhovia výjdu do ulíc, na cesty a tak podobne a našli zlých, aj dobrých a svadobná dvorana sa nakoniec naplnila. Vtedy došlo ku zvláštnemu incidentu zaznamenanému od 11. verša. Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu, priateľ môj, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? On onemel. Vtedy kráľ povedal sluhom, zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. To je niečo zvláštne. Tí, čo išli pozývať, volali každého, dobrých aj zlých, všetkých možných za radom. Stávaš sa členom a hotovo. Do Božieho kráľovstva sa však nedá telesne narodiť. Nedá sa stať živým bez toho, aby sme dostali to jeho rúcho. Prorok Izajáš v 64. kapitole píše: všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho, všetci sme zvedli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. Tak toto je náš stav zvednutých, mŕtvych ľudí, ktorý odnáša vietor, pomíňajú sa. Naša spravodlivosť, skutky, modlenie sa, navštevovanie zboru, baptizmus,
Všetko, čo je len naše, je ako ohyzné rúcho a najťažšie je vlastne to, že ohyznosť toho rúcha nevidieť na vrchu, vôbec ho nevidieť na vrchu. Drvivá väčšina vecí, konaných v zbore v Sardách, sú ich vlastné spravodlivé skutky, a teda sú poškvrneným rúchom a sú nedostatočné pred Bohom. Ten istý prorok Izajáš napíše takú jedinečnú vec o našom pravom vzťahu, živom vzťahu k Bohu. Radosne budem jasať v Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi. Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Hospodin, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Ale tento jedinečný vzťah, to jedinečné oblečenie rúcha spásy, odiatie do plášťa spravodlivosti, to je vlastne vec vnútra. To je vec toho, ako v hĺbke našej bytosti stojíme pred Pánom, ako sme prežili a prijali Jeho spravodlivosť. Podľa epištoly Židom, Pán Ježiš je našou spravodlivosťou i zvláštnym obhajcom na tom jedinom súde, na ktorom potrebujeme spravodlivosť. Skutočne efektívny obhajca, ktorým je náš Pán, nemanipuluje súd, spravodlivosť. On má argumenty v prospech svojho klienta. Pán Ježiš Kristus nie je ten obhajca, čo žiada o milosť. Kto pred súdom žiada o milosť, náš Pán, nemanipuluje súd, spravodlivosť. On má argumenty v prospech svojho klienta. Pán Ježiš Kristus nie je ten obhajca, čo žiada o milosť. Kto pred súdom žiada o milosť, tak už stratil ten súdny prípad.

Oče, a bolo by nespravodlivé, aby za jeden dlh bolo platené dvakrát. Pretože ja som platil, nežiadam o milosť pre tých, ktorých tu obhajujem, ako obhajca žiadam spravodlivosť. Oče, tvoja vlastná spravodlivosť vyžaduje tvoje úplné prijatie na večnosť mojich bratov a sestry. To je nespochybniteľný argument spravodlivosti vo tvoj a môj prospech. Bez tejto Kristovej obhajoby budú stále o nás platiť slová Ježišovho listu do Sárd. Lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojím Bohom. Aká malicherná a ohyzná a mŕtva je oproti tejto Kristovej obhajube tvoja a moja snaha svojou dobrotou si zaslúžiť Otcovo prijatie a odpustenie. Boh prichádza ku Kainovi a hovorí: Hlas krvi tvojho brata volá ku mne. Je však lepší Ábel, Pán Ježiš Kristus, a hlas jeho krvi volá po odpustení a prijatí.

Ešte je jedna veľmi dôležitá vec o pánovi Ježišovi Kristovi v súvislosti s tým, že on je kňaz, orodujúci za nás, že on sám je našou spravodlivosťou. Videli ste obrázky židovských najvyšších kňazov? Mali na sebe samé zlato, najvzácnejší odev, perly a drahokamy v šatách a turbane. Je toho tak veľa, až niektorí hovoria, že krása a bohatstvo efódu predstavovalo veľkú časť národného bohatstva. Najvyšší kňaz, to je absolútna krása a bohatstvo. To je obraz toho, akým si aj ty, aj ja, v pánovi Ježišovi Kristovi, našom obhajcovi. Teda v prípade nášho obhajcu Ježiša nejde iba o odpustenie a milosť, ale aj o to, že keď sa Boh díva na teba, tak vidí absolútnu krásu, v jeho očiach si nepredstaviteľne krásny, nielen pekný a dobrý. V Kristovi je nám nielen odpustené, ale pred tými očami, na ktorých najviac záleží, si aj absolútne krásny. Kiež tomu rozumieme v praktickom živote, že Pán Ježiš Kristus je nielen naše odpustenie a ospravedlnenie. On je aj naša spravodlivosť. Bez tejto spravodlivosti, tohto prijatia ako motívu nášho fungovania, je naša viera škaredá, odpudzujúca a v Kristových očiach mŕtva. Všetky naše skutky bez tejto spravodlivosti sú škaredé, lebo sledujú jedinú vec – obstáť na súde o nás zvonku. Bezpodmienečne potrebujeme externé hodnotenie, súd o tom, aký sme. Zúfalo sa celý život snažíme o to externé hodnotenie, aký sme. Život je akoby súd, keď dokazujeme, kto sme. Keď si mladý, dokazuješ, aký si smelý či chytrý. Neskoršie dokazujeme, aký sme dobrí manželia, otcovia, občania. Nakoniec, aký sme múdri, mocní a bohatí. Čím viac na tom veľkom súde života dokazujeme, tým viac cítime zúfalstvo z toho, že nie sme tí, čím by sme chceli byť. Nevieme nájsť pokoj v tom vlastnom hodnotení seba. Nikto to nevie. Potrebujeme to hodnotenie o tom, že sme dobrí, pekní, mocní, zvonku. Moderní filozofia myslitelia dochádzajú k názoru, že nakoniec chceme to externé hodnotenie od najvyššieho

najvyššej autority. Chceme zapôsobiť na ten najvyšší súd. Tí, čo neveria v tú najvyššiu autoritu, tak hoci je pre nich súdna stolica akoby prázdna, nevedia prestať dokazovať, akí sú. Tak či onak prežívajú nekonečný súd so sebou samými o tom, akí sú. Potrebujú externé uznanie, ale sudca je neprítomný. Je to zúfalá situácia. Rozumom si nechcú priznať existenciu najvyššej autority, ale srdce vie o nej a potrebuje jej verdikt. Epištola Rimanom vysvetľuje tento stav. Chceme zapôsobiť na ten najvyšší súd, pred ktorý sa chceš či nechceš, musíš postaviť. Odtiaľ potrebuješ ten verdikt o tom, aký si. Ideš pred ten najvyšší súd sám? Stáva sa, že niektorí ľudia sú sami sebe obhajcami pred súdmi. To je absolútne bláznostvo a hotová prehra aj pred obyčajným svetským súdom, byť bez advokáta. Tu vždy budeš počuť, lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. Bez Krista ako obhajcu je to istota totálnej prehry a prepadnutia pred najvyšším súdom. Epištola Židom hovorí, ty nemusíš ísť sám pred súd najvyššieho. Sami pred ten súd idú iba duchovní blázni alebo nábožensky založení ľudia. Ľudia, čo tam chcú argumentovať svojimi dobrými skutkami, som dobrý otec, matka, občan. To nie je kresťanstvo, to je mŕtvota. Keby to trvalo dosť dlho, tak aj ten zbor v Sardách by postupne vyhorel a celé by sa to rozpadlo. Pre také kresťanstvo, ktoré je založené na mojej vlastnej sile, na spravodlivosti vychádzajúcej zo mňa, nakoniec platí, že je ako odpudivé rúcho a Pán Boh to nepožehná, lebo to je súčasne aj niečo nesveté. Pán Boh tú našu aktivitu, ktorá nie je konaná v jeho spravodlivosti, nechce, je nezlučiteľná s jeho svetosťou, on nezoberie nič, čo by nebolo konané z moci toho, čo on už vykonal v moci Svätého Ducha. Zvláštne na tom celom je, že roky rokúce možno takto fungovať a nikto nespozná, že je to celé choré, zomierajúce. Odkaz do Sárd nie je ťažký len tým, ako sa zložito vysvetľuje, ale je ťažký tým, že popisovaný stav je nebezpečenstvom, ktorému nevieme len tak ľahko čeliť, lebo sme presne v situácii písma, ktoré tu nevyčíta tým obyvateľom Sárd nič špecifické, nič konkrétne. A to je to obrovské nebezpečenstvo. Veľakrát sa stáva, že človek chodí do zhromaždenia roky rokúce a už je to starý človek a potom vyvedie niečo strašné. Nie, že by to bola jedna vec, lebo každý padáme, všetci sme v tele a môžeme padnúť, je to ale totálne zlyhanie, totálne odídenie od Pána. Taký človek sa otočí o 180 stupňov a zrazu vidíme, že všetko, čo žil, bolo založené na vlastnej sile, na vlastnom odhodlaní, na vlastnej spravodlivosti. Aké je to škaredé? To biele rúcho Kristovej spravodlivosti zúfalo potrebujeme. To biele rúcho z toho nášho textu, to nie je naša spravodlivosť, to nie je naša sila, to nie sú naše motívy. Pri čítaní tohto textu a rozmýšľaní nad ním si veľmi, veľmi uvedomujeme, aký sme závislí od Kristovej spravodlivosti, od jeho milosti, od znovu a znovu prežívania toho jeho oslobodzujúceho verdiktu pred Božím súdom o nás. Keď počúvate, čo ten text hovorí, tak je to neustály návrat k tomu základu, ku správnym motívom, ku Kristovi, ku koreňu toho, čo nie je možné nejako zanedbať.

Naša motivácia Kristovou spravodlivosťou je niečo také vážne, že sa znovu a znovu potrebujeme k nej vracať. Výzva odkazu do Sárd je: rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul. Dennodenne potrebujeme pamätať na jeho spravodlivosť. Nie je to nič samozrejmé, je to niečo, v čom potrebujeme zotrvávať, tešiť sa z toho, zostávať v tom. Platí to pre veľké i malé veci nášho života, lebo vnútorný motív pre ne už nemusí byť núdza obstáť v očiach ľudí okolo ako dobrý človek. Motívom nemusí byť ani strach obstáť pred Božím súdom, ale naopak sloboda, že na tom najdôležitejšom súde života som v Kristovi už obstál. Kristova spravodlivosť, ktorú vierou prijímam, na ktorú sa vierou znovu a znovu odvolávam, to spôsobila. Niekoľkokrát som si povedal, ale možno, že to až tak netreba, prečo sa stále ku tomu vraciaš? Toto je jeden z textov, ktoré ma presvedčia o tom, že ten jedinečný vzťah ku Kristovi potrebujeme v hĺbke našich duší veľmi cielene obnovovať, pracovať na ňom neustále. Samozrejme, keď sme raz Božie deti, tak sme Božie deti, ale nechceme sa dostať do situácie, keď náš život bude rozvrátený. Tú ostražitosť v pamätaní, bdení na Kristovu spravodlivosť tu potrebujeme rovnako ako tí v Sárdách. Tá historická, špecificky sárdská paralela tej nebdelosti je vlastne veľmi poučná. Obyvatelia Sárd mali mesto na velikánskom brale, ktoré vraj nebolo nikdy treba brániť, lebo bolo strmé a vysoké. Práve cezeň ich mesto dvakrát dobili a zničili. Raz sa tak stalo za Kroesa, keď mesto dobil Cyrus, kráľ Perzie. Druhýkrát sa tá nedbalosť obyvateľom Sárd vypomstila okolo roku 195 pred Kristom, keď mesto na brale a opäť cez toto nestrážené bralo dobil Antiochius Veľký. Príbeh mesta Sárd je aj príbehom postupnej degenerácie. 700 rokov pred napísaním listu Sárdám bolo jedno z najväčších miest na svete. V čase, keď bol list napísaný, hlavne po skaze zemetrasením, mesto začína chátrať, hoci je ešte významné. Umieranie mesta pokračuje a dnes je to hromada ruín v okolí malej dedinky. Dajme pozor, aby sme nepadli.

Domnievam sa, že v každom jednom zbore a každý jeden z nás potrebujeme bdieť, potrebujeme strážiť ten svoj vzťah, tú čistotu svojho vzťahu k nášmu Pánovi, ktorá nezáleží na tých vonkajších veciach, na tom, čo robím alebo čo nerobím. To, čo robím alebo nerobím, bude odrazom toho nášho dobrého vnútorného vzťahu. Keď raz bude ten náš vnútorný vzťah s Kristom založený na jeho prijatí, na jeho spravodlivosti, na obstátí pred jediným súdom, na ktorom záleží, tak aj to robenie a činenie bude niečo pekné, biele a krásne, ako tá vlna zo Sárt. Ide o to, že potrebujeme bdieť, dávať pozor, a ak je treba, robiť korekciu nášho fungovania, pokánie. Nesmieme túto vec nikdy prestať zdôrazňovať v našich rodinách, pri našich deťoch, v zhromaždení, naokolo, lebo nejde o nás. Lebo nejde o to, čo my konáme, ale ide vždy o to, čo Pán Ježiš koná cez nás. A len to je nakoniec živé. To, čo je z nás, bude nakoniec neustále ohyzdným rúchom. Odkaz do zboru v Sardách je jedinečný. Som veľmi prekvapený tým, čo tá ťažká situácia znamená. Prijatá Kristova spravodlivosť alebo naše vlastné skutky s dobrým menom. To je byť motivovaný pri konaní ľubovoľnej veci nie tým, že musím niekomu dokazovať, že som dobrý, ale naopak preto, že ju konám ako niekto, kto už obstál pred súdom Božím v Kristovej spravodlivosti. To je aj pozvanie ku pokániu, ak nežijeme Kristovou spravodlivosťou. To je potreba byť v strehu, bdieť ako starší zboru, ako kazateľ, členovia zboru, otcovia a mamky rodín, jednoducho bdieť a upevňovať vlastný vzťah ku Pánovi cirkvi. Lebo bez toho vzťahu k Pánovi Ježišovi, bez tej jeho spravodlivosti ide všetko zomrieť. A naopak, zostávanie v jeho spravodlivosti, to je odmena tu na zemi i v budúcnosti. Nech dá Pán, aby sme počuli a vracali sa k tomu, čo Duch Boží hovorí zboru do Sárd.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Sárd by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Sardách? Čo chce povedať? Druhá otázka. Čím sú významné Sardy? Tretia otázka. Nachádza pán niečo pekné na zbore v Sardách? Štvrtá otázka. Čo to znamená mať meno? Piatá otázka. Čo je to byť živý duchovne? Šiesta otázka. Čo je to byť duchovne mŕtvy? Siedma otázka. Prečo je tak potrebná Kristova spravodlivosť? Osma otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Sardách? Deviata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Sardách?

Melito, biskup zo Sárd, je raný cirkevný apoštolský otec. S najväčšou pravdepodobnosťou je priamym nástupcom vedúceho zboru v Sárdách po napísaní odkazu do Sárd. Biskup Melito je najznámejšou postavou histórie sárdského zboru. Okrem iného je známy aj svojou prísnou kristocentricitou, založenou na Jánovom evanjeliu. Polykrates, efeský biskup a súčasník Melita, v jednom z listov zachovaných Eusébiom popisuje Melita ako toho, kto plne žije duchom. Biskup Melito napísal prvý komentár ku knihe Zjavenia. Zomrel martýrskou smrťou okolo roku 180 nášho letopočtu za vlády Marka Aurelia, približne v čase, keď mu píše svoje známe dielo Obrana kresťanstva pred Markom Aureliom. Poďte všetky národy, obdržte odpustenie hriechov, ktoré vás poškvrňujú. Ja som vaše odpustenie. Ja som Veľká noc, ktorá prináša spásu. Ja som Baránok, ktorý bol obetovaný za vás. Ja som vaše výkupné, váš život, vaše vzkriesenie, vaše svetlo. Ja som tvoja spása a váš kráľ. Vyvediem vás do výšin nebies. Vlastnou pravicou ťa pozdvihnem a ja vám ukážem večného Otca. Melito, sárdsky biskup, modlitba chváli k Ježišovi. Narodil sa ako syn, vedený bol ako baránok, obetovaný bol ako ovca, pochovaný bol ako človek, stal z mŕtvych ako Boh, svojou prirodzenosťou bol Boh i človek. On je všetko. Súdi, a tak je zákon, učí, a tak je múdrosť, zachraňuje, a tak je milosť, on plodí, a tak je otec, on je splodený, a tak on je syn, trpí, a tak je obeť, on je pochovaný, a tak je človek, opäť vstáva, a tak je Boh. To je Ježiš Kristus, ktorému patrí sláva po všetky veky.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Adamom. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 15. až 17. verš. Porozumenie toho, prečo musel Ježiš zomrieť, nejde bez porozumenia Božieho plánu záchrany jeho ľudu. Tento plán bol vytvorený ešte pred vekmi, keď sa všetky tri osoby Trojice zaviazali, že nás vykúpia. Otec poslal syna, syn zomrel za svoj ľud a Duch Svätý aplikoval synovo dielo zmierenia u veriacich. Ale tento plán bol vytvorený vo svetle toho, čo Boh určil, že sa v ľudskej histórii stane, menovite pádu človeka. Porušenie zmluvy so svätým a láskavým stvoriteľom spravilo z tohto pádu hroznú udalosť. V písme môžeme nájsť bežne situáciu, kedy Boh jedná so svojim ľudom na základe zmluv. Zmluvy sú dohody medzi dvoma stranami, ktoré sa k niečomu voči sebe zaväzujú. Biblické zmluvy nie sú uzatvorené medzi dvoma rovnoprávnymi stranami. Boh ich ľuďom uložil. Avšak jeho milosť môžeme vnímať v každej jednej z nich, hoci nám ju Stvoriteľ vôbec nedlží. Božia zmluva s Adamom reprezentuje vôbec prvú zo zmluv medzi Bohom a človekom zaznamenaných v písme. Obvykle odkazujeme na túto zmluvu ako na zmluvu skutkov alebo zmluvu stvorenia. Tento termín síce nenájdeme v knihe Genesis v udalostiach pred pádom, ale nájdeme v nich rozličné zmluvné prvky. Obzvlášť stoja za zmienku dva. Prvý, Boh zasľúbil Adamovi večný život, ak ho bude poslúchať a nebude jesť ovocie zo zakázaného stromu. Toto je témou Rímanom 5. kapitoly 12. až 21. verša, kde sa píše, že Ježiš, posledný Adam, pre nás zabezpečil svojou poslušnosťou večný život. Ak by prvý Adam poslúchol, on a jeho nasledovníci by nikdy nezomreli. Zasľúbenie večného života reprezentuje zmluvné požehnanie, ale zmluvy taktiež obsahujú aj zmluvné prekliatia. Takže druhým prvkom zmluvy skutkov je prekliatie smrti, ktoré Boh sľúbil Adamovi, ak bude jesť zo zakázaného ovocia. Adam mohol jesť zo všetkých stromov v záhrade Éden, okrem stromu poznania dobra a zla. V deň, kedy by z neho jedol, zomrie. Teológovia volajú zmluvu s Adamom zmluvou skutkov, pretože je založená na princípe Adamovej poslušnosti. Zasľúbenie tejto zmluvy nie je samo o sebe darom z milosti, ktoré si Adam nezasluhuje. Práve naopak, Adam si ho musí odpracovať. Musí preukázať dokonalú poslušnosť voči prikázaniu, aby žil. Boh požadoval od Adama poslušnosť a požaduje poslušnosť aj od nás. Naša poslušnosť nám však nezabezpečuje požehnanie novej zmluvy, večný život. Je to Kristova poslušnosť, vďaka ktorej budeme žiť na veky, ak v neho veríme. Sme neustále povolaní do poslušnosti ako poďakovanie Pánovi za večný život a nie preto, aby sme si večný život zaslúžili. Ďakujme Bohu za nebeský dar našou vernou službou.

0: Na druhý deň dopočulo sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko, posadil sa naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Siona, hľa tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku.
1: Ján 12. kapitola od 12. po 15. verš. Blížia sa sviatky Veľkej noci. Na Ježiša je vydaný zatýkač. Preto vo vzduchu visí otázka. Príde vôbec na sviatky? Odpoveď na seba nedá dlho čakať. Zástupy sa dopočujú, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Táto správa priam zelektrizuje celé mesto. Veď nikto v Židoch nevyvolal také očakávania a nádeje ako práve Ježiš. To prezrádza aj spôsob, akým ho vítajú. Palmové ratolesti, symbol židovského národa, slúžili na vítanie osloboditeľov. Volaním Hosana, zachráň teraz, vyjadria svoju túžbu po vyslobodení spod rímskej nadvlády. Ak slovám 118. žalmu pripoja ešte svoje vlastné prehlásenie Ježiša za kráľa Izraela, nastáva kritický okamih. Len krok chýba k tomu, aby bol Ježiš korunovaný za kráľa. Stačí predniesť plamennú reč, využiť vlastenecké nadšenie zástupov a revolúcia môže začať. Čo Ježiš urobí? Príjme úlohu politického kráľa. Urobí niečo nečakané. Ježiš si našiel osliadko, posadil sa naň. Podľa židovského očakávania mal kráľ vstúpiť do Jeruzalema na koni ako vojenský vojvodca. Aj Ježiš vstupuje do mesta ako kráľ, ale nie podľa predstav ľudu, ale v súlade s predpoveďou písma. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku. Aj zástupy prehlásia Ježiša za kráľa. Aj Ježiš sa týmto označí za kráľa. Ale aký to rozdiel? Tieto protichodné predstavy kráľa prezrádzajú dve protichodné predstavy o potrebách človeka. Židia chcú politickú slobodu od Ríma. Ježiš však prináša duchovnú slobodu od hriechu. Jedni chcú zmenu vonkajších okolností, Ježiš však prináša vnútornú zmenu človeka. Preto Boží kráľ neprináša násilie, ale pokoj, zmierenie človeka s Bohom. Neprichádza preliať cudziu, ale svoju vlastnú krv. Ježišova cesta do Jeruzalema je naozaj korunovačná. Ale nebude korunovaný kráľovskou, ale trňovou korunou. Lebo jeho trón nebude kráľovský prestol v pánovi. Ježišova cesta do Jeruzalema je naozaj korunovačná. Ale nebude korunovaný kráľovskou, ale trňovou korunou. Lebo jeho trón nebude kráľovský prestol v paláci, ale dreve.

lebo Spasiteľ je už na ceste. Pane, ďakujeme, že si neprišiel zmeniť okolnosti, ale zachrániť a zmeniť nás.

0: Ježiš si našiel osliadku, posadil sa naň, ako je napísané. Neboj sa, dcéra Siona, hľa tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku. Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpomenuli sa, že to bolo napísané o ňom a že mu tak urobili.
1: Ján, 12. kapitola, od 15. po 16. verš. Neboj sa, dcéra Sion. Kto je tá dcéra Sion, ktorá sa nemusí báť? Sion bol pôvodne vrch, na ktorom bol vybudovaný Jeruzalem. Neskôr sa týmto názvom označovalo aj celé mesto. Sion sa tak stal synonymom Jeruzalema. A dcéra Sion sa stala označením pre obyvateľov Jeruzalema. Toto miesto si Boh vyvolil, aby sa stalo centrom jeho kráľovstva na zemi. Toho celosvetového kráľovstva, ktoré jedného dňa nahradí všetky kráľovstvá sveta. Zo Siona sa tak rozšíri Božia vláda ku všetkým končinám sveta a ku všetkým národom sveta. Preto je Sion miesto ako žiadne iné. A jeho kráľ bude ako žiadny iný kráľ. Bude to Boží kráľ. Tento kráľ je už na ceste. Hľa, tvoj kráľ prichádza. Bohom dávno zasľúbený, prorokmi dávno predpovedaný a stáročiami očakávaný Boží kráľ je už tu. A čo je poznávacím znamením tohto kráľa? To, že prichádza sediac na osliadku. Prichádza ako tichý, pokorný, neozbrojený kráľ. Presný opak pyšných, arogantných a mocenskými túžbami ovládaných kráľov a vládcov tohto sveta. Tento kráľ nenaháňa strach. Práve naopak, zbavuje strachu. Neboj sa, dcéra Sion, lebo vláda Božieho kráľa bude vládou pokoja, milosti a spásy. Králi sveta založili svoju vládu mocou meča. Boží kráľ založí svoju vládu mocou lásky. Králi sveta prelievali cudziu krv, krv svojich nepriateľov. Boží kráľ preleje svoju vlastnú krv aj za svojich nepriateľov. Ježiš je ten Boží kráľ. On naplňa predpoveď proroka Zachariáša o príchode Božieho kráľa do Jeruzalema, keď prichádza sediac na osliadku. On je naplnením všetkých zasľúbení o mesiášskom kráľovi, ktorý na Sione nastolí Božiu vládu. Tú duchovnú vládu milosti a lásky v srdciach svojich podaných. Hľa, tvoj kráľ prichádza. Ak je Ježiš i náš kráľ, potom aj pre nás platí. Neboj sa. Pane, ďakujeme, že si neprišiel len pre dcéru Sion, ale pre všetky céry a synov tohto sveta, teda aj pre nás.

0: Ježiš si našiel osliadku, posadil sa naň, ako je napísané. Neboj sa, dcéra Siona, hľa tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku. Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpomenuli sa, že to bolo napísané o ňom a že mu tak urobili. Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním.
1: Ján, 12. kapitola, od 14. po 19. verš. Evanjelista Ján dáva nahliadnúť na udalosť kvetnej nedele očami troch skupín. Najprv sa na celú udalosť pozeráme očami Ježišových učeníkov. Ani oni, tí najbližší v tejto chvíli, ničomu nerozumejú. Ich pán, ktorého všetci vítajú ako kráľa Izraela, si za svoj dopravný prostriedok zvolí skromné osliadko. Nepochopiteľné. To, že išlo pritom o naplnenie dávneho proroctva, pochopili, až keď bol Ježiš oslávený. Všetko, čo sa týka Ježiša, je pochopiteľné až od konca, spätne pri pohľade dozadu, nie dopredu. Ale to isté platí aj o nás, o našom živote. Potom sa na udalosť kvetnej nedele pozeráme očami zástupov obrovského množstva pútnikov, ktorí prišli na Veľkú noc zo všetkých kútov Rímskej ríše. K ním sa navyše pridajú aj obyvatelia Jeruzalema a spolu vítajú Ježiša ako kráľa Izraela. Ich očakávanie je ešte umocnené svedectvom tých, ktorí videli Lazárovo vzkriesenie. Preto mu vyšiel v ústretí veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Kto by nechcel kráľa, ktorý kriesi mŕtvych, síti tisícové zástupy, uzdravuje chorých, ktorý naplňa telesné potreby človeka. Toto je kráľ podľa ich predstav, kráľ na ich obraz, muž činu, divotvorca. Od neho si sľubujú vyslobodenie spod rímskej nadvlády. Ale vo chvíli, keď Ježiš nenaplní ich očakávania, hosana kvetnej nedele sa zmení na ukrižuj Veľkého piatku. A nakoniec sa na túto udalosť pozeráme očami farizeov, Ježišových úhlavných nepriateľov, ktorí hovoria: Hľa, svet odišiel za ním. Hovorí z nich bezmocnosť a závisť, ktorá rada preháňa, ale nevedome vyjadria hlbokú pravdu. Raz sa to naplní, keď ľudia zo všetkých národov sveta budú priťahovaní Ježišom, aby v ňom našli svojho kráľa. Našli odpustenie pre svoje hriechy, pokoj pre svoju dušu, silu pre nový život a nádej večného života. Veď to sú jeho kráľovské dary. Pane, ďakujeme, že si sa stal kráľom nielen Izraela, ale aj sveta.

A tak teraz, nech Boh pokoja, ktorý vzkriesil nášho Pána Ježiša z mŕtvych, pomáha vám konať dobro a plniť jeho vôľu. Nech on, ten veľký pastier oviec, ktorý svojou krvou spečatil novú večnú zmluvu, dá vám silu konať to, čo sa Bohu páči. Jemu nech je sláva na veky vekov. Prosím vás, bratia, prijmite toto napomenutie. Veď som vám napísal iba krátko. Oznamujem vám, že náš brat Timotej je už na slobode. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním. Pozdravte všetkých svojich predstavených i všetkých bratov. Pozdravujú vás bratia z Itálie. Božia milosť nech je s vami všetkými.

0: Každá kniha, list alebo rozhlasový prejav, aj seriál, raz skončí. Autor sa obyčajne napokon opýta sám seba, svojho svedomia, či priateľov, čitateľov, alebo v našom prípade poslucháčov, splnil tento výklad, splnilo základné biblické učenie svoje poslanie. Stálo to nemálo úsilia, o mojich prípravách sa tu nemienim rozhovoriť. Teda rozumne zmýšľajúci človek sa oprávnene pýta, malo to nejaký zmysel, efekt? Lebo nerad by sme robili niečo nezmyselné. Aj autor listu adresovaného Židom, presnejšie zborom kresťanov židovského pôvodu, si dal túto otázku. O tom svedčia slová 20. verša nášho textu. Tie sa zrodili v duši apoštola v podobe vysloveného želania konať dobro a Božiu vôľu. Teda nezostať iba pri slovách, pri úvahách alebo počúvaní. Presne podľa slov apoštola Jakuba. Buďte činiteľmi Božieho slova a nie iba poslucháčmi. A hneď aj vysvetľuje prečo. Poslucháči, ktorí neprejdú k činom, klamú sami seba falošným rozumovaním. Pripodobňuje ich ľuďom, ktorí sa pozrú do zrkadla, ale hneď na to aj zabudnú. Teda ak aj zistia nejaké závady, povedzme zle uviazanú kravatu či špinu na tvári, nevyvodia z toho skutočné dôsledky, neúpravia sa, neumýjú sa, ale bežia ďalej do života nenapravení. Na čo sa pozerali do zrkadla? Na čo počúvali kresťanské rozhlasové vysielanie? Prečo vôbec otvorili stránky Biblie a čítali z nej, keď potom aj tak všetko zostalo pri starom, bez nápravy života? Povedzme si tu otvorene, že toto je najväčšou a najnebezpečnejšou chorobou kresťanstva. Kresťania všeličo vedia, poznajú, ale nerobia. Neplnia Božiu vôľu. Kresťanstvo dodnes predstavuje najväčšie percento ľudstva, ale v istom zmysle je aj jeho nešťastím. Prečo? Najväčšie a najpustošivejšie vojny, najničivejšie zbrane sa zrodili v kresťanskom prostredí. Škoda, že nevidíte, že slovo kresťanskom som dal do úvozoviek. Takzvané kresťanské národy vytvorili špičkovú techniku, obrovský objem umenia, kultúry a vedy. Dodnes sa ostatné národy učia od nich. Ale na čo sa využil tento obrovský vedecko-technický potenciál? V prvom rade na zbrane a zbrane na ničenie, na skazu všetkého živého na zemi, nielen ľudí, hoci často nevinných ľudí, žien, starcov a detí. A pokračuje to ďalej napriek tomu, že sa proti tomu píše, reční na všetkých fórach sveta. Nikdy sa toľko nehovorilo a nepísalo o nebezpečí ničenia prírodného prostredia, vlastne celej biosféry na našej zemeguli, ale veľmi malý zlomok zhovoreného sa stane aj skutkom. Už bezmála 2000 rokov znie, buďte aj činiteľmi Božieho slova, nielen poslucháčmi. Sami posúďte, milí poslucháči, do akej miery je aktuálne toto Božie napomenutie. Aj u nás, kde prevážne percento obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu, ale iba mizivá časť berie biblickú vieru a biblické morálne zásady vážne a uskutočňuje ich vo svojom živote. A výsledok? Žijeme v prostredí, kde sa už pomaly bojí človek človeka. Bojí sa o svoju bezpečnosť a blaho. Zaiste sa v nás ozve myšlienka. Nestačí tieto myšlienky iba konštatovať. Pýtajme sa ďalej, čo môžeme urobiť konkrétne my, jednotliví veriaci, alebo naše cirkevné spoločenstva, aby sa tento stav zmenil. Naplňme modlitebné prianie apoštola. Konajme dobro a plníme Božiu vôľu. Verme, že svojím životným príkladom sa nám podarí strhnúť aj druhých na Božiu cestu, ktorej cieľom je všeobecné dobro a blaho, duchovné i telesné, alebo s iným dôrazom fyzické a nielen duchovné. Lebo Boh, ktorý nás stvoril, má na mysli nás celých a naše celkové dobro. Možno si tu zdychneme, ale čo robiť, keď ľudia to neberú k srdcu, nechcú nastúpiť Božiu cestu? Musím si tu spomenúť na jedného svojho spolužiaka, ktorý sa v októbri pamätného roku 1948, teda v roku tzv. Víťazného februára, rozhodol ísť na teologickú dráhu. Aj začal študovať, ale počase to nechal. Náhodou som sa potom s ním stretol a pravda, opýtal som sa ho, prečo to vzdal. On na to: nemá to zmysel, keď nemôžeme ľudí prinútiť na cestu náboženstva, teda aby chodili do kostolov a podľa kresťanských zásad aj postupovali v praxi. Nuž, to sme nemohli a nemôžeme ani teraz. Ale či by to malo žiadúci účinok? Zmenilo by to spôsob života ľudí, keby sme ich k tomu prinúcovali? A také nanútené kresťanstvo, slovo a činy by mali cenu pred Bohom? Mali by svoju pravú morálnu hodnotu? Isté, že nie. Nič nemá samo o sebe hodnotu, čo nie je vykonané dobrovoľne, zo slobodného rozhodnutia a bez prinútenia zvonku. Ani pred Bohom neobstoja také skutky, také zmýšľanie, také obete. Zaznievalo to na stránkach tejto veľkolepej epištoly už niekoľkokrát, opakovane, systematicky. Tak teda riešenie s použitím násilia musíme a máme zavrhnúť. Ešte iný problém sa vynorí, tiež nemalý a bolestivý. Mnohí ľudia vedia, čo je správne, alebo to aspoň cítia, podvedome tušia, prípadne aj chcú. Odhodlajú sa istým smerom, ale potom sa zdajú, cúvnu a vykonajú pravý opak. Väčšina najväčších zločincov, vrahov a lupičov vlastne pôvodne ani nechcela ísť takouto hroznou cestou. Dali sa strhnúť hnevom, vášňami, alebo nadmerným pokušením peňazí, náhleho zbohatnutia, vidinou bohatstva. Potom, keď sa v záujme týchto cieľov dopustili nenapraviteľných, hrozných skutkov, aj oľutovali, ale už bolo neskoro. Niektorí sa aj ohradzovali: ja som to pôvodne nechcel, ergo som nevinný, prípadne povedia: prepuste ma na slobodu. Teraz sa nepúsme do úvah, ako je to vlastne s otázkou viny a zodpovednosti. Na stránkach Biblie, konkrétne dnešného textu, nám svieti nádejné svetlo. Citujem: nech on, ten veľký pastier, teda Pán Ježiš, vám dá silu konať to, čo sa jemu páči. Sú to slová modlitby, ale by nás k nej apoštol nenavádzal, keby táto cesta nebola schodná, neposkytovala by východisko. Ale je, dokonca jediná je taká. Boh od nás nielen niečo chce, ale aj dáva potrebné predpoklady. Dáva vnútornú silu ducha, silu vôle a odhodlania, ale aj silu na realizáciu takýchto veľkolepých a náročných požiadaviek. Tu je podstatný rozdiel medzi staro- a novozákonnou časťou Biblie. Starý zákon dobre naznačuje správny smer, ale nový zákon či zmluva k tomu dáva aj potrebné vyzbrojenie, silu. Dávajú v podobe Ducha Svätého, ktorý je tu daný nám k dispozícii, aby slová Biblie nezostali iba na papieri a aby naše predsavzatia nezostali iba v oblasti zbožného želania, teda aby prešli do skutkov a skutočnosti, do reálneho života. Tak sa stanú soľou, záchrannou, konzervačnou silou celej našej spoločnosti v akýchkoľvek rámcoch, či v našej bezprostrednej rodine, miestnom kresťanskom zbore, alebo aj širšie a širšie, až do posledných končín zeme. A tak aj ja osobne, v ktorého srdci vznikli tieto myšlienky a ktorý sa k vám neviditeľne prihováram zo štúdia TVR, vyslovujem toto svoje srdečné prianie. Nech všetkým vám, ale i mne, Pán je milostivý a pomôže uskutočniť svoje pôvodné stvoriteľské úmysly. Nech sa tak staneme prameňom života, šťastia a požehnania pre všetkých ľudí okolo nás.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ježišu, ďakujem Ti, že či je ráno, či je večer, Ty si stále ten istý. A že sa môžeme na Teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že Ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s Tebou, kamkoľvek pôjdem.

0: otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Aj hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 33 až 35. Simeon práve vyspieval svoju vďaku Bohu za spásu, ktorá prišla na svet Ježišovi. Na naše prekvapenie však čítame, že jeho otec a matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Vári anjel neoznámil Jozefovi aj Márii, že ich dieťa je ten zasľúbený Mesiáš? Že v ňom Boh poslal spasiteľa sveta? Prečo sa potom divia slovám Simeona? Kalvín hovorí: Len ten správne chodí v Božom slove, kto sa neprestáva diviť. Viera nevylučuje úžas, práve naopak. Čím viac verí, tým viac sa diví a žasne nad Bohom. V slovách Simeona sa však mieša radosť s bolesťou. Slová o bolesti adresuje Márii. Ona sa najprv dozvie, že jej syn Ježiš prinesie rozdelenie. Jednými bude prijatý, inými odmietnutý. Jednými bude milovaný, inými zas nenávidený. Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. Kto je osobne konfrontovaný s Ježišom, nemôže zostať neutrálny. Je to buď alebo, za alebo proti. Preto pri stretnutí s ním vyjde najavo zmýšľanie mnohých srdc. Zmýšľanie, ktoré je inak skryté. Nie pred Bohom, ale pred ľuďmi. Pokiaľ človek nie je konfrontovaný s Ježišom, ešte poriadne nepozná seba. Nevie, ako je v ňom hlboko zakorenený odpor a nepriateľstvo voči Bohu. To zistí až vtedy, keď stojí z očí voči Ježišovi, jeho nároku na jeho život. Keď počuje, že jedinou záchranou pre neho je Ježišova obeť na kríži. Že pred Bohom stojí s prázdnymi rukami, odkázaný na jeho milosť a odpustenie. Vtedy vyjde najavo, ako je na tom človek vo vzťahu k Bohu. Lebo Ježiš je Boží lakmusový papierik, ktorým Boh otestuje človeka, ktorým odhalí zmýšľanie mnohých srdc. Mária tu počuje o odpore, nepriateľstve a opozícii, ktorej bude čeliť jej syn. A čo ona? Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, hovorí Simeon. Mária bude trpieť protivenstvom, ktoré vyvolá Ježiš. Ale najväčšia bolesť ju čaká, keď bude vidieť svojho syna na kríži. Ježiš naozaj prinesie ľuďom spásu. Ale za akú cenu? Pane, ďakujeme za to, že sme sa pri stretnutí s Tebou mohli dozvedieť o sebe, ale najmä o Tebe.

0: Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka. Keď mal 12 rokov a oni šli do Jeruzalema, podľa obyčaje tej slávnosti vzali ho so sebou. Ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme. Rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po 3 dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uzreli, preľakli sa. A matka mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im: Čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 41 až 51. 30 rokov Ježišovho života je v písme zahalené mlčaním. Len raz je toto mlčanie prerušené, a to práve prečítanou udalosťou. Prečo práve ňou? Lebo ona predznamenáva celý ďalší Ježišov život. Pozrime sa, ako a čím. Ježiš sa rodičom stratí. Nevidia totiž, že zostal v Jeruzaleme. Nakoniec ho nájdu v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Ježiš však nie je len poslucháč. On má aj poslucháčov, o ktorých čítame. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Chlapec z chudobnej vidieckej rodiny školí školených teológov. Nie div, že jeho rodičia strpli od údivu. Mária mu však vyčíta: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Ale Ježiš hovorí: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Prvýkrát počujeme Ježiša prehovoriť. Jeho slova prezrádzajú, že už od detstva mal hlboké vedomie svojho božského synovstva. Mária hovorí: Pozri, tvoj otec a ja. Ježiš hovorí: Pozri, môj otec. On nepatrí predovšetkým svojim rodičom, ale svojmu otcovi. Preto si oni nemôžu robiť na neho nárok. To môže jedine otec. Preto Ježiš musí byť vo veciach svojho otca. Musí. Jeho celý ďalší život bude stáť pod týmto musí. Ale čo sú to tie otcové veci, v ktorých Ježiš musí byť? Je to dielo spásy, ktorého otec poslal vykonať. Preto Ježiš neskôr povie: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 22. verš. Tak ako pre Ježiša, aj pre nás platí, že musíme byť vo veciach nášho nebeského Otca. Plniť jeho vôľu, ktorá je pre nás rovnako záväzná, ako bola pre Ježiša. Páne, nech naša poslušnosť svedčí o tom, že aj my sme deťmi tvojho Otca.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: V dnešných portrétoch by sme vám, milí poslucháči, chceli predstaviť pani Zuzku, nenápadnú, sympatickú mladú ženu, matku dvoch detí. Zuzka, môžeš nám poodhaliť niečo z tvojho životného príbehu? V akej rodine si vyrastala? Kde si sa dozvedela o Bohu? Aká bola tvoja cesta za Pánom Ježišom? Bola to priamočiara cesta, alebo tvoje hľadanie trvalo dlhšie, kým ťa Boh pritiahol k sebe?
2: Tak ja som vyrastala v rodine, kde moji rodičia neverili v Pána Ježiša. A chodili sme do kostola iba na Vianoce, aj to sa len tak pozrieť kvôli atmosfére. Nikdy som nemala ani potrebu hľadať Boha a moji rodičia stále mali skôr tendenciu veriť tomu, že čo oni dokážu zvládnuť sami, tak to je to najdôležitejšie a na to nepotrebujú Pána Boha. Keď som bola na strednej škole, dostala som príležitosť ísť na 2 roky do Kanady ku tete. A tam som začala chodiť do katolíckej školy, pretože to bola najjednoduchšia cesta, ako by som tam mohla chodiť do školy. A zrazu som bola v prostredí, kde každý deň sme mali modlitby ráno, kde sme mali povinné bohoslúžby, kde sme mali náboženstvo v škole. A ja som to všetko robila z takej poslušnosti alebo skôr zo strachu, lebo som sa bála, že keď zistia, že ja nie som veriaca, tak ma z tej školy pošlu preč, ale to nebola pravda. Teta sa ma raz opýtala, či som pokrstená. Ja som povedala, že nie, a bola z toho taká veľmi zhrozená, že to by som mala byť. A ja som si povedala, no dobre, tak môžem sa pokrstiť, aspoň môžem potom chodiť s takým čistým svedomím do tej katolíckej školy. Myslela som si, že pôjdem za miestnym farárom, ten ma pokrstí a všetko bude v poriadku. Ale nebolo to také jednoduché. Ten miestny farár mi povedal, že bude musieť navštevovať asi pol roka takú prípravu na krst každý týždeň a až potom môže prebehnúť ten krst. Na moje prekvapenie, keď som prišla na to stretnutie prípravy, ma tam čakala spolužiačka zo školy, ktorá bola oslovená, aby ma touto cestou sprevádzala. A mňa to veľmi dojalo, že mi týmto preukázala takú lásku a prijatie. A aj počas celej tej prípravy som zažívala veľmi veľa prijatia a lásky od mojich spolužiakov, od miestneho farára, od ľudí, ktorí chodili do toho istého kostola. Mali sme v rámci tej prípravy rôzne duchovné cvičenia a ja som všetko prijímala. Mi to dávalo zmysel a na konci vlastne pred krstom som si uvedomila, že všetko, čo tu sa učíme, o čom sa tu rozprávame, mi je úplne prirodzené a verím tomu a stalo sa to súčasťou môjho života a už si neviem predstaviť, že by som ďalej žila bez toho vedomia, že Pán Boh je tu a miluje ma.
1: Povedz nám niečo o svojich rokoch dospievania. Ako došlo k tomu rozhodnému kroku, že si mu odovzdala svoj život?
2: Tá moja cesta potom pokračovala, keď som sa vrátila na Slovensko a začala som študovať v Bratislave na vysokej škole. Stretla som sa tu s kresťanmi, ktorí boli v organizácii Hlas pre Krista a našla som si tam veľmi dobré priateľky, ktoré ma viedli k osobnejšiemu poznaniu Pána Boha, Pána Ježiša, k tomu, aby som a ako by som mohla mať osobný vzťah s Pánom Ježišom každý deň, ako môžem čítať a čerpať z Božieho slova. Začala som byť aj aktívna v tejto organizácii Hlas pre Krista a uvedomila som si, že môj život patrí Ježišovi.
1: Nebola si rebelantom v očiach svojich rodičov?
2: Moji rodičia, kým som bola na vysokej škole, tak si to nejak veľmi neuvedomovali. Tú zmenu, až keď som sa vrátila naspäť po skončení vysokej školy a hľadala si prácu v Poprade, spomenula som im, že by som si chcela nájsť aj zbor v Poprade a vtedy to pre nich bolo niečo neočakávané. Moji rodičia prijímali to, že som sa dala pokrstiť, aj že som chodievala príležitostne do kostola, ale nevideli alebo nemysleli si, že to beriem nejak veľmi vážne. A až keď som sa vrátila naspäť do Popradu, som im jednu nedelu povedala, že by som chcela navštíviť baptistický zbor, tak veľmi ich to pobúrilo, že mysleli si, že ma to už prešlo, že na čo tam pôjdem a že by som to nemala preháňať. Nakoniec som ale išla a keď som sa tú nedelu vrátila domov a povedala im o mnohých známych, ktorých oni poznali, ktorí navštevujú tento zbor, tak prijali, že asi je celkom normálny, tak v podstate mi dovolili, že môžem ho navštevovať.
1: Pred pár rokmi sme robili rozhovor s tvojim manželom Marekom. Podelil sa s nami so svojím životným príbehom viery, ako ho Boh formoval na svoju podobu, ako sa z vojaka, ktorý krížoval Pána Ježiša, stal jeden z tých, ktorí pokľakli pod krížom Pána Ježiša. Vo svojom príbehu sa zmienil aj o tebe, o tom, ako si ty ovplyvnila jeho cestu za Pánom Ježišom. Povedz nám, ako si ty vnímala Mareka a jeho cestu hľadania? Čo ťa motivovalo, že si sa mu začala venovať? Ako ste sa zoznámili? Čím ťa zaujal? Kedy si si povedala, že tento človek ti stojí za to, aby si mu venovala svoj čas, svoj život? Ako si hľadala cestu k nemu, do jeho vnútra? Ako si Marek našiel cestu do tvojho vnútra?
2: Mareka som spoznala ako vojaka profesionála. Keď som dostala miesto, moje prvé zamestnanie ako zubárka v kasárniach v Poprade. Tam sme sa zoznámili, Marek vtedy pracoval ako načelník proviantnej služby a začali sme sa stretávať, priateliť. Ja som veľmi nemala záujem o nejaký hlbší vzťah, ale keďže som nemala žiadnych priateľov v Poprade po rokoch, ktoré som žila inde, tak mi celkom dobre padlo, že sa s niekým môžem rozprávať. Keď som ale zistila, že Marek nie je veriaci, že nie je kresťan, vedela som už z predchádzajúcej skúsenosti, že takýto vzťah nemôže a nebude môcť vytrvať a nemôžem do neho vstúpiť vážne. A tak som, aj keď to bolo veľmi ťažké, nabrala odvahu a povedala mu, že nemôžeme ďalej pokračovať v nejakom hlbšom vzťahu, okrem priateľstva. To Marekom veľmi zalomcovalo, nevedel to pochopiť a rozišli sme sa dosť v takom hneve, by som povedala. Pán Boh mi ale kladol na srdce, že ešte sa s ním musím aspoň raz stretnúť, aj keď sa už nikdy v živote nebudeme rozprávať. A tak som ho zavolala do cukrárne, aby som mu ešte povedala jednu dôležitú vec, a to, aby som mu povedala evanjelium a dala mu prečítať knihu Viac ako tesár, ktorú som vnímala, že by si mal prečítať. Potom sme sa ešte na druhý deň na takej krátkej prechádzke dosť veľa rozprávali o tej knihe, o tom, ako ja vnímam vieru. A v pondelok, keď sme nastúpili znova do práce, tak ma čakal od Mareka list, v ktorom mi vysvetloval, že v nedeľu mohol prežiť obrátenie k Pánovi Ježišovi a mohol zažiť to, že ho chce nasledovať. Tak ani sama som nevedela, ako to mám všetko chápať, vidieť, čo si mám o tom myslieť, či je to naozaj, alebo len chce na mňa urobiť nejaký dojem, ale Marek začal hneď potom so mnou navštevovať zbor, začali sme chodiť na biblické hodiny a naše rozhovory a stretnutia sa väčšinou točili okolo Biblie, okolo Pána Boha a Pána Ježiša. S Marekom sme sa takto stretávali aj v práci, aj v zbore, aj po práci zo pár mesiacov, až kým sme si obidve neuvedomili, že toto naše priateľstvo začína byť hlbšie a mali by sme sa rozhodnúť, ako chceme ďalej pokračovať. Ale boli pred nami dve také ťažké, také väčšie prekážky alebo ťažšie rozhodnutia. Marek si potreboval uvedomiť, či nasleduje Pána Ježiša len preto, že chce byť viac so mnou a či je ochotný ho nasledovať, aj keď ja v jeho živote nebudem. A ja zase som potrebovala vidieť, či je to muž, ktorého mi Pán Boh posiela za budúceho manžela. A tak sme sa dohodli, že naše priateľstvo alebo stretávanie prerušíme na mesiac, aby sme hľadali odpovede. Počas toho obdobia, keď sme sa nestretávali, sme dostávali mnoho nevedomých rád alebo slov od našich blízkych priateľov a vyzeralo to, že nás pripravujú na to, že nemusíme byť spolu. Ale keď sme sa obidvaja modlili a stretli po tom mesiaci, tak sme si uvedomili, že nám Pán Boh ukazuje, aby sme išli do toho vzťahu a že nás bude ďalej viesť. A tak sme spolu začali chodiť a toto chodenie viedlo do manželstva.
1: Marekov život bez Boha bol životom búrliváka. Nebála si sa vstúpiť do vzťahu s ním? Čo ťa presvedčilo, že Marek je ten človek, s ktorým sa odvážiš ísť spoločnou cestou životom?
2: Možno, že navonok ako Marek, ako vojak, profesionál mohol pôsobiť ako burlívák alebo ako prísny človek, muž. Ale vo vnútri je veľmi citlivý a pozorný a práve to bolo to, čo ma najviac presvedčilo, že je to človek, ktorého mi Pán Boh posiela.
1: Čo formuje tvoj život viery? Čo znamená pre teba byť súčasťou kresťanského spoločenstva, ktoré navštevuješ?
2: Tu v tomto zbore Popradskom som našla aj svoj duchovný domov. A našla som tu svoju duchovnú rodinu. Kresťanské spoločenstvo je naozaj mojou rodinou, kde môžem cítiť prijatie a podporu a je veľmi dôležitou súčasťou môjho života. Neviem si predstaviť, že by som žila život viery alebo duchovný život, život kresťana bez toho, aby som mala takéto spoločenstvo.

Ak sa tak pozriem späť, tak môžem vidieť, ako ma Pán Boh viedol od toho vzťahu s Marekom do manželstva cez moju prácu, aj to pracovné zaradenie, kde som teraz. Všetky veci zapadali jedna do druhej a môžem, keď sa pozriem späť, tak vidím, ako ma Pán Boh viedol až do týchto, do súčasnosti. Pri každom väčšom rozhodnutí, ktoré som v živote musela urobiť, som hľadala, čo chce odo mňa Pán Boh. A buď mi dal jasnú odpoveď a ukázal, ktorou cestou mám ísť, alebo, ako som sa naučila, niekedy chcel odo mňa urobiť krok viery a viedol ma už potom ďalej. Toto jeho vedenie som mohla zažiť pri tom, ako som si vyberala svoje povolanie, ako som sa dostala do tej práce, ktorú robím teraz, veľmi jasne. Tak čerstvo sme minulý rok práve prežili veľmi kritickú situáciu, keď som si mohla veľmi jasne uvedomovať, že jedine Božia blízkosť mi pomáha v tomto ísť ďalej. Zhruba pred rokom sme boli v takom období, kedy sme sa rozhodli, že si otvorím svoju vlastnú ambulanciu a bolo to spojené s veľkým množstvom konfliktných situácií, ťažkých situácií a situácií, kedy som sa sama pýtala seba, ako som sa tu dostala a prečo sa to stalo. Ale práve v tomto období som si uvedomila, že to najdôležitejšie a jediné, na čom záleží, je, ako blízko som Pána Ježiša a ako jemu verím. A že všetky aj ľahké, aj ťažké situácie prejdú, ale dôležité je, aby som jemu verila. Uvedomovala som si, že aj keď sa nemusia veci vyvíjať podľa našich predstav, tak nie je toto najdôležitejšie pre Pána Ježiša. A počas toho minulého roka som si mohla veľmi jasne uvedomovať, akú dôležitú úlohu Pán Ježiš hrá v mojom živote. A veľmi to posilnilo aj môj osobný vzťah k nemu a môj duchovný život.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak vás srdečne vítam na tomto seminári, ktorý sa volá Výklad hebrejskej poézie. Samozrejme, venujeme sa hlavne žalmom a ja som vybral žalm 113, ktorý by mal byť relatívne jednoduchý na výklad. Spurgeon dokonca začína výklad tohto žalmu, že to je žalm, ktorý aj nepotrebuje výklad. Je to jasný chválospev, takže myslím si, že preto sa hodí na takýto seminár, pretože nepredstavuje nejaké veľké zložitosti. No a druhá vec je, že máme blízko Veľkú noc a 113. žalm je úvodný žalm k tomu, čo sa nazýva v tradícii egyptský halel. A egyptský halel je súbor žalmov od 113. po 118., ktoré sa spievajú, alebo spievali už dávno, počas paschy. Hej, teda pri príbehu o výjdení z Egypta, vyslobodení z Egypta a tak ďalej. Preto egyptský halel, egyptská chvála alebo chválospev. Na začiatok som vybral citát z Johna Pipera, biblická exegéza, to je na internete, takže si to tam môžete ľahko nájsť, keby ste mali záujem. A myslím, že je dôležité to, čo tam hovorí, tu som to dal tak farebne červeným, že teda cieľom evangelikálnej exegézy alebo našej exegézy je zmeniť spôsob, ako cítime alebo prežívame Boha a jeho vôľu. Preto som to tam dal, lebo často sa stáva, že pri výkladoch alebo exegézach sa dospeje len k tomu, že čo to znamenalo v pôvodine, alebo čo mohol pod tým rozumieť pôvodný čitateľ, a tým to končí. Cieľ našej exegézy by mal byť osloviť vnútro a zmeniť to cítenie o Bohu a jeho vôli. Tak myslím si, že toto je veľmi dôležité pre evangelikálnu exegézu to na začiatok povedať. Možno, že by bolo dobré na začiatok charakterizovať žalmy, takúto základné východisko, aby sme si povedali, že teda, ak je to poézia, tak v nej nájdeme to, čo by sme mohli nazvať v úvodzovkách poetizovaná teológia. No, toto je dôležitý bod, východiskový bod, pretože poetizovaná teológia nie sú doktrinálne výroky, nejaké definície. Nehovorím, že v žalmoch nikde nenájdeme definíciu, rozumiete, nejakú, ktorú môžeme použiť ako jasnú definíciu, ale žalmy tým, že sú poézia, tak je to nadnesená, často metaforická reč, a táto nadnesená reč je niečo, čo je dôležité, aby sme vnímali, keď chceme vykladať žalmy. No, teda ako keby tam bolo niekoľko vrstiev, úplný základ je samozrejme teológia, alebo ak chcete, história a gramatika, ale v poézii si vnímame aj krásu reči. Teda spôsob, ako sa to povie. Inak nemáme poéziu. Takže myslím si, že ak pristupujeme k žalmom, tak je veľmi dôležité rozmýšľať o tom, že aká tá reč je. Nejaký profesor literatúry hovoril o poetovi, ktorý vyučoval poéziu, že keď sa zaujímali adepti o poéziu, teda chceli sa stať poetami, tak sa pýtali, že prečo chcú byť poeti, alebo prečo sa chcú naučiť písať básne. No a ak povedali, že majú hlboké myšlienky a že to chcú vyjadriť, takže ich neprijal. Ale ak niekto povedal, mne sa páči hrať sa so slovami, vyjadrovať veci iným spôsobom, synonymicky, metaforicky a tak ďalej. Takže tak ich zobral. No, toto je sekulárne, ja netvrdím, že toto je ideál poézie, ale hovorí to o rozmere, ktorý je nie čiste len ideový, lebo pravdu môžete povedať, aj hlbokú pravdu, filozoficky, teologicky, historicky, a nemusíte mať nič poetického na tom. Poézia sa začína tam, kde tá idea je povedaná aj nejakým krásnym, či už nadneseným, alebo hlbokým, alebo hravým spôsobom. A tá táto hra s rečou je niečo, čo je na poézii zaujímavé a krásne. Musíme dať ale pozor, aby sme sa tak nehrali s rečou, až zabudneme, že čo hovoríme. Hej. Takže toto je tam isté riziko, ale život je o riziku. K poézii samozrejme patrí emocionálne prežívanie. A myslím si, že ten, kto chce vykladať žalm, je veľmi dôležité, aby bol ochotný alebo ochotná poddať sa emocionálnemu prúdeniu. Emócie, ako všetci vieme, vyžadujú istú poddanosť. Proste my sa často vzdorujeme nejakej informácii tým, že si nepripustíme jej emocionálnu stránku. V momente, keď sa rozplačem, tak cítite, že ma máte v moci. Hej? Vy mi niečo hovoríte a ja začnem slziť, tak už cítite, že už nie som nad tým, ale už ma to rozložilo. Alebo ak sa začnem smiať, tak cítite, že vidíte, že už nie som... Hej, proste stoický kľud je to, čo je ideál neemocionálnosti, ale ak chceme poéziu vykladať a chceme byť stoický, kľudný a hej, proste ako socha, no tak si myslím, že sme zahodili poéziu. Hej, na čo ju máme vykladať? To isté môžeme vyložiť z niekade inakade, ako na čo máme rozoberať poéziu. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležité pre poéziu, povedať si, dobre, tak mám pred sebou krásu reči a mám pred sebou emocionálny text. Žalmy zároveň boli zhudobnené, vždy sa spievali. A myslím si, že je veľmi dobré, ak len trošku sa to dá, aby ten, kto chce rozumieť poézii žalmov, hľadal aj ich muzikálnu charakteristiku. Samozrejme, toto je veľmi ťažké, pretože hudba je tak náročná na vkus a tak rozličný vkus máme, že neodporúčal by som povedať, že tak mne sa na tento žalm hodí taká kapela, taká pieseň, alebo taký a taký skladateľ, alebo myslím, že tento žalm je správne vyjadrený tým spôsobom, lebo je pravdepodobné, že si veľkú časť vášho publika odradíte, lebo toho skladateľa nemusia, alebo ani o ňom nevedia, alebo tú kapelu proste odmietajú. Proste typ hudby, niekto to povedal, že v cirkvi sa bežne znesie heréza, ale nie je nesprávna hudba. Proste v momente, keď sa začne hrať hudba, ktorá to, tak je zlé. Hej? Beda vám. Hej? Proste hudba musí byť správna. A na tom niečo je, hej, že proste buďme citliví, ak ja chcem žalmu rozumieť ako piesni alebo ako hudbe, môžem si ja zvoliť, nemusím vám prezradiť, že ktorá hudba mňa prehlbila alebo ktorá hudba mne pomohla ten žalm zažiť. Nemusí to byť sakrálna hudba, môže to byť iný typ hudby, hej, môže to byť čiste instrumentálka, nejaká pieseň, iná pieseň alebo čo, ale mala by ma viesť buď k hĺbke, alebo k tajomnosti, alebo k transcendentnosti. Myslím si, že hudba vyjadruje transcendentné bytie. Hej? Proste niečo, čo nevieme dať do slov, tak ľudia zvyknú prežívať pri hudbe. Hej? Neviem, možno ste to zažili, ak nie, tak vám odporúčam počúvať nejakú hudbu, ktorá vás unáša a snažiť sa opísať, čo sa deje pri tej hudbe. Hej. Budem citovať jedného, teda nie citovať, ale spomeniem jedno meno, ktoré rozhodne do výkladu žalmov nepatrí. Je to ateista Schopenhauer, ale zaujímavý je tým, že on videl v hudbe najhlbšie vyjadrenie bytia. Hej. Takže to je zaujímavé, že hudba má obrovskú moc. A keďže žalmy sú poézia a hudba, tak myslím si, že je veľmi dôležité, aby pri ich výklade sme sa poddávali týmto rozmerom, s tým, že teológia zostane nedotknutá. Lebo samozrejme, že vždy je tu riziko, že tak sa dáme uniesť nejakým citom alebo nejakým zážitkom, že prispôsobíme teológiu tomu zážitku. To som nepovedal a myslím si, že to je veľmi dôležité zdôrazniť. Zároveň žalmy sú priama reč k Bohu, sú to modlitby, nie vždy všade, ale dá sa povedať, že väčšina žalmov je priamy kontakt s Bohom. Niekto to nazval, že ide o textovú svätyňu. Tak ako máme chrámovú svätyňu, tak žalmy sú textová svätyňa. Mne sa to veľmi páči. Svätyňa textu. Že proste to, čo tam je, sa odohráva medzi vami a Bohom, je tam stretnutie s najvyšším. Tak to sú úplne základné charakteristiky akéhosi prístupu k žalmom. A môžeme prečítať 113. žalm, vy si ho aj otvorte, lebo nebudem ho mať stále na premietnutý, ale ja prečítam 113. žalm, ktorý by mal ako v celku ukázať alebo uviesť nás do toho, čo budeme potom robiť. To, čo ja chcem robiť, je, že vám predložím niekoľko metód alebo nástrojov, možno, že lepšie. V tom predchádzajúcom seminári som to robil pol hodinu. Zdá sa mi, že možno, že by bolo dobre trošku tomu viac času venovať, lebo som dal pol hodinu môjho výkladu, pol hodinu samostatnej práce a pol hodinu vzájomnej komunikácie. Zdá sa mi, že tým, že som veľmi rýchlo prebehol tú moju prezentáciu, že potom som musel viac ako dokladať. Tak ak mi dovolíte, že by som trošku natiahol tú moju prezentáciu, a možno menej budete mať vlastnej práce a o tom budeme komunikovať. Súhlasíte? Tam som mal 30, ale zdá sa mi, že potom niektoré veci ako keby zostali také, že nie je celkom jasné. No, tak uvidím, ako sa nám to podarí, ale preto chcem ja najskôr predviesť, to, teda predložiť vám, čo by sa dalo robiť, aby ste si mohli vybrať, lebo vo svetle toho celku potom ľahšie si poviete, aha, toto chcem robiť, alebo toto ma zaujíma. Ako keby som hneď teraz povedal, tak robme toto a potom na konci nám zostane niečo, si poviete, ja na to už nemáme čas, keby sme to vedeli skôr. No. Rozumiete tomu, tej metóde, ktorú mám. Dobre, Žalm 113, slovenský ekumenický preklad. Haleluja. Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina od teraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy. Jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja. Tento stonežanský žalm je krásny chválospev. Žalmy, už to, ten názov žalmy, tahilím v hebrejčine, sú že chvály. Grécky názov psalm je skôr od názoru nástroja, nejaký psalter, alebo čo to bol, neviem ja presne, ale ide o nástroj, na ktorom sa hralo. Takže chváli v hebrejčine. Mám tu príklady, ako ste už počuli o mňa pred chvíľou, je dobré si zvoliť nejakú hudbu, ktorá ma vnesie do žalmu. Jedna pani, ktorá sa volá Ike Ventura, zdá sa, že to bola francúzska, veľa o nej neviem, a ona tvrdí, že odhalila notáciu žalmov, ktorá je tam zachytená. Ja toto neviem zhodnotiť. Ja len chcem, aby ste počuli, ako sa podľa nej žalmy pôvodne spievali. Toto je konkrétne 113. žalm a podľa nej takto to spievali pôvodne, keď sa teda ten žalm písal.

Tak to je podľa tejto pani originál. Nemusíme s tým súhlasiť. Pre mňa je dôležité, že skúste zhodnotiť, ja to nebudem hodnotiť, ale skúste zhodnotiť, ako to na vás emocionálne pôsobí, či by takýto typ hudby vás vniesol do emocionálnej nálady toho žalmu. Mám podozrenie, hovorím, nebudem to hodnotiť, ale mám podozrenie, že je nám tento typ hudby značne cudzí. A že keby toto bol originál a toto by sme mali spievať, že by sme neboli príliš nadšení. Na začiatku 20. storočia jeden autor, ktorý písal do Real encyklopédii nemeckej a skúmal hudbu staroveku, orientálnu a tak ďalej, tvrdí, že orientálci, toto je orientálna hudba, aj keď staroveka, ale orientálci, považujú európsku harmóniu, vtedy, teraz, dnes to možno neplatí, ale v 1903 alebo 5 vyšla tá encyklopédia, že vtedy považovali orientálci európsku harmóniu, našu krásnu harmóniu, za nepočúvateľnú, za odpornú. Tak pravdepodobne nás to trošku poboruje, keď si predstavíme krásne romantické alebo klasické harmónie, ktoré tvoril Mozart alebo Schumann. A teraz niekomu to je nepočúvateľné. Ale musíme to zobrať vážne. Ja si pamätám, že keď som bol na jednej ceste, ešte počas socializmu nás niekde poslali na východ, a som počúval thajskú hudbu. No, mal som vážny problém určiť, nie že by sa mi nepáčila, len som rozmýšľal, čo mi tá hudba hovorí. Je to veselé, je to smutné, je to, aké to je. Protože hudba je istý jazyk, ktorý sa potrebujete naučiť, tak ako každé umenie je nejaký jazyk, ktorý vytvára komunikáciu medzi nejakými ľuďmi. A preto si myslím, že je dobré, aby ste si zvolili takú typ hudby, ktorý vám korešponduje s tým žalmom, ktorý chcete vykladať. Tu som vybral Mozarta, ten má len prvý verš zhudobnený z tohto 113. žalmu, aspoň toto bolo na YouTube. Latinský, hej?

0: No, myslím si, že nemusíme to celé počuť, ale predpokladám, že celý ten dojem z tohto je značne iný ako z tej predchádzajúcej. Neviem, či ste milovníci klasiky ako Mozart, možno, že by ste tam dali nejakú kapelu, ktorá spieva kresťanské piesne a niečo, ale pravdepodobne nám je to bližšie, hej? Tento Mozart, hej? Že proste mohutné, chváľte Hospodina, výzva. Netvrdím, že toto je ono, len chcel som ukázať, že potrebujem to počúvať, čo ma naladí. No. A ešte raz by som zopakoval, nemusí to byť sakrálna hudba. Niekedy hudba, ktorá je sekulárna, má obrovské hĺbky, zvlášť pre jednotlivcov. Možno, že ste to zažili, že niekedy počúvate hudbu a chcete sa s niekým podeliť, počuje toto miesto, toto. A niekto nám povie, a čo tam počuje? Ja som sa, dá sa povedať, vzdal takýchto komunikácií, lebo to sklamanie, ktoré nastáva, keď chcete povedať, toto počuje, toto, počuješ to? Ten obrat, alebo, no, a potom vám povie. No, ale o tom to je, že poézia a hudba je individuálna, no. Celkové sa nám môže celé páčiť, ale iné miesto, alebo iné nás úplne uchopí, a toto uchopenie je krásne na umení. Hej, že pravda je, ako by som povedal, základ spoločný, ale potom niekde inde vás to unáša. A preto si myslím, že je dobré, vyberte pre vás najvhodnejšiu skladbu, ktorá vyjadruje váš dojem zo žalmu. Typ hudby je vaša voľba. Nech sa páči.
1: Myslíte, že ešte je otázka, že kde to znie? Lebo keď som napríklad bol synáš,
0: áno.
1: A ten rabín zaspíval žalm.
0: Jasné.
1: A som mal okolo seba to, ten priestor sakrálny, tak inak som sa cítil...
0: Výborne,
1: takto,
0: výborne,
1: takto,
0: výborne.
1: Pohorský chrám, majestátny
0: jasné,
1: chrám,
0: jasné,
1: tak zaznie ten zbor.
0: Jasné, ďakujem za tú poznámku. Toto je tiež veľmi dôležité, že aj v čase je rôzne. To, že dnes mi toto platí, neznamená, že to bude o rok, alebo zajtra, alebo čo. Proste tam musíme, viete, emócia je od slova movere, hýbať. A to nie len, že nami hýbe, ale aj tá emócia sa hýbe, pohybuje. Takže poézia, vďaka Bohu, že existuje teológia poetizovaná v žalmoch. Pretože to znamená, že emócie sú legitímne. Musia byť pravdivé, alebo viazané na spravodlivosť, ale sú legitímne. Tu je niekoľko vybraných exegetických metód, som vám povedal, že bude tu akýsi dostretý v úvodzovkách stôl. Prvá, tých je viac, ale ja vyberem 4. Hej? Prvá sa nazýva gramaticko-historická exegéza. Pre človeka, ktorý s tým nepracuje, to môže byť, že vyľaká ho to, ale nie je to žiadny zázrak, ide o to, že sa pýtam na jazyk, to je tá, že gramaticko, ale nejde tam o čistú gramatiku, ale o jazyk, že sa pýtam na pôvodné významy slov, jazyka, v tomto prípade hebrejčiny. Samozrejme, nepredpokladám, že vieme hebrejsky, predpokladám, že máme komentár, alebo biblický slovník. A keď si nájdem komentár k 113. žalmu, tak niekto vie tú hebrejčinu a povie mi ju. Takže nemyslím si, že tu musíme strieľať nejak vysoko, že naučíme sa poriadne hebrejsky a potom budeme vykladať žalmy. Máme komentáre, pomôcky na internete, dnes máme elektronické pomôcky, takže ak sa môžete učiť, určite za hebrejsky, ale nemyslím si, že toto by sme mali preťažovať. Historická exegéza znamená, môžeme sa poriadne hebrejsky a potom budeme vykladať žalmy. Máme komentáre, pomôcky na internete, dnes máme elektronické pomôcky, takže ak sa môžete učiť, určite za hebrejsky, ale nemyslím si, že toto by sme mali preťažovať. Historická exegéza znamená, že tie slova a to, čo sa tam hovorí, má nejaký

intencie autora. Takže to je prvá. Toto je inak Vennov diagram, ak si pamätáte zo strednej školy. Druhý typ exegézy, ktorý si myslím je dôležitý, je literárna exegéza, že sa pýtam na žáner. Tak už to, že hovoríme, že vykladáme poéziu, tak sme určili žáner, lebo poézia je žáner. No ale v rámci žalmov máme ešte potom akési ďalšie žánre, chválospev, žalospev, vďaky, vzdanie a tak ďalej, k tomu ešte niečo poviem. Ale dôležité je, že keď určím gramaticko-historický obsah, hej, teda jazyk a históriu, tak sa ešte pýtam, že čo mi hovorí žáner a zostane mi tento priestor ako výklad. Rozumiete, niektoré gramatické javy v rámci toho žánru nemôžem použiť, lebo oni sú síce pravdivé, alebo možné niekde inde, ale žáner ma obmedzuje na nejaký iný priestor. Ďalší typ je teologická. Tam mám oblasť doktrín. No, teda pýtam sa, ktoré biblické doktríny podporujú tieto významy, ktoré som našiel gramaticko-historickej a literárnej exegéze. To znamená, že ak mi to nesedí teologicky, že jednoducho Biblia takýto názor alebo takéto tvrdenie odmieta niekde expressis verbis na inom mieste, no tak darmo sa mi to páči ako žáner, že, a to by bolo pekné povedať, alebo ako gramaticko-historicky, že to určite Kanaánci takýto názor mali, alebo Egypťania. Ja sa musím obmedziť na to a zostane mi teraz priestor tento. Hej? Zatiaľ. No a štvrtý, ktorý tu pridáme, je psychologická exegéza. To znamená, že pýtam sa na to, čo autor mal ako úmysel a čo si myslel alebo cítil. Teda psychologická exegéza nie je exegéza modelovaná psychológiou. No to znie zlé. Ja som hodne rozmýšľal, že ako to nazvať, ale najlepší názov som neprišiel. Schleiermacher to takto nazval údajne a zdá sa, že to urobil ešte dobrých 50 rokov pred tým, než vznikla vedecká psychológia. Rok vzniku vedeckej psychológie sa obyčajne datuje okolo roku 1870, tuším, keď Wundt založil nejaké laboratórium v Nemecku. Samozrejme, že psychológia existovala aj predtým, len nebola to tá veda, ktorá sa tu dnes nazýva. Takže Schleiermacher, keď povedal, že psychologická, tak chcel povedať, že sa máme vžiť do autora. Mnohí vás budú varovať, že to je vlastne veštenie, ako sa môžete vžiť do autora. To je síce pravda, že to je ťažké a nebezpečné, ale je to zároveň niečo, bez čoho nemôžete rozumieť textu. Proste, ak sa neviete vžiť do autora, tak sa pýtam, čo chcete s poéziou robiť. Proste, predpoklad poézie je, že sa zážitok alebo vcítenie dá komunikovať. Ak sa nedá, preškrtneme poéziu. Takže áno, je to otázne, vždy musíme nad tým držať ako si opatrný otáznik, ale neradil by som to vyškrtnúť. Hej? Schleiermacher si myslím, že v tomto má pravdu. No a dôležité je, že potom nám vlastne tá celková exegéza niekde v tomto prieniku, hej, som hovoril, že to je Vennov diagram v podstate, nie len v podstate, ale takýto typ Vennovho diagramu, a vždy musíme mať na pamäti, že tieto kritériá majú byť spojené. Malo by to sedieť gramaticko-historicky, teologicky, literárne a potom tým prežívaním, že teda ten autor a čo prežíva. Aj toto je dosť dôležité v tej predchádzajúcej seminárnej, teda v tom sídení, tak toto som dosť nezdôraznil a niektorí mali pocit, že chcem povedať, že tá psychologická exegéza je tak dôležitá, že môže aj akoby vyskočiť z tejto teologickej exegézy, rozumiete? Proste, ak by som zostal tu, že to nesedí ani gramaticky, ani literárne, ani teologicky, hej, tak som v tejto oblasti a síce mne to sedí a páči sa mi to, ale už to nie je ani Biblia, ani história, nič. Proste mne sa to páči. No. Je pravda, že postmoderná hermeneutika toto bežne pestuje. Hej?
Proste smrť autora, dôležitý som ja, čitateľ. No, ja takto Bibliu nechcem vykladať. Pre mňa autor je živý, lebo je to Duch Svätý.

0: Samozrejme, verím, že to napísal buď Dávid, alebo niekto ľudský autor, ale za ním je niekto, kto, ja som konzervatívny teológ, takže nechcem vás vydesiť, že keď máme psychologickú exegézu, že si môžeme robiť, čo chceme, ale to je krása poézie, že môžeme vložiť do toho nejaký subjekt, nejaké cítenie. Hej? Ak sme v bezpečí, že to sedí tými ostatnými vecami. Je to jasné, hej? K tej psycho... Nech sa páči. Myslím si, že je dobre začať odtiaľ. Nie je to vždy jasné, kde začať. Tým, že som začal muzikálnou, tak som vám vlastne povedal túto psychologickú. Rozumiete, lebo sa prečítam si to celé ako celok. Žalm je dobre vždy vykladať ako celok a keď dám si hudbu, tak vlastne už začínam psychológiou. Len potom, keď už začínam vážnu prácu, akože s tým, že čo s tým, tak táto je... Niektorí hovoria, že toto je vyznanie teológov, vierovýznanie teológov, gramaticko-historická exegéza. No. Ja si to nemyslím, myslím, že treba ísť ďalej. Kolega Fazekáš, docent Fazekáš, ktorý učil niekedy u nás alebo na našej škole, tak hovoril, že keď číta tie komentáre, takže oni končia tam, kde on začína. No a to je práve ten Piper, rozumiete, že evanjelikálna exegéza chce zmeniť môj postoj a nielen povedať, toto povedal Dávid, toto si myslel. Si chcel niečo zaspíjať? Nie. Dobre. Dobre, takže k tej psychologickej exegéze v podstate sa dá nakresliť takáto exegetická matica, ak to tak môžeme nazvať, a tá skúma myslenie, cítenie a konanie u autora, potom u adresáta, pôvodného, teda originálneho adresáta, a potom u mňa. Takže ak máme Žalm 113, tak sa pýtame, že keď autor vyzýva služobníkov hospodinových, hej, k oslave Jahveho, tak čo si tým myslí, hej, hovorí meno hospodinova, tak pri tom myslení to je vlastne akási racionalita tej celej veci, hej. Čo je to meno hospodinovo, čo tým myslí, hej. Tak zrejme Jahve, prečo meno, tak meno znamená atribúty Božie, vlastnosti Božie a Jahve je stvoriteľ, hej. Takže tam celý tá historická, celý historický proces rozoznania mena Jahve a tak ďalej tu prichádza myslenie. Teraz keď pýtame sa na adresáta, tak tam máme služobníci hospodinovi. Kto sú to? Hej, tak môžeme sa pýtať, nie je nám to celkom jasné, môže autor myslieť chrámových služobníkov, ale môže všeobecne myslieť Izrael, ako Evet Jahve, hej, Izrael, alebo dokonca môžeme to aplikovať transformovanie na cirkev, hej, môžem to aplikovať na seba. Čo si myslí adresát, keď ho niekto vyzýva, chváľte? Hej. Tak môžeme to chápať kulticky, že oni responzoricky na to reagujú a spievajú s ním, alebo potom môžeme rozmýšľať, že či ho budú chváliť niekde súkromne, alebo tak ďalej. To celé vnáša do toho akýsi rozmer komunikácie medzi tými dvomi. No a moja reakcia, čo si ja o tom myslím? Je to výzva pre mňa? Chcem sa zapojiť? Beriem to ako príkaz pre seba, alebo som detašovaný. Rozumiete, tam už začínam tú psychológiu moju. Ne? A to isté o cítení, ne? Tak keď tento žalm je evidentne nadšený, ne? Takže to cítenie by sme mohli nazvať nadšenie, alebo exaltácia. Ne? Môžete vy prísť na to, v tej časti, kde budete mať možnosť sami pracovať, tak môžete si zobrať túto exegetickú maticu a rozmýšľať, že čo vy by ste tam dali v tom žalme. Hej, že kde je aké prežívanie, pomenovanie. Nezabudnite, že je dobré vždy tam aj hudobné pojmy dať. Hej? Proste, že to sa spieva. Že ktoré pojmy na hodnotenie hudby. Hudbu často hodnotíme slovami, ktoré sa príliš nehodia na text, hej, napríklad mohutná hudba, alebo hĺbka hudby, alebo tak ďalej. Rozumiete, že niektoré pojmy, ktoré muzikológ alebo kritik hudby by použil na krásu hudby, sa na slova nie vždy alebo ťažko dajú použiť. No, takže mali by sme aj tento rozmer dávať. A potom samozrejme konanie je dôležité, že čo s tým budeme robiť. No tak najľahšia triviálna otázka je, budeme chváliť meno hospodinovo, keď nás vyzýva. Čo to znamená? čo to znamenalo pre adresáta, čo to znamená pre mňa. Hej? Takže to je akási psychologická, akýsi návod na trošku rozpálenie, ale nie vždy to funguje. Hej? Tak musíte tam dať pozor, aby sme to neznásilnili, lebo niekedy adresát som rovno ja, hej, a aj pôvodný, aj... Rozumiete, proste nemyslím si, že všetky tieto body 1.1 až 3.3 máme na sílu. Hej. Je to pomôcka, aby som si uvedomil šírku toho procesu, ktorý do výkladu vchádza. No, tak poďme k tým elementom gramaticko-historickej exegézy. To je tá prvá časť, hej, ktorú som tam kreslil na tej schéme. Hej, na tej schéme. Toto je len, preto som to nazval elementy, lebo to nie je všetko, hej, nejaké prvky. No, tak pýtame sa na pozadie. Pri tomto 113. žalme možno, že nemôžeme určiť geografické pozadie. Asi ťažko môžeme povedať, že je to v Jeruzalemskom chráme, keďže sú tam služobníci hospodinovi. No ale bude to akési neisté. Hej? Religionistické, kultúrne. A ak sa to dá, tak sa pýtame na tieto otázky, hej? Že či to vieme zaradiť. Vybereme výrazy, ktorých pochopenie je u nás odlišné od pôvodných adresátov. Toto je pri hebrejčine veľmi zaujímavý proces. Takže zoberme si len taký výraz haleluja. Hej, toto je prvé slovo, akože v slovenskom preklade je to jedno slovo. Ak si za trošku zaoberali hebrejčinou alebo výkladom písma, tak viete, že sú to dve slova v pôvodine, haleluja, a že tam nejde o nejaké zvolenie sláva. No, ako v slovenčine môžete mať jedno slovo sláva a tým prevolávate niekomu slávu, ale že je to veta, ktorá hovorí chváľte, rozkazovací spôsob, halelu, jah je meno skrátené Jahve na jah. Hej. Takže už tam vidíte, že keď chcem ten žalm vykladať alebo dobre pochopiť, tak musím dať už na prvé slovo, alebo dve slova by tam mali byť, pozor, aby som z haleluja neurobil kto čo, haleluja, ale aby to bola veta. Hej. Čo mám robiť? Haleluja. Hej. Proste je iné pochopenie, čo mám robiť, ako kto čo. Hej. No, nesmieme to preťažiť, ale keď už hovoríme o výklade, tak je dobre si to uvedomiť. Podobne pojem meno. Hej. Tak meno už som hovoril, že v hebrejčine vyjadruje atribúty, nie len index. Hej. Takže v našej reči, keď poviete meno, tak nečakáte, že ak sa niekto volá malý, takže bude malý. Ne? Ale hebrejčina, a zvlášť pri hospodinovom mene, to meno naozaj vyjadruje Božie vlastnosti. Ne? A on hovorí, chváľte meno hospodin, chváľte meno Jahve. Takže tam, to už je vec slovníková, dneska zrejme tu nejdeme toto robiť, ale keď by sme robili výklad alebo kázeň, tak je dobre si sa pozrieť a teda koho to máme chváliť, čo máme chváliť. Syntax je veľmi zaujímavá, pokiaľ nemáme hebrejčinu priamo, tak je dobre porovnať rôzne preklady a analyzovať zmeny v dôrazoch, ktoré prinášajú. Že niekedy ten prekladateľ prehodí slova a vždy, keď má rôzne poradie slov, tak obyčajne to prináša iný dôraz. Ako to je veľmi zaujímavé a to stojí za to si pozrieť. Samozrejme, ak môžete hebrejčinu, tak je to zaujímavé sledovať, že ako to funguje v tej syntaxi hebrejskej. Literárna exegéza, to je tiež jedna z tých oblastí, ktoré tam ten Venovk diagram znázorňoval. Žánre žalmové, toto som hovoril, že sa k tomu budem venovať. Tento 113. žalm je evidentne chválospev. Tam nemáme žiadnu otázku. Máme ale aj žalospevy, tam, kde sa vyznáva alebo narieka nad utrpením alebo hriechom, pokánie a tak ďalej, tak žalospev. Múdroslovný žalm väčšinou ospevuje nejaké etické zásady alebo múdre veci. Dosť často sa prvý žalm označuje za múdroslovný. No, blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. To je múdrosť. Tam ani nemáte, že oslovuje. Hospodina jednoducho vyjadruje, čo je dobré. Hej, etická taká zásada. Zaujímavé by bolo nájsť k tomuto hudbu však, blahoslavený muž, ktorý nechodí, hej, že ako sa to dá citovo prežívať, lebo nám sa zdá, že to je akýsi suchý výrok, stoický. Hej, ale niekto to spieval. Hej, takže tam už vidíte, aký nárok môže byť žalmu na to, aby sme rozmýšľali, dobre, tak chcem toto spievať. Čo by som k tomu dal? Rap, alebo pomaly, alebo žalosť. Rozumiete, proste akú hudbu. No. Takže toto je dobre vedieť a kráľovský je obyčajne mesiánsky žalm, teda, že môžeme ho chápať ako vzťahnuté na Mesiáša Ježiša, ale vždy je dobre začať historicky, teda nie skočiť rovno do novej zmluvy, ale pýtať sa na význam v rámci starej zmluvy. Je dobré si rozdeliť žalm podľa hlavných myšlenok a idové časti a pomenovať ich. Toto vás prinúti sa vžiť do atmosféry jednotlivých častí. Často žalmy majú zlomy myslení a cítení a keď si to nepoviete, že tam je zlom, tak si to môžete nevšimnúť. Hej? Že to akoby preletíte. Ale niekedy proste zo sťažnosti sa zrazu žalm mení na poďakovanie, na istotu vypočutia. Alebo opačne, hej, že chvália zrazu je nešťastný. Ten básnik to nezdôvodňuje, je na vás, aby ste sa vžili do toho, že prečo, hej, čo sa deje. Hej. Takže často sa dá aj hovoriť o akomsi vnútornom naratíve žalmu. Hej. Pozor, narratívum je to metaforicky použité. Hej. Vnútorné narratívum znamená akýsi príbeh žalmu, emocionálny príbeh, hej, že odkiaľ kam ide. Na začiatku je smutný, potom je radosný, alebo na začiatku bol radosný a potom prišiel k niečomu a prečo. A teraz rozmýšľať, že ktoré slova čomu napomenuli, lebo niekedy sú to konotácie, rozumiete, že on zaspieva jedno slovo a zrazu sa mu vybaví niečo. Poznáte, ako funguje myseľ? Hej. Naša myseľ je absolútny zázrak v tomto. Že čo nám čo pripomenie, nejaký žasnem, že prečo pri pohľade na nejakú vec sa mi pripomenie úplne, že čo toto nás spoločne, prečo sa mi toto teraz vybavilo. A toto môže Duch Boží používať, takéto úvodzovkách vybavovačky, či rozumiete, že niečo sa vám pripomenie. Je to riskantné, musíte zostať v rámci teológie a gramaticko-historické exegézy, lebo tam by sme mohli vymyslieť blúdy. Ale na druhej strane úplne to odmietnúť, na čo máme žalm. Rozumiete, ja sa pýtam potom, že ak toto nechceme reflektovať, tak prečo robíme žalmy? Tak môžeme vykladať narratívum alebo epištoly, ktoré majú logické poradie. Proste poézia je v tom tajomstve, v tej akejsi hĺbke neprebádateľnej ľudskej duše a teológie krásna. Hej? Takže asi to nie je každého kafe, ako sa hovorí, že každému to nemusí chutiť, ale ak chceme robiť poéziu, tak mali by sme sa snažiť byť trošku poetický. Lebo, no. Takže preto tam hovorím o tých názvoch častí, lebo niekedy sa veľmi zaujímavo menia tie témy. A v tom 113. žalme tiež môžete nájsť, niektorí našli v predchádzajúcom seminári 3, niektorí 2 časti, to nechám na vás, ak to budete robiť. No a to je to, že uvažujete nad spirituálnymi a teologickými dôvodmi poradia časti, ktoré ste pomenovali. Hej, že prečo idú za sebou tak, ako idú. No a veľmi dôležité je porovnať ten proces, ktorý má autor so svojím. Hej, lebo toto si myslím, že je dobré považovať za veľmi cenný príznak, ktorý upozorňuje na seba. Ak niekde v tom čítaní Biblie alebo toho žalmu neviem s tým súhlasiť, alebo je tam nejaká trecia plocha, tak tam by som sa mal zamyslieť a rozmýšľať prečo. Buď zle rozumiem žalmu, alebo som nie dosť zrelý, aby som to tak prežíval, alebo moja teológia je nesprávna. Hej, proste niečo nesedí a toto stojí za modlitbu a hľadať, prečo mi nesedí tento výrok. Prečo si myslím, že toto nemôže fungovať? V žalmoch môže byť, zvlášť pri tých žalmoch, ktoré preklínajú, veľmi vážny problém, že teda ako sa ako kresťan k tomu mám postaviť, aby som to mohol vôbec čítať alebo prežívať. A ako to mám prežívať? No, tak toto teraz tu neriešime, ale rozhodne to nemôžeme len tak obísť, hej, že oni to tak prežívali a ja na to kašlem. Hej. Ja som ale samozrejme schválne vybral ľahký text, aby sme nemuseli túto, neviem kedy, nad tým skúmať. Čo sa týka teologickej exegézy, je dobré si uvedomiť vzťah medzi hebrejskou Bibliou a novou zmluvou. Niekedy sa Biblia ako si jedno liato považuje za akýsi rovnomerný roztok. Hej, tak by sa to dalo povedať, že kdekoľvek naberiete nejakú vzorku, tak dostanete tú istú kvalitu textu alebo tú istú autoritu. A toto je evidentne nemožné, pretože za jedno nová zmluva nahradila starú zmluvu a za druhé to zjavenie sa, ak to môžeme tak povedať, rozvíja, či nabaľuje. Boh hovorí nové veci a hlbšie veci neskôr ako niekde na začiatku. Takže je dobré sa pýtať, že ten starozmluvný text, starozmluvné ohniská teológie sú, samozrejme, Boh je spoločný aj pre novú a starú zmluvu, ale ak v starej zmluve je v centre pozornosti Izrael, v novej zmluve je v centre pozornosti Ježiš ako Mesiáš. A ak chcem žalm vykladať, ako že sa nadchýňa alebo nejak prežíva ten autor žalmu, tak on zrejme nebude prežívať Mesiáša, lebo ho ešte nepozná, ale pre ňoho je dôležitý Izrael, Boží ľud. Takže ja môžem potom nájsť spoločnú tému týchto dvoch ohnísk a to je vyvolenie. Tak ako Boh vyvolil Izrael, tak vyvolil Mesiáša. A tak ako Izrael bol Božie dielo vo svete, ktoré zlyhalo, treba povedať, tak Ježiš je Božie dielo pre svet a ten bol úspešný. A je úspešný, pretože vstal z mŕtvych a je Boží Mesiáš a Spasiteľ. Ale to je paralela. Hej? Tak ako Izrael je služobník Boží, Ježiš je služobník Boží, samozrejme s potrebnými teologickými rozdielmi. Hej? Ježiš ako Boh a Izrael ako skupina ľudí. No ale to teraz tu neriešime. Len dôležité je, že keď ja ten žalm čítam a ten autor je nadšený Izraelom, tak ja sa musím do toho vžiť, lebo mňa asi ako nežida, hej, nie automaticky bude nadchýňať Izrael. Ja by som radšej tam už videl Ježiša, len ak to preskočím, tak nedám tomu tú historickú, čo tomu patrí. No a toto sa stáva niekedy v besiedkách a to som sa stretol s ľuďmi, ktorí sa na to sťažovali, že im prezentovali v besiedkách alebo v nedelných školách starú zmluvu, ako keby to bola zrovna, ako keby to bol text pre cirkev. Tak on je pre cirkev, samozrejme, že ho máme čítať, ale nie je o cirkvi, je to o Izraeli. A ak sa zo všetkých textov automaticky spraví novozmluvná interpretácia, bez toho, aby sme tým deťom ukázali, že čo nadchýnalo tých Židov vtedy, tak oni môžu stratiť historický zmysel pre Bibliu a neskôr, keď sa začnú pýtať ťažké otázky, môžu stratiť vieru. To sa aj stáva. Hej? Lebo zrazu to dieťa dospie do 15-16 rokov a začne sa pýtať, dobre, tuto mi hovorí, že to je Ježišovi, ale tuto nič takého nie je. Toto je nejaký divný výklad. Hej. Ten výklad je spiritualizovaný a nie je zlý. Ja si nemyslím, že je nepoužiteľný a že Boh ho nepoužil. Ale ak to dieťa sa nikdy nedozvedelo, že tie centrálne témy boli Izrael, chrám, krajina, zákon a že nová zmluva to paralelne na niečo iné prenáša, lebo nová zmluva rozšíruje a z chrámu sa stáva cirkev, z krajiny sa stáva všetky národy, evanjelium a zo zákona Božieho je vedenie Svätým Duchom, tak potom máme problém s výkladom a preto si myslím, že v teológii je dôležité, aby som ten žalm podriadil najskôr starozmluvnej teológii, tak ako ju poznám z Mojžiša a Abrahamovej zmluvy. A potom hľadal spoločné témy s novou zmluvou a cez tie spoločné témy môžem už potom aj hovoriť o novozmluvných veciach. Ja som nie proti novozmluvnému výkladu, aby ste mi nerozumeli zlé. Novozmluvný výklad starej zmluvy je legitímny, nová zmluva to robí a to je pre nás veľmi dôležité. Ja nemôžem sa tváriť, že žijem v starej zmluve. To by som sa hádal s Bohom a to nech ma Pán ochráni, že na čo sme tu. Ale zabudnúť, že ten starozmluvný autor bol niečím iným motivovaný, znamená tú báseň znásilniť skoro. Rozumiete to? Že tak on cítil niečo iné a ja z násilu chcem na tom cítiť toto. Tak môžem, ale je dobre, keď si uvedomím, že je tam istá transformácia. Sedí to? Rozumiete, čo chcem povedať, hej? Je to trošku riskantné, ale mám pocit, že pre apologetiku je to nesmierne dôležité. Hebrejská Biblia je židovská kniha. A bola písaná nie primárne pre kresťanov, ale pre židov. A tí to prežívali ešte inak a niekedy môže mať problém nadchýnať sa Mojžišovým zákonom, alebo vyhladením Kanáncov, alebo rozby ich detí o múr, hej, babylonskej a tak ďalej. Proste, no, ale to je o krajine a o nepriateľoch a my dnes máme celý svet pred sebou ako priateľov, lebo sme v novej zmluve, ale v starej zmluve bol krajina a nepriateľe. Takže možno, že sa môžeme si dať paralelu, keď sme boli prepadnutí aj nacistami, alebo keď nás Sovieti okupovali. Rozumiete? A tam už potom môžete cítiť trošku, aha, tak aj mňa štvalo, keď cudzinci tu boli, a tak aj izraelského básnika štvalo, keď Babylonci, alebo Egypťania, alebo ja neviem, kto prepadli Jeruzalém. Rozumiete, čo chcem povedať? Že musíme dať pozor, aby sme to hneď neprenesli na prespiritualizovaný výklad. Ďalšie elementy, tak teologicky dôležité pojmy a dať pozor na doktrínu, aby sme boli v tom, čo som tam dal ako teologickú. Fokus, to je ohnisko, na čo je to zamierené. Niekedy sa dá zistiť, či je to múdrosť, ako povedzme prvý žalm, alebo prísľub Abrahamovi, ktorý Boh dal krajinu, hej, a budúcnosť, alebo ide o Mojžišov zákon, alebo o Mesiáša. Takže tam môžeme akúsi teologickú, možno, že by sa dalo použiť slovo provenienciu, hej, nájsť v tom žalme, že v akej atmosfére, či v akom prostredí sa pohybuje myšlienkovo. Nie vždy sa to dá, ale v tomto 113. žalme, keď hovorí o sluhoch hospodinových, tak pravdepodobne každému hneď napadne chrámoví sluhovia. Rozumiete? Že služobní sú v chráme. Takže keby sme chceli teologicky povedať, tak asi by sme povedali, že spevák alebo predspevák vyzýva chrámových služobníkov, aby slávili hospodina. Nie je to zaručené, ale ak by sme to liturgicky chceli zaradiť, tak asi toto je najbezpečnejšie. No, skriptúra, skriptúre interpres, alebo sui ipsius interpres, ako reformácia nás učila, tak je dobre hľadať pre teológiu, teda tento žalm, ktorý 113. je, že Hospodin je na výsosti, ale díva sa dole. Hej. Tak nájsť paralelné miesta. Najjasnejšie paralelné miesto je pieseň Channy, alebo modlitba Channy v 2. kapitole 1. Samuelovej a potom Máriina modlitba u Lukáša, hej, matky Pána Ježiša. Tak niekto aj povedal, že 113. žalm je akýsi most medzi týmito dvomi modlitbami. Hej, Channa bola najskôr neplodná, modlila sa, mala potom Samuela ako syna. Samozrejme, že neplodná bola najskôr Sára. Hej. Takže tam vidíte, že ten dar života bol veľmi vážna otázka a Izrael sa oveľa menej, niektorí tvrdia, že vôbec nie, ale to si ja nemyslím, ale oveľa menej sa zaoberal večnosťou, ak si všimnete, že tam odmena pre Žida bola vždy, budeš mať potomstvo, budeš mať obilie, budeš mať dážď a budeš pokojne žiť šalom na zemi. Hej. No a to predpokladalo plodnosť a úrodu a tak ďalej. No a keď toto nebolo, že povedzme, žena bola neplodná, no tak bola katastrofa, pretože ako by bola prekliatá Hospodinom, lebo toto bolo požehnanie. Toto je dobre si aj uvedomiť v teológii starej zmluvy, že musíme byť opatrní, aby sme hneď hovorili o večnosti, keď zoberiete Mojžišové prekliatia, čo sa bude diať s Izraelom, keď nebudú poslúchať, tak tam nie, ani raz nie je povedané, že a ja vás pošlem do pekla, alebo po smrti to s vami bude zle. Hej. Tam je o všetkých chorobách, prenasledovania a iných trápeniach, ale nič o tom, čo bude po smrti. Tým ja som nepovedal, že to s nimi po smrti bude dobre, len to tam nie je hovorené, rozumiete? To jednoducho musíme si, ako sa hovorí, naliať čistého vína a pýtať sa, že prečo je to tak. A znovu to teraz tu nebudeme riešiť, ale to je súčasť starozmluvnej teológie. Nemôžeme to ignorovať. Takže treba hľadať paralelné biblické miesta a pýtať sa, že či podporujú tú našu myšlienku. No a potom samozrejme sa pýtame na novú zmluvu. Doktríny, ktoré korešpondujú so žalmom v novej zmluve. Tak povedzme, tu je žalm Hospodin na výsostiach, díva sa dole, kde v novej zmluve by sme našli paralelnú nejakú doktrínu. No a prídeme k tej psychologickej exegéze. Toto je veľmi subjektívne, poeticky najsilnejšie pojmy a citový obsah. Toto je rozhodne, pokiaľ tam jasne nie je to napísané, tak si to musíte vybrať. Pomenujte city, ktoré vyjadruje žalm. Toto som už aj hovoril. Skúmajte trecie plochy, teda v úvodzovkách, miesta, kde sa s autorovými postojmi nedokážete stotožniť. A venujte čas meditácii a komunikácii s najvyšším, teda modlitbe, na tému vášho citového prežívania vzťahu s ním. To je ten cieľ, ktorý na začiatku som citoval od Johna Pipera, že teda nám ide o to, aby ten žalom so mnou niečo urobil. Hej, že keď ja ho vyložím a ukážem ako autor a adresát a tak ďalej niečo prežil, tak či ja dokážem na konci, povedzme, čítania a výkladu 113. žalmu zaspievať oslavu Hospodina s výzvou slávte meno Hospodina, slávte meno Jah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 18. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ako to, že na pôde Izraela užívate takéto príslovie? Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom strpli zuby. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nebudete mať ani nebudete používať takéto príslovie v Izraeli. Mne patria všetky osoby, tak osoby otcov, ako osoby synov, mne patria. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Ak je niekto spravodlivý a uskutočňuje právo a spravodlivosť, nejedáva na vrchoch, oči nedvíha k modlám domu Izraela, ani nepoškvrňuje ženu svojho blížneho, ani sa nepriblíži k žene, keď je nečistá, ak nikoho neutláča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hladnému a nahého zaodieva rúchom, ak nepožičiava na úžeru a neberie úrok, od bezprávia odťahuje svoju ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi ľuďmi, ak chodí podľa mojich ustanovení a zachováva moje nariadenia a úprimne ich plní, je spravodlivý a určite bude žiť. Znie výrok Hospodina Pána. No ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšťa sa niektorého z týchto hriechov, hoci otec tieto veci nekoná, ale on jedáva na vrchoch, ženu blížneho poškvrňuje, biedného a chudobného utláča, dopúšťa sa lúpeže, nevracia záloh, ak modlám dvíha svoje oči, páše ohavnosť, dáva na úžeru a berie úrok, ostane ten nažive. Nebude žiť. Spáchal všetky tieto ohavnosti. Určite zomrie a jeho krv bude na ňom. Ak splodí syna, ktorý videl všetky hriechy svojho otca, ktoré popáchal, a hoci ich videl, podobne nekonal, teda na vrchoch nejedával, svoj zrak nedvíhal k modlám domu Izraela, ženu blížneho nepoškvrnil, ani nikoho neutláčal, ani nezadržal záloh, ani sa nedopustil lúpeže, zo svojho chleba udelil hladnému a nahého zaodel rúchom, od bezprávia odtiahol svoju ruku, nebral úžeru ani úrok, moje nariadenia plnil, chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť. Jeho otec, ktorý sa dopúšťal útlaku, dopustil sa lúpeže na bratovi a uprostred svojho ľudu robil, čo nebolo dobré, ten hľa zomrie za svoju vinu. Namietali ste, prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom. Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie. Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. Či azda mám záľubu v smrti bezbožného, znie výrok Hospodina Pána, a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný, a kto robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. Avšak namietate, cesta Pánova nie je správna. Počúvajte, dom Izraela. Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť a zomrie preto, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život. Keď uvážil a odvrátil sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, nezomrie. Avšak dom Izraela namieta. Cesta Pánova nie je správna. Nie sú správne moje cesty, dom Izraela? Nie sú nesprávne vaše cesty? Preto, dom Izraela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest. Znie výrok Hospodina Pána. Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich priestupkov, potom vás neprávosť neprivedie k pádu. Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorých ste sa dopúšťali, a vytvorte si nové srdce a nového ducha. Veď prečo máte pomrieť, ó dom Izraela? Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Znie výrok Hospodina Pána. Obráťte sa a budete žiť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 19. kapitola.
1: A ty zaspievaj žalospev o kniežatách Izraela a povedz: čo za levica bola tvoja matka medzi levmi? Ležala, medzi levíčatmi si vychovávala mláďatá. Vychovala si jedno z mláďat, stalo sa mladým levom. Naučil sa trhať korisť, žrával ľudí. Národy kričali proti nemu. Do ich jamy bol lapený. Doviedli ho za háky v nose do Egypta. Keď čakajúca levica videla, že zahynula jej nádej, vzala jedno z mláďat, mladým levom ho urobila. Prechádzal sa uprostred levou, stal sa mladým levom. Naučil sa trhať korisť, žrával ľudí. Zrúcal ich paláce a spustošil ich mestá. Pred jeho zvučným revom desila sa krajina i čo bolo v nej. Postavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozostreli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy. Dali ho do klietky, za háky v nose ho priviedli k babylonskému kráľovi, doviedli ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vrchoch Izraela. Tvoja matka bola ako vinič vo vinici, zasadený pri vodách, bol plodný a rozvetvený od mnohých vôd. Mal silné prúty, súce na vladárske žezlo, vysoko vyčnieval spomedzi húštiny vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratolesti. Avšak bol vytrhnutý v prchkosti, zhodený na zem a východný vietor ho vysušil. Jeho plody boli strhané a uschli mocné prúty. Strávil ho oheň. A teraz bol presadený na púšť do krajiny suchej a vyprahnutej. Potom vyšľahol oheň z prúta, strávil jeho výhonky i ovocie a niet už na ňom silného prúta na vladárske žezlo. Toto je žalospev a stal sa žalospevom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 20. kapitola.
1: V 7. roku, v 5. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa Hospodina a sadli si predo mňa. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Či ste prišli dopytovať sa ma? Akože žijem, nedovolím, aby ste sa ma dopytovali. Znie výrok Hospodina Pána. Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče. Oznámim ohavnosti ich otcov a povedzím. Takto vraví Hospodin Pán. Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku a prisahal som potomstvu domu Jákobovho a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som, ja som Hospodin váš Boh. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. Riekol som im, každý nech zavrhne svoje ošklivosti, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Ale oni sa vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto nezavrhol ošklivosti, ku ktorým upieral svoje oči, ani neopustil egyptské modly. Vtedy som riekol, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, medzi ktorými boli, pred zrakmi ktorých som sa im dal spoznať, keď som ich viedol z Egypta. A keď som ich vyviedol z Egypta a doviedol na púšť, vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posvecujem. Ale dom Izraela sa mi vzoprel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. I moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesvecovali. Vtedy som povedal, že si vyliem na nich svoju prchkosť na púšti až do ich zničenia. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Predsa však som zdvihol ruku a prisahal som proti nim na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najkrajšia zo všetkých krajín, pretože zavrhli moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sviatočné dni odpočinku znesvecovali, lebo ich srdce išlo za ich modlami. Ale môj zrak sa zmiloval nad nimi, takže som ich nezničil, ani som s nimi neskoncoval na púšti. Ich synom na púšti som povedal, nechoďte podľa ustanovení svojich otcov, ani ich nariadenia nezachovávajte, ani sa nepoškvrňujte ich modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Choďte podľa mojich ustanovení, zachovávajte moje nariadenia a plňte ich, svätte moje dni sviatočného odpočinku a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste poznali, že ja som Hospodin, váš Boh. Ale synovia sa mi vzopreli. Podľa mojich nariadení nechodili, ani nezachovávali a neplnili moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. Znesvetili im moje dni sviatočného odpočinku. I povedal som, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým sa neskončí môj hnev proti ním na púšti. Jednako stiahol som si ruku späť a konal som kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Ale zdvihol som ruku a prisahal som proti ním na púšti, že ich rozptýlim medzi národy a že ich roztrúsim po krajinách, pretože moje nariadenia neplnili, ale moje ustanovenia zavrhli, moje dni sviatočného odpočinku znesvetili a svoje zraky upierali k modlám svojich otcov. A tak aj ja som im vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, plnením ktorých nebudú žiť. A poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin. Preto prehovor k domu Izraela, človeče, a povedz im: takto vraví Hospodin Pán, aj týmto sa mi rúhali vaši otcovia svojou nevernosťou, ktorí sa dopúšťali voči mne. Keď som ich doviedol do krajiny, o ktorej som im so zdvihnutou rukou prisahal, že im ju dám, keď uzreli nejaký vysoký kopec alebo akýkoľvek košatý strom, prinášali tam svoje zábytné obete a odovzdávali tam svoje popudzujúce obetné dary, kládli tam svoje obete príjemnej vône a obetovali tam svoje úliadby. Ja som im však riekol: na akú výšinu to chodievate? Preto sa až do dnešného dňa volá Výšina. Teda povedz domu Izraela: takto vraví Hospodin Pán, či sa budete poškvrňovať podľa spôsobu svojich otcov a či chcete smilne nasledovať svoje hnusné modly i donášaním svojich darov, prevádzaním svojich synov cez oheň ste sa poškvrňovali pri všetkých svojich modlách až dodnes. A ja by som vám mal dovoliť, aby ste sa ma dopytovali, ó dom Izraela. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nedovolím vám, aby ste sa ma dopytovali. To, čo vám prichádza na um, sa zaručene nestane, totiž keď hovoríte: budeme ako pohania a čeľade iných krajín a budeme vzývať drevo a kameň. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou budem kráľovať nad vami. Vyvediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozptýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou. Zavediem vás na púšť národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti Egypta, tak sa budem súdiť s vami, znie výrok Hospodina Pána. Prevediem vás popod palicu, uvediem vás do zväzku zmluvy a vylúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia. Vyvediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nedvojdu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ale vy, dom Izraela, tak vraví Hospodin Pán, ak ma nechcete počúvať, choďte každý za svojimi modlami a slúžte im. Avšak neznesvecujte už moje sveté meno svojimi darmi a svojimi modlami. Na mojom svetom vrchu, na vysokom vrchu Izraela, znie výrok Hospodina Pána, tam mi bude slúžiť celý dom Izraela, všetci, ktorí sú v krajine, tam ich milostivo príjmem a budem požadovať vaše pozdvihované dávky i prvotiny vašich darov so všetkými vašimi posvetnými darmi. Pri príjemnej vôni vás milostivo príjmem, keď vás vyvediem spomedzi národov a zhromaždím z krajín, do ktorých som vás roztrúsil, a dokážem sa ako svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali, a sami sebe sa budete oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré ste popáchali. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest, ani podľa vašich skazonosných skutkov. Dom Izraela. Znie výrok Hospodina, Pána.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní cyklu otázok a odpovedí. Dnes na tému premenenie Pána. Na naše otázky bude odpovedať teológ Vladimír Božko. Čo sa môžeme naučiť z udalostí premenenia Pána na hore a v čom spočíva dôležitosť tejto udalosti? Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša 9. kapitoly 28. až 36. verš. Asi 8 dní po týchto slovách vzal Ježiš so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš, ktorí sa ukázali v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal naplniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. A keď už od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu, urobme tu tri stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli.
2: Ja začnem odpovedou na tú druhú časť tej otázky, že aké je dôležitosť alebo význam tejto udalosti. Tak udalosť premenenia patrí medzi udalosti, ktoré veľmi jednoznačne hovoria o tom, že kto bol Pán Ježiš Kristus. V Novej zmluve nájdeme niekoľko takých udalostí, napríklad Vianoce. Že tam sa diali pritom nejaké nadprírodzené udalosti. Alebo pokrstenie Pána Ježiša Krista. Znovu, boli tam otvorené nebesa, zaznel hlas z neba, Duch Svätý zostúpil v podobe holubice. Teda niečo nadprírodzené sa udialo. Možno najsilnejšie sú práve znamenia pri ukrižovaní Pána Ježiša Krista pri skriesení. Že tam neboli pritom len anjeli, ale celé stvorenstvo na to nejako reagovalo. Je bolo zatmenie slnka, zemetrasenie na Veľký piatok. Teda všetky tieto udalosti majú jeden jediný význam, a to je také, že nadprírodzené Božie potvrdenie, že Ježiš je Mesiáš, ktorého Židia čakali, a že dokonca ešte viacej, že Boží syn. Lebo Židia vedeli, že alebo očakávali Mesiáša, teda Božieho kráľa. Ale pre nich tá myšlienka, že to je syn Boží, bola nová. A toto sú miesta, kde to úplne explicitne zaznelo. Podobne ako pri krste. Že teda tak kľúčový význam tej udalosti je dôkaz toho, že toto je ten Mesiáš, ktorého čakal židovský národ, toto je spasiteľ sveta, toto je Boží syn.
1: Musela to byť významná udalosť pre samotných učeníkov, keď Matúš, Marek aj Lukáš to zaznamenávajú vo svojom evanjeliu.
2: Áno, áno, určite. Tam je zaujímavé, že pri niektorých tých iných znameniach bol veľký dáv ľudí. A tu to boli len tí traja učeníci. Mal to obrovský význam. Peter sa v tom odvoláva. Peter sa na túto skúsenosť odvoláva v svojom druhom liste. Tam hovorí, že to, čo vám hovoríme, nie sú nejaké vymyslené bajky, že lebo my, a tam teda myslí seba a tých dvoch učeníkov, sme videli Ježiša v jeho sláve. Že túto udalosť používa ako potvrdenie toho, že to proste nie sú nejaké výmysly. Je to niečo, čo my sme zažili a čo Boh potvrdil týmto znamením. Takže mimoriadne dôležitá udalosť.
1: No a akú úlohu tam zohrávajú títo dvaja starozákonní muži?
2: Možno začnem takou trochu zaujímavosťou. V podľa svedectva starej zmluvy, tak Eliáš nezomrel. Je to bol človek, ktorý bol vzatý do neba. A Mojžiš zomrel, ale nikto nepozná jeho hrob, že, lebo Boh pochoval Pán Boh. To sú mimoriadne také, tie zvláštne prípady. No, ale to sú len také, že zaujímavosti. To, čo si myslím, že je dôležitejšie, že Mojžiš a Eliáš predstavujú niečím, že starú zmluvu, a síce Mojžiš, ktorý skrze ktorého Boh priniesol zákon Izraelu. Mojžiš zastupuje zákon. A Eliáš ako jeden z prvých a kľúčových prorokov. Takže tak to stretnutie je, že zákon a proroci. A to, že sa tam objavili títo páni, môžeme veľmi jednoznačne čítať tým, že o Ježišovi svedčí aj zákon, aj proroci. Že teda on je naplneným starej zmluvy. Ja, znovu je to len zdôraznenie toho, že Ježiš je Mesiáš. Súvisí to napríklad s prvou kapitolou listu Židom, ktorá začína tam, že mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril Boh otcom skrze prorokov. Že, teda zmyslom toho textu je to, že aj v tej starej zmluve veľmi jednoznačne Boh hovoril k izraelskému národu a hovoril cez svoj zákon, cez prorokov. Ale prichádza nová doba, kedy hovorí skrze svojho syna. Čo je vyvrcholenie zjavenia. Je to najväčšie Božie priblíženie k človeku.
1: Čo je na tom ešte zaujímavé, možno na týchto dvoch mužoch, že obidvaja mali hlbokú skúsenosť s poznaním Boha. Mojžiš ukrytý v nejakej trhline, videl akurát tak jeho chrbát. A Eliáš takisto tichý šepot?
2: Áno. Určite sú to, že z takých tých kľúčových postav starých zmluvy, a teda, ktorí obidve charakterizujú mimoriadne hlboký vzťah s Bohom. Však to, že Eliáš bol zlatý do neba, to už samo o sebe veľa hovorí, lebo to sa nedie až tak bežne. Hej. No, vlastne existujú len dva záznamy starej zmluvy, že Henoch a Eliáš.
1: No a v čom sa prejavila tá božskosť Pána Ježiša na tejto hore premenenia?
2: Tak možno už aj v takej tej symbolike, že on stál medzi nimi. Ako keby, že má to takú aj určitú postupnosť, že zákon, proroci a Ježiš. Ako postupnosť zjavenia. A potom aj v samotnej tej že premenení, že vyzeral ako, tam spomenuté, že zažeril belobov ako blesk. Že proste je vyslovene nadprírodzený nejaký zjav. No my si vieme predstaviť belobu dosť dobre, aj blesk trochu, ale spojiť to nie až také jednoduché. Že tá, ten zážitok, alebo to videnie, alebo tá skúsenosť, no to nebolo videnie, oni tam boli v tej udalosti, tak malo tento veľmi nadprírodzený rozmer. No a samozrejme aj po tom, čo sa stalo neskôr, že tam zaznel ten Boží hlas, že toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte.
1: Niektorí teológovia vysvetľujú práve túto udalosť, že tam na hore premenenia sa vlastne udialo stretnutie v úvodzovkách celej trojice. Oblak, hlas, syn.
2: Tak tam to je, určite tam znie ten hlas. Nie je to také jasné ako pri krste. Hej? Uh-huh. Pri krste je to jasné, lebo tam sa to explicitne spomína, že duch zostúpil v telesnej podobe holubice. Hej, zaznel hlas, je tam duch, je tam Ježiš. A tuto je hlas a je tam Ježiš. Ten oblak, to by som až tak nečítal, že, uh-huh. že to je Duch Svätý. Môže to samozrejme súvisiť s tým, že oblak v starej zmluve predstavoval Božiu slávu, ktorá naplňovala chrám. Hej, že... Ale úplne tú trojicu, je to zaujímavá myšlienka, ale ja by som to úplne, týmto by som si nebol tak istý, ako napríklad pri tom krste. Hej. Tam je to veľmi jasné. Tam je veľmi jasné to trojičné zväzť. Potom je tam ešte veľmi teda zaujímavé, a to sa dostávam k tej druhej otázke, že čo sa z toho môžeme naučiť. No, tak samozrejme už veľa vecí vyplýva z tej prvej, že čo sa môžeme naučiť, ale ja by som sa rád zastavil pri tej reakcii, že jednak, že tam na chvíľu zaspali, to je tak zaujímavé, ale čo nasvedčuje, že tak bolo to niečím veľmi zrušujúce a súčasne to muselo byť upokojujúce, keď pri tom zaspíte. Je to taký paradox. No, ale keď to odchádzalo, tá skúsenosť, tak to je zaujímavé, čo hovorí Peter, že hovorí, že je nám to dobre, že postavme tri stany. Že on vlastne vyjadruje, že to, čo sa udialo, je veľmi príjemné, že tu sa cítim doma. Že zostaňme tu, že nech to tu ešte stále je. Že podržme tú skúsenosť. Hej, že to je veľmi, veľmi silný, ako silný moment v tom celom, aspoň pre mňa. Že to, čo to vyvolalo u Petra, bolo, že ja to nazývam, že pocit domova. Hej, že práve, že Bože blízkosti a pri takýto udalosti. Súčasne, keď tam zaznie hlas, tak sa tam ozve, že a potom že malý strach. Čo vyzerá ako úplne protirečenie, že je nám tu dobre a strach. No a zrejme by bolo možno lepšie slovo bázeň, lebo strach máme z niečoho, čo nás ohrozuje. Bázeň má v sebe veľký rozmer rešpektu. Že je, ako bázeň je, má v sebe nejaké prvky strachu, ale nie je to strach z ohrozenia alebo z nepriateľstva. Je to strach z niečej veľkosti. A mne sa zdá, že toto je tiež dôležité práve v tom napätí, že to, že je nám tu dobré a cítim bázeň, lebo je to sprievodný znak Božej blízkosti. Všimnite si, že takmer vždy, alebo možno dokonca vždy, keď nejaký Boží muž mal nejaké také nadprirodzené stretnutie s Bohom, alebo s anielom. Či to bol Izaiáš, alebo Daniel. Tak sa tam stretávajú tieto dve zdánlivo protichodné veci, že ten človek je niečím, zažíva milosť, odpustenie a súčasne zažíva bázeň. A má to tú hlbokú vnútornú logiku, lebo kým sme v tele a kým sme hriešní ľudia, tak pri stretnutí s Bohom vždy sa ozvú tieto dve veci. Hej, na jednej strane sa ozve to, že nejaké poznanie, pocit toho, že som stratený. Že som v prítomnosti niekoho, kto je veľký, kto ma presahuje, kto je svätý, kto je čistý. Ja som pominutelný, biedny človek. Takže toto patrí k stretnutiu s Bohom. A súčasne, ja napríklad teraz skočím na chvíľu k tomu Izajašovi, k tomu textu, lebo tam, keď som zjavil Boh, tak on bol, že bedami. A potom Boh urobil, že ho očistil a zrazu sa zmenila tá situácia. On zažil to milosrdenstvo. Hej. A v tomto to je ako keby naopak zase. Že tu bol, že najskôr tá vznešenosť Kristova, že a dobre nám tu je a súčasne tá bázeň, že to poznanie, že ešte nie sme úplne v nebi. Ešte nie sme. Hej, že spasenie je len zatiaľ len čiastkové alebo len nám je zjavené. Takže toto je druhý taký veľmi silný motív, alebo teda zvesť z tohoto, ktorá ku mne komunikuje. A možno ešte poslednú, keď čítame, čo sa stalo po tej udalosti, tak oni zišli z toho vrchu a akurát tam bol konflikt. Konflikt s tým, že učeníci sa pokúšali pomôcť demonizovanému chlapcovi, že otec ho tam doviedol a chceli vyhnať démona z toho chlapca a nevedeli. No, tak a tam do tej situácie prichádza Ježiš a vyháňa toho démona a potom tam trochu tak zjazdí tých učeníkov, že neveriace po kolenie. No a tam je aj to, ako je Biblia usporiadaná, aj tie príbehy nie je náhodné, tak sú také domienky z toho, že je to úmyselné takto zdôraznené, pretože často sa deje v našom živote to, že po skúsenosti hlbokého spoločenstva s Bohom, po nejakom zjavení sa potom dostaneme do nejakej bežnej reality, kedy sa tá naša skúsenosť nejako má prejaviť. No. Hej, že to kontrastuje medzi tým, že si zrazu v Božej blízkosti a je to tam fantastické, úžasné, ale potom ideš do sveta, ktorý je plný zlá, plný problémov a potrebuje s tými zápasiť. Tak to je, ku mne toto komunikuje a to je tiež pre mňa také jedno z poučení z toho celého príbehu.
1: V 32. verši sme čítali, keď sa prebudili, videli jeho slávu. Môže toto svedčiť o božskej podstate pána Ježiša?
2: Áno, áno, určite. A súčasne je tam to zjavenie alebo potvrdenie spočíva práve v tom spojení obidvech tých, a teraz neviem nájsť celkom dobré slovo, že zložiek Ježiša, pána Ježiša, že je Boží syn, večný Boh a súčasne človek. A toto bol moment, kedy ako keby sa to spojilo. Ako keby na jeho ľudskom tele bolo vidno súčasne tú Božiu slávu. Čo v bežnom živote nebolo. Že? Lebo na Ježišovi nebolo vidno túto výnimočnosť. A toto je jeden z tých momentov, kde sa to odzrkadlilo. A tam je ešte tiež dôležitý ten moment, že keď sa zobudili, že to nebolo, že sen. Je to bola realita. Bolo niečo, čo sa reálne odohrávalo pred ich očami.
1: Peter zostal zmetený z tohoto celého. Vlastne nevedeli viac menej, čo sa deje a chceli stavať stany a pre seba ani veľmi nie.
2: Predpokladám, že všetci by sme boli zmetení z toho, keď sme boli v podobnej situácii. Tam práve to jeho vyjadrenie, že je nám tu dobre, má ešte taký ďalší rozmer, pretože to nie je nejaká racionalizácia, že to vyjadril taký svoj nejaký vnútorné prežívanie. Hej, že niekedy bez toho, že máme veci premyslené, alebo dokonca sme zmetení, vieme zo svojho srdca dostať tie najhlbšie veci a najhlbšie prežívanie. A to si myslím, že toto sa tam práve udialo. Že tá skúsenosť, že dobre nám je tu. Hej, že je tu príjemné byť v tejto blízkosti. A súčasne samozrejme potom prichádza aj ten taká bázeň alebo strach.
1: A dostávame sa asi k tomu jadru celého príbehu, kedy zaznel z neba hlas, toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. Čo to môže znamenať, čo to mohlo znamenať pre samotných učeníkov a pre nás?
2: Tak to súvisí s celým tým, s celou tou udalosťou, čo sa tam deje. Teda ja som hovoril, že tá udalosť hovorí o tom, že kto je Ježiš. Že je to Boží syn, Mesiáš. A toto je presne vyvrcholenie celého toho príbehu, kedy je jasne povedané Ježišovým nasledovníkom, že on je ten Boží syn, ktorého treba poslúchať. Že on je ten, ktorého zjavenie prevyšuje zjavenie, ktoré bolo, ktoré prišlo cez zákon a cez prorokov. Že on je tým vyvrcholením.
1: No ale prečo o tom nikomu nepovedali? Prečo oni zachovali mlčanie?
2: Boli nejaké skúsenosti, udalosti, ktoré potrebovali čas, ktoré zadržiavali učeníci a niekedy aj pán Ježiš v tajnosti. To je proste súčasť toho. A treba ale povedať, že nie všetky boli takto utajené. Že niektoré boli úplne verejné, ale diali sa veci, ktoré aj pán Ježiš tajil, aj učeníci až do určitého momentu. A mne sa zdá, že to má úplne jasnú logiku, že do momentu, kedy na to boli pripravení potom poslucháči aj iní zvonku. Že Boh má svoje časovanie, ktorému nevždy my vieme rozumieť.
1: A ako by sme na záver mohli zhrnúť tento príbeh a možno ho trochu prispôsobiť alebo pretransformovať pre dnešného človeka?
2: Kľúčovou zvestou tejto udalosti je svedectvo o tom, že Pán Ježiš Kristus je Mesia, že Boží syn, že on je vrcholom zjavenia, ktoré je viac ako zjavenie zákona, zjavenie prorokov a že on je tým, koho máme poslúchať, komu máme dôverovať, pretože od neho závisí naše spasenie, večnosť.
1: Takže ďakujeme za toto vysvetlenie a ďakujem aj za rozhovor.
0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

0: od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku.
1: Žalm 51, 1. až 6. verš. Hriech je ľudský problém, pre ktorý neexistuje ľudské riešenie. Dávid vie o svojich previneniach, ale on pozná aj ich riešenie. Problém je na jeho strane. Riešenie je na Božej strane. Náš hriech môže vyriešiť len ten, voči ktorému sme sa previnili. Ten, ktorého našimi hriechmi neustále zraňujeme. O aké riešenie prosí Dávid? Zotri moje ťažké priestupky. Boh si o nás vedie záznamy. Všetky naše hriechy sú zapísané v našom registri trestov. Dávid však prosí o niečo neslychané. Vymaž môj register trestov. Zotri svoje záznamy, ktoré svedčia o mojej vine, ktoré ma môžu poslať na smrť. Dávid tak prosí o čistý register trestov. Ale to nie je všetko. Hriech sa nevyrieši len jeho vymazaním z Božích záznamov. Lebo hriech robí i niečo s nami. Hriech je totiž morálna špina, ktorá nás znečisťuje. Nie len tak povrchovo, ale vo vnútri. Pre hriech nepotrebujeme len odpustenie, ale aj očistenie. Lebo hriech nie je len previnením sa voči Bohu, ale i znečistením nášho srdca. Preto Dávid prosí, dôkladne zo mňa zmy svoju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Len jeden prostriedok to dokáže. Krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jana 1.7. To Dávid ešte nevie. Ale vie, že keď Boh umie a očistí, bude to dokonalé umytie a dokonalé očistenie. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh. A keby boli červené ako purpuru, budú ako vlna. Izaiáš 1.18. To je slávne zasľúbenie. Takéto je Božie odpustenie. Nie len, že je hriešnikov register trestov vymazaný, ale aj srdce hriešnika je očistené. Čo viac si môžeme prijať? Pane, ďakujeme za Tvoje dokonalé riešenie našich hriechov.

Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét. Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Adamovho života bol 930 rokov. Potom zomrel. Celý vek Šétovho života bol 912 rokov a potom zomrel. Celý vek Enošovho života bol 905 rokov. Potom zomrel. Genesis 5. kapitola, 1. až 5. verš, 8. až 11. verš. Čo platilo o prvom človeku? Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Prvý človek, muž i žena, sa stal nositeľom Božieho obrazu a Božej podoby. Viditeľným spôsobom mal odrážať niečo z podoby neviditeľného stvoriteľa. Bol obdarený vlastnosťami a schopnosťami, vďaka ktorým sa mohol stať vládcom a správcom stvoreného sveta. Byť Božím reprezentantom na zemi. Toto platilo o prvej generácii, o mužovi a žene, o Adamovi a Eve. Čo platilo o druhej generácii? O generácii detí. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu. Adamove deti sa už nerodia v raji, ale za bránami raja. To preto, lebo ich rodičia boli vyhnaní z raja. Chceli mať raj bez Boha. A tak stratili raj aj Boha. Boží obraz bol v rodičoch porušený ich hriechom. Preto svojim deťom a ďalším generáciám už odovzdávajú svoj obraz, svoju podobu. Obraz porušený hriechom a vzburou. Čo sa tým zmenilo? Nezmenilo sa Božie požehnanie, ktoré na začiatku človek dostal. Boh ich požehnal a povedal im: ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Genesis 1:28. Celou piatou kapitolou sa tak nesie refrén. A narodili sa mu synovia a céry. Vo veľkom počte sa tu vystavujú rodné listy. Zem sa naplňa narodenými deťmi, potomkami. A predsa sa niečo zmenilo. Celou kapitolou sa nesie ešte ďalší refrén. Potom zomrel. Potom zomrel. Potom zomrel. Tieň smrti dopadá na každého a na všetkých. Vystavujú sa tu nielen rodné, ale aj úmrtné listy. Memento mori. Pamätaj na smrť. To nám pripomína táto kapitola. Kto sa narodil, musí aj zomrieť. To je zvesť Adamovho rodokmeňa. Aj nášho. Pane, ďakujeme, že nám pripomínaš nevyhnutnosť nášho údelu na zemi.

0: Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku.
1: Žalm 51, 1. až 6. verš. Dávid vie nielen niečo o sebe, ale i o Bohu. Čo vie o sebe? Veď ja viem o svojich previneniach. Vie, že sa previnil voči Bohu. Proti tebe samému som zhrešil. Nielen proti Batšebe a Uriášovi, ale i proti Bohu. Lebo každý hriech proti človeku je i hriechom proti Bohu. A čo vie Dávid o Bohu? Že Boh je spravodlivý. Keby ho odsúdil, urobil by to plným právom. To je to, čo by si Dávid zaslúžil. Lebo Boh je absolútne spravodlivý vo svojich súdoch. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Dávid tu hovorí svoje áno na Boží súd. Bože, ak by si ma odsúdil a poslal ma do pekla, bolo by to úplne spravodlivé. Lebo to je to, čo si zaslúžim. To je neobyčajné poznanie. Dnes sa stretávame s presným opakom. Ľudia sa rozčulia, keď počujú, že sú hriešnikmi a zaslúžia si trest. Každý povie, že si to nezaslúži, aby bol Bohom potrestaný, že by to nebolo spravodlivé. Preto povedať áno na Boží súd, ktorý Boh vysloví, či už nad nami, alebo nad inými, môže len ten, kto má hlboké poznanie svojho hriechu. Kto nemeria veľkosť svojej viny sebou, ale Bohom. Nemeria ho veľkosťou svojich pocitov viny, ale veľkosťou Boha, voči ktorému sa previnil. Lebo Boh je mierou nášho hriechu, nie naše svedomie. Náš hriech je taký veľký, aký veľký je Boh, proti ktorému sme zhrešili. Preto je Božie odsúdenie spravodlivé. Takémuto poznaniu dospel i zločinec na kríži, ktorý hovorí spolu odsúdenému. My spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Lukáš 23:41. Ale Dávid vie o Bohu ešte niečo viac. Vie nielen to, že Boh je spravodlivý, ale i to, že je milostivý. A práve poznanie Božej milosti ho vedie k pokániu. Bože, zmiluj sa nado mňou podľa svojej milosti. Kde je milosť, tam je i zmilovanie. U Boha je jedno i druhé. V tom je naša nádej. Jediná nádej. Pane, ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako Boha veľkej milosti.

Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. Po Matuzalemovom narodení žil Henoch 300 rokov. Chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Genesis 5. kapitola 21. až 24. verš. Pri každom, kto sa spomína v 5. kapitole, sa opakuje jeden a ten istý refrén. Žil, splodil a zomrel. Pri každom, okrem jedného. Henoch je svetlá výnimka, lebo o ňom čítame. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Čo znamená chodiť s Bohom? Za tými slovami sa skrýva obraz cesty. Náš život je ako cesta, po ktorej kráčame. Aj my si môžeme vybrať, kto bude našim spoločníkom na našej ceste životom. Aj Henoch si vybral. On mal svoju rodinu, ženu, deti. Mal svoju prácu, zamestnanie, živobytie. Ale Henoch vedel, že ak jeho život má za niečo stáť, musí sa otvoriť Bohu. Prizvať Boha k tomu všetkému, čo žil. Aby sa tak Boh stal prameňom jeho života, láskou jeho srdca, tým neviditeľným a predsa skutočným spoločníkom na jeho životnej ceste. Ale jediný spôsob, ako Boh môže kráčať s nami, je ten, keď my budeme kráčať s ním. Preto nečítame, že Boh chodil s Henochom, ale že Henoch chodil s Bohom. Lebo najdôležitejšie nie je to, či je Boh so mnou, či je na mojej strane, ale či som ja s Bohom, či som na jeho strane. Lebo len vtedy bude aj on so mnou. Chodiť s Bohom znamená držať krok s Bohom. Ale to sa dá len vtedy, keď jeho vôľa sa stane mojou vôľou. Keď svoj život, svoje túžby, myšlienky, svoje ciele, plány a činy dám do súladu s jeho vôľou. O mnohých ľuďoch platí, že chodia do kostola či do zhromaždenia. Ale o koľkých z nich platí aj to, že chodia s Bohom? Nevieme. Dôležité je, aby to platilo o nás. O mne aj o tebe. Pane, ďakujeme, že ty chceš byť našim spoločníkom na ceste životom. Zmiluj sa nad nami, aby sme to chceli aj my.

0: Zima bola veľmi drsná. Už dlhší čas sa teplota udržiavala pod nulou. Nasadla som do lietadla spoločnosti Swiss Air, let 427, a cítila sa v bezpečí. Bola som si istá, že posádka vnútri aj vonku vedela, čo treba robiť. Sedela som pri okne a pozorovala letisko. Niekoľko lietadiel bolo pripravených k štartu, avšak v tomto počasí bolo dôležité najprv niečo urobiť. Z okna som videla veľký pohyblivý prístroj, ktorý pozostával z nádrže a mechanického ramena. Na jeho konci bol obsluhujúci pracovník. Tento muž mal v ruke dlhú hadicu a každé lietadlo postrekoval tekutinou obsahujúcou alkohol. Zvláštnu pozornosť venoval krídlam a kormidlu. Akákoľvek usadenina ľadu či snehu bola ihneď roztopená a odstránená. Teraz prišlo na rad naše lietadlo. Až dovnútra som cítila tlak vody z hadice, ale bola som v bezpečí. Vedela som, že v tomto počasí je to nevyhnutné. Na lietadle nesmel zostať žiadny kus ľadu, hlavne na krídlach. V opačnom prípade by sa počas letu námraza zväčšila a nedali by sa ovládať krídla. Pre nás, pasažierov, by to znamenalo smrteľné zrútenie sa dolu. Z krídel ešte kvapkala tekutina, ale my sme už postupovali k štartovacej ploche a o chvíľu vzlietli hore k oblakom. Viete, že aj ľudia majú problémy s námrazou? Počas života získame tenkú vrstvu ľadu, zapríčinenú chladnými vzťahmi v nepriateľskom svete. Zranenia, odmietnutia či odpor nám bránia v tom, aby sme rozoznávali Boží smer a cestu, po ktorej máme kráčať. Ak sa snažíme pokračovať v ceste, na našich krídlach sa utvorí ešte viac ľadu a čoskoro sa zrútime do priepasti. Ale Boh má pripravenú svoju značku roztoku. Aplikuje ho rôznym spôsobom. Buď cez odpustenie iným, aj sebe, alebo cez jeho slovo či radu iných ľudí, ale hlavne cez hlas Ducha Svätého. Vydaj sa mu a dovoľ, aby ťa oslobodil od všetkého, čo sa nahromadilo na tvojich krídlach viery. Potom môžeš lietať do nových výšok s Ježišom Kristom.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 5. kapitola.
1: Ty človeče, vezmi si ostrý meč. Použi ho ako holickú britvu a ohol si hlavu i bradu. Potom si vezmi váhy a rozdeľ chlpy. Tretinu spáľ v ohni v strede mesta, keď sa skončia dni obliehania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekaj ju mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrúz do vetra a ja vytasím za nimi meč. Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolku svojho rúcha. Ale aj z toho ešte vezmi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vyšľahne plameň na celý dom Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. Tento Jeruzalem som umiestnil do stredu národov a okolo neho som rozmiestnil krajiny. A predsa sa bezbožnejšie spriečil mojim nariadeniam ako pohania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho. Lebo odmietli moje nariadenia a nesprávali sa podľa mojich ustanovení. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože ste boli vzdorovitejší ako pohania, ktorí sú okolo vás, nesprávali ste sa podľa mojich ustanovení a moje nariadenia ste nesplnili, ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, aj ja som proti tebe a uprostred teba vykonám rozsudky pred očami národov. Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov. Vykonám na tebe rozsudky a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov. Akože ja žijem, znie výrok Hospodina Pána, pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba. Tretina padne mečom,

okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím meč za nimi. Tak sa vyplní môj hnev, utíším si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. Urobím z teba rumovisko a potupu medzi pohanmi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prejde. Budeš národom okolo teba na potupu, ako posmešné príslovie, na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti s trestom prchkosti. Ja, Hospodin, som hovoril. Keď vystrelím proti ním svoje zlé šípy hladu, aby spôsobili skazu, vystrelím ich, aby som vás zničil, pridám vám hlad a polámem vám oporu chleba. Pošlem na vás hlad a dravú zver a pripravia ťa o deti. I mor a krvi prelievanie prejde cez teba, ba aj meč privediem proti tebe. Ja, Hospodin, som hovoril.

Upierajme zrak na Ježiša. V liste Hebrejom čítame v 12. kapitole tento verš. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Ak by si sa ma spýtal, čo sa práve teraz deje vo svete, odpovedal by som. Všetko to, pred čím nás Ježiš varoval, že sa udeje v posledných dňoch. Varoval nás, že ľudské srdcia budú zmierať strachom z toho, čo sa bude diať na zemi. Budú zemetrasenia veľkého rozsahu. Národy povstanú proti národom. Etnické skupiny proti etnickým skupinám. Nastanú nepokoje a nestabilita. Žijeme, aby sme na vlastné oči uvideli, ako sa začínajú plniť všetky proroctvá o konci časov. Ako je to napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, budú veľké zemetrasenia. Čo nám Ježiš prikazuje urobiť, keď uvidíme, že to všetko už prichádza? Povedal: Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, oči, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Na Blízkom východe neutícha napätie ani hrôzy vojny. Pozorujeme naplňanie proroctiev, ktoré sme po mnohé roky ohlasovali, vrátane udalostí blížiaceho sa Armagedonu. Všetci sa chvejeme, keď po prvý raz vidíme a počujeme takéto príšerné správy. No práve toto je čas, aby sme upreli zrak na Ježiša. On nás priviedol až sem. On je pôvodca našej viery a jedine on nás privedie s nádejou a pokojom až do cieľa, nech sa udeje čokoľvek. Tí, ktorí poznajú písma, vďaka Duchu Svätému vnútorne cítia Pánov návrat a nútia nás zvolať. Pane Ježišu, tak už príď. Kristus povedal: Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Matúš, 24. kapitola, 42. verš. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Vrúcne milované dieťa, ak miluješ Ježiša, nemalo by ťa nič prekvapiť, ani by si nemal mať strach. Boh má všetko pod kontrolou. Hore hlavu, naša spása už prichádza.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 45. kapitola.
1: Slovo, ktoré prorok Jeremiáš hovoril Báruchovi synovi Nériovmu, keď písal tieto slová do knihy podľa diktovania Jeremiášovho v 4. roku judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o tebe, Báruch. Povedal si, beda mi, lebo Hospodin pridal zármutok k mojej bolesti, unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenie. Povedz mu, takto vraví Hospodin, aj hľa, čo som vystaval rúcam a čo som zasadil vytrhávam, to jest celú moju krajinu. Ty si žiadaš veľké veci, nežiadaj si, lebo hľa, privediem pohromu na každé telo, znie výrok Hospodinov, ale tvoj život ti ponechám ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš.

Bázeň, ktorá vedie do života. Proroci nás upozorňujú, že náš prirodzený človek dostane strach, keď uvidíme Boha, ako zatrasie národmi a nastanú nebezpečné časy. Ezechiel sa pýta: obstojí tvoje srdce? Budú tvoje ruky dosť silné v tie dni, keď zakročím proti tebe? Keď sa budem s tebou zaoberať? Prorok Ezechiel, 22. kapitola, 14. verš. Keď Boh varoval Noacha pred svojim súdom a prikázal mu postaviť archu, Noach s bázňou postavil koráb. Hebrejom, 11. kapitola, 7. verš. Dokonca aj smelý, neohrozený Dávid povedal: telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Žalm, 119. 120. verš. Keď prorok Habakuk uvidel dni hrôzy, ktoré mali prísť, zvolal: keď o tom počúvam, celý sa trasiem a ja chcem, ako by mi do kosti vstúpil rozvrat, aj kolená sa mi podlamujú. Habakuk, 3. kapitola, 16. verš. Keď čítaš tieto časti písma, všimni si, že strach, ktorý sa zmocnil týchto zbožných mužov, nebol strach z toho, čo sa udeje, ale posvetný strach z Hospodina. Nebáli sa nepriateľov svojej duše, no obávali sa spravodlivého Božieho trestu. Vidíš, že porozumeli, aká hrôzu naháňajúca moc spôsobí nadchádzajúce katastrofické udalosti. Nebáli sa následkov búrky, ale Božej svetosti. Podobne aj dnes, nech už sa obávame čohokoľvek, náš strach musí pochádzať z úcty k Pánovi a nikdy nie z obáv o náš osud. Boh opovrhuje každým hriešným strachom, čo sa v nás skrýva. Strach zo straty materiálnych vecí a majetku, strach z možnej zmeny našej životnej úrovne. Ľudia na celom svete sú naplnení týmto druhom strachu, keďže všade pozorujú úpadok ekonomiky. Boja sa, že prídu o všetko, kvôli čomu pracovali. Ak si Božím dieťaťom, tvoj nebeský Otec neznesie v tebe takúto nevieru. Dôvodom je fakt, že má s tebou oveľa vyšší zámer. Hospodina zástupov pokladajte za svätého, jeho sa bojte a pred ním sa strachujte. Izaiáš, 8. kapitola, 13. verš. Pred Bohom maj bázeň a úctu. Takáto bázeň nevedie do smrti, ale do života. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia pri 5. kapitole. Táto kapitola poukazuje na jeden veľký problém a na jedno veľké Božie riešenie. Veľký problém je vzbúra človeka proti svojmu stvoriteľovi, ktorý sa stal v ráji. A úžasné veľké Božie riešenie je Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži. Niekedy sa nám zdá, že je to také prirodzené. Zvykli sme si na to, že sa môžeme modliť. Zvykli sme si na to, že si môžeme čítať Božie slovo. Zvykli sme si na to, že ho môžeme prijímať osobne do života. Ale nič z tohto nie je samozrejmé. Prečo Boh poslal svojho syna? Bol tlačený morálnym zákonom? Určite nie, pretože on stvoril morálku. Niekto to od neho žiadal? Nie, pretože jeho láska je najväčšia. Ja by som to povedal tak. Náš Boh je svojvolený. Robí, čo chce. Nikto mu nediktuje. Tento pojem svojvoľnosti v súvislosti s hriechom vyjadruje zlého človeka. Ja hovorím svojvoľný Boh v súvislosti s jeho svätosťou. On poslal svojho syna skutočne len preto, že chcel. Pretože nás má rád. Nebol ničím a nikým nútený. Preto smrť Pána Ježiša Krista pre mňa vyjadruje úžasnú Božiu lásku, ktorý dal ukrižovať samého seba len preto, že nás miloval. V tejto kapitole budeme čítať o knihe popísanej zvonku aj znútra a zapečatenej. Je to kniha Božieho slova. Poviem to inak. Kniha Božej vôle. Božia vôľa bola, aby mohol byť človek šťastný. Aby mohol žiť so svojím stvoriteľom v radosti. Ale táto Božia vôľa bola zapečatená a nikto nevládal zlomiť jej pečate pre hriech, ktorý sa stal v ráji. A tak sa veľmi teším a som veľmi vďačný, že Pán dal svojho syna, toho baránka, ktorý bol mocný a ochotný tie pečate rozlámať svojou smrťou na kríži.

Kniha Zjavenia Jána opisuje prvý príchod Pána Ježiša, obdobie milosti a druhý príchod Pána Ježiša na viacerých miestach. Za každým poukazuje na tieto obdobia v inom zmysle. Napríklad v kapitolách 5 až 7 Pán upozorňuje na duchovné mocnosti, ktoré víťazstvom Krista na kríži zmenili svoje pôsobenie a moc. Pritom v kapitolách 12 až 14 predpovedá šírenie rôznych učení a vplyv falošných prorokov. Začíname preberať celok kapitol 5 až 7, v ktorom si priblížime príchod Ducha Svätého, moc temnosti a vytrhnutie. Všetko, čo sa deje na zemi, sa deje pre vplyv duchovných mocí. Obdobie milosti sa opisuje v zjavení Jána na troch miestach. Má byť zastavením, výstrahou a povzbudením zároveň, aby človek nestratil podiel na spasení.

0: videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V tom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom. Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate? Ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej. Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač. Ježiš, lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil. On pečate rozlomí a knihu otvorí.
1: Predstava knihy spred 2000 ročí bola úplne iná, ako je dnes. Hlinené alebo drevené doštičky boli používané na dlhodobejšie zachovávanie písomných informácií. Znaky sa do nich rili a to bolo veľmi zdlhavé a pracné. Preto mali knihy vždy veľkú hodnotu. Na krátkodobejšie zachovanie písma sa používali tenké doštičky potiahnuté voskom. Písmo sa rilo do vosku. Zvitky boli ďalším druhom kníh. Mohli byť napríklad kožené a popisovali sa z jednej aj z druhej strany. Zvinutá koža bola teda knihou popísanou znútra i zvonka. V Ríme sa používali zvitky zapečatené siedmimi pečaťami na uchovávanie poslednej vôle. Zvitok biblického textu vyjadruje Božiu vôľu a lásku. Táto Božia vôľa ale nemohla byť uskutočnená kvôli hriechu. Človek v raji odmietol svojho Boha a chcel začať žiť sám pre seba. Božia vôľa s ním sa ale nezmenila. Stala sa len zapečatenou. Nemohla sa naplniť. Lev z Júdy, Kristus, zlomil pečate tým, že prijal pre seba dôsledok ľudského hriechu a umrel na kríži. Dôsledok oddelenia sa od Stvoriteľa je utrpenie a smrť. Pán Ježiš tak naplnil spravodlivosť a z lásky ponúkol človeku novú cestu k Bohu skrze milosť. Pečate boli zlomené a Božia vôľa mohla byť naplnená.

0: tom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytostiami a starcami stojí baránok, ten obetovaný. Mal 7 rohov a 7 očí. To znamená 7 Božích duchov, poslaných do celého sveta. Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice. V tej chvíli 4 bytosti a 24 starcov padlo pred baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu, naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu. A spievali novú pieseň. Si hodný prijať tú knihu a rozlomiť jej pečate, lebo si bol obetovaný a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás. Urobil si z nich kráľov a kňazov nášmu Bohu a tí budú vládnuť nad celým svetom.
1: Po ukrižovaní a zmrtvých staní pána Ježiša, čiže po jeho víťazstve, zoslal Boh na zem Svätého Ducha. Zjavenie o ňom píše ako o 7 duchoch, teda 7 prejavoch úprimnej živej viery v človeku. 7 baránkových očí sú jeho symbolom a 7 rohov symbolizuje jeho moc. Možno sa dnes niekedy zdá byť cirkev bezmocná, úbohá a bez prejavov moci Ducha Božieho. Veriaci človek naozaj niekedy odmieta Svätého Ducha tým, že presadzuje v prvom rade seba. Ľudské myslenie, ktoré nepotrebuje požehnanie a milosť, dokáže byť niekedy skutočne sebestačné. Pri takomto myslení sa ale Boží duch nemôže uplatniť, pretože všetko už vykonáva duch ľudský. Takéto dielo potom má len ľudskú moc, rohy, ktoré sa ľahko lámu. Keď ale netrpezlivý človek dokáže počkať na Boží čas, keď sa správne ohodnotí a chce získať požehnanie, keď neprestáva milovať, potom sa Božieho času dočká, požehnanie príde a príde s mocou Božou. Každá z denominácií Pánovej cirkvi má svoj roh. Je to symbol víťaznej moci, ktorú úprimné Božie deti prežívajú. Baránok stál uprostred trónu a 4 zverotvorov. Pán Ježiš Kristus je Bohom stvoriteľom. Nikto na nebi ani na zemi sa nenašiel, kto by zlomil pečate Božej vôle. Sám Boh chcel zjaviť a naplniť svoju lásku k ľuďom aj napriek smrtonosnej pýche, ktorej človek podľahol. Obetoval samého seba. Seba potrestal za ľudskú pýchu a človeku ponúkol odpustenie. Napriek tomu umierajú každým dňom stovky ľudí, ktorí nedokázali prijať život pre svoju tvrdú šiju, hrdosť a neschopnosť pripustiť si o sebe pravdu. Kráľ prikazuje svojim poddaným a tí urobia, čo kráľ chce. Človek je kráľom svojich skutkov. Neprichádza najprv skutok, ale chcenie niečo urobiť. O 4 zverotvoroch sme rozprávali ako o Božom jednaní s človekom. Tieto 4 zverotvory sa poklonili svojmu Bohu a kráľovi Ježišovi Kristovi. Pretože sám Boh naplnil svoju vôľu, mohli jeho deti začať